ndax la ëpp ci waaraate ci wàll woowa la gën a jëm. Lu wuutee nag lañu xam ni moom la ñu gën a miin ci suñuy waaraatekat yi. La ëpp ci suñu waaraatekat yi seenug waaraate ci wàllum njàngale la gën a jëm, waaye jëmut ci wàllu luy tooyal xol yi lu baree baree bari. Saag waaraate tooyal xol yi mooy tax nit ñi wuyu si la. Aji waaraate bi war nga fexe ña ngay waar ngay jóg di leen fekki, ngay jóg di leen fekki, ndax woote bu mel nii ci juma yi ak ci jàkka yi ña mu soxal rek ñooy ñu wuyu si. Ña nga xam ni la ci ëpp waaru nañ ba noppi, ña waaru ba noppi ñooña ñooy ñëw ci jàkka yi, ñooña ñooy fekk si jàkka yi, ñu am cofeel ci lislaam ñooña ñooy fekk si jàkka yi. Ñu bari te ñi xam ni ñooy teew ci jataay yi, koo ca bàyyil boppam mën naa demal boppam, te xam la ko yàlla digal, xam la ko yàlla tere ak yonente bi salaalahu alayhi wa sallam. Waaye kon woote gi sañ ko war a joyale fa mu war a ëppe mooy ñi nga xam ne duñuy teew ci jataay yu mel nii. Moo tax yonente bi salaalahu alayhi wa sallam daan génn di fekk ña mu daan waar. Yonente yi dañ daan jóg di fekk ña ñu daan waar fañ ci seen i kër. Nuux wax na ko, woo naa leen guddi, woo naa leen bëccëg, woo naa leen ci bëril, woo naa leen ci yelu, fekk naa leen seen i néeg, fekk naa leen seen i kër. Kon waarete bi ëpp efficacité mooy waare boo xam ni ka ngay waar da nga koy fekk fa mu ne, fekk ko ca la mu ne. Boo xoolee mbooloo mi ëpp ci woote ci jamono jii surtout ci réewu tubaab yi ak asiatique mooy jamaatu tablir dafa bokk ci mbootuk seen réussite mooy ña ñuy waar ñoom ñoo lay fekki fa nga nekk. Ñu ngi ci bus yi di waaraate, ñu ngi ci avion yi di waaraate, ñu ngi ci métro yi di waaraate, ñu ngi ci fépp di waaraate, di dugg sa kër di la waar, di la woo. Kon ñu bàyyi xel ni waare woote ci yàlla ñaar dafa am, daf ci am solo, te dafa mel ni nit ñi dañ koo xaw a ginnaaweel. Benn bi mooy fekki ka ngay waar ca fa mu nekk, fekki ka ngay woo ca fa mu ne, bu ko woo ngir mu fekk si la. Ñaareel bi mooy lu jëm ci wàllu dee ak wàllu xuppe ak yu jëm ci wàllu yooyu, lu ci wàllu àjjana ak wàllu safara, lu jëm ci wàllu bis denc di ko baril li ñuy fàttali nit ñi ci njàngale mi ak ci woote bi. Loola laa budde it ñu bàyyi ci xel ne loola daa war a bari ci sunuy woote. Yonent yi salawaatullahi wasalaamu alayhim seen woote lawul daf caa bari lool. La nekk ci woote ci inzaar ci wax ci wàllu aljana ak safara bari na ci alquran. La ñëw ci wàllu dee bari na ci alquran. La ñëw ci wàllu almisan, la ñëw ci wàllu assiraat, li jëm ci wàllu mbugal bari na ci alquran. Te yooyu dañu bari, dañu war a bari dañ koy wax, dañu war a bari dañ koy fàttelante, ndax yooyu moo mën a tooy loo xam. Fàttali nit ñi ragal yàlla. Am na ci nitu yàlla yu mag yoo xam ni tey lu jiitu ñuy soobu ay dañu nekkoon ci ay mbiru àdduna kese. Ku demee ni dunnuun il misri masalan, bis lay dox rek dégg kuy jàng benn am benn waay rek ne ko alam ya ani lilladina amanu an taxshaa qulubuhum li dicrillah. Li ko delloo si loola daf caa bokk, loola daf caa bokk. Am na ñu ne bisrul xaafi tamit laaya jooju moo tax ba mu ko déggee ci la daw summi dàll ya keroog la gën a sol dàll ba keroog na mu génne àdduna nekk rek ci dal di soobu. Kon waare loola daf caa war a bari. Bu fekkee ni nag lu jëm ci ñañuy woo bari nañu, waaye ñi ci dëkk mooy yéefar yi. Ñaareel bi bokk na ci naafiq yi, ndax yéefar daa bañ ba lislaam amee doole mu wéy ci mbañam ne du wuyu si, waaye teewul bu ñu bàyyi nañ koy woo. Te boo xoolee sunu woote daa mel ni ña nga xam ni dañoo seen bopp ay wootekat, tudde seen bopp ay duaat, seen woote na ci ëpp ci biir jullit yi rek. Te nag étape bu jëkk ci woote mooy kudul jullit nga woo ko ci lislaam. Loola mooy cosaan ci woote. Ab julit lu ca ëpp jàngal ko la ak fàttaliko ak laabiire ko. Julit des koy laabiire, des koy jàngal, des koy fàttali. Kudul julit nag cosaan ci woote ñooñoo tax. Ab cosaan ci woote naafiq yi la. Kon ñaareelu ña ñuy woo mooy naafiq yi. Ñetteel ca ña ñuy woo mooy yàlla ñi lay doon ak jàngale lay doon ak laabiire lay doon. Kon ñii ñooy asnaful mad'uwin. Kon woote ci yàlla bu ñuy tënk dañ naan mooy wazifay yonent yi. Yow mi nga xam ni nag da nga bokk min warasatil anbiya, wazifa boobu boo ko jëlee bu ko bàyyil guddi, bu ko bàyyil bëccëg, na nga ca tegoo, na ca yonent yi salawaatullahi wasalaamuhu alayhim tegoo, na nga ca tegoo, na ca sahaba yi tegoo. Loola mooy li tax woote ji réussi. Dañu ñu jox ishaara sànq ci ni ñi nga xam ni dañu doon ay gan.

0: di leen yëgal ne nag sunu waxtaanu tey moom ci yenn ci yëf la war a jëm. Benn bi moo di gëm yàlla ak sarti gëm yàlla, ñaareel bi mooy jaayante ak sarti jaayante, ñetteel bi mooy jub, ñeenteel bi itam mooy lëggéey. Gëm nag dafay def loo xam ne ku mu nekk ci yow tëj dëgg ci yow, ñàkk a teg sa bët ci lëf, bu fee nga mën koo waat ci waatukaay yépp. Gëm nag am na juróom yoo xam ne bisuma ne daanoon ko di seere sax, waaye dafa soxla woo juróom yooyu mu mën koo waat, gëm ko gëm gu wóor ngeen ku ci si natt bi lenn rek, wala nga sikki sàkk ci lenn, gëm moom amatoo ko. Juróom yi mooy lan? Wa anna la si jaa bihi muhammadun xaqun, wa anna al jannata xaqun, wa anna naara xaqun, wa anna saahata aatiyatun laa rayba fiha, wa anna allaha yabaasu man fi lxuboori. Juróom yii moom loo ci sikki sàkk rek amatoo gëm. Boo ko sart boo sàmmee sa gëm nag ba gëm gi wér ba noppi nag, li am jullit war a daal ngay doonu jullit, li jullit war a def nag am la mu bëgg nag mooy xad aflahal muminoon àlla siinahum fi salaatihim xaasihoon wala siinahum ani lax wi muhriloon wala siinahum li sakkaati faahiloon wala siinahum li furojihim xaafisoon ba yegg ci àlla siina yarisoon al firdawsa hum fiha xaalidoon. Loolu mooy sartu ab jullit ci boppam. Boo matalee loolu rafetal ko, sa jullit mat na, sa gëm wér na. Sëriñ Touba nag bu dee wax ne awmu ab tariixa, dama fekk yoon wi yonente bi àndoon ak saaba yi jaar ca mu xaw a farka yi, ma nga ko ba mu set wecc defaraat ko ba mu leer nañ, wax ni ku bëgg a dem na ñëw yoon waa ngii, yoon waaw mooy yooyu yoonu jaayante. Ngir kat saaba yi ñoom ba bañu saxee ci lii xam ne mooy tax mooy sarti gëm bu mu wér cëng, dañoo wëlbatiko wax ak rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ni ko li nu bëgg daal léegi tey mooy jaayante yow, jox la sunuy bakkan, jox la sunuy alal, nga warlu ne daanu dem ajjan. Loolu ba mu ko defee mu ne leen man day mënumaa tontu ci loolu sunu borom amee tontu li. Sunu borom daal di tontu ne inna allaha istara min al muminina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahum al jannata yuqaatiluuna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna wax dan alihi xaqan fi tawreeti wal injiili wal qouran yi. Dal ciy teg ne nag wa man a awfa bi ahdihi min allahi, loolu kon dugal nanu ci biir. Daal di door a wax nag ne fastabshiroo bi bañu ci mulli si bàyyati bii bëgg leen ci jaayante gi nga xam ne jaayante ngeen ko ngir mooy wasaaliko wal fawson asil. Door a wax ne laqad radiyallahu anil muminina isu bàyyiho na ko taata sa jërëti. Kon loolu mu wóor leen cëng ne jaayante gi lu am njariñ la, lu wóor la, lu am maana la. Doore li si ne wa saabiquuna lawaloona minal muhaajiriina wal ansaari ba mu leen tuddee ba noppi la mu leen war a añale ba mu ko daataa wax dafa wax wala siina tabaxahum bi insaanin añ ba doore dikk di ràllee lawaxanum war a lowanhu. Kon nag jaayante lu am la, lu wér la. Jaayante nanu Sëriñ Touba kon nanu xam ne moom am sunu bakkan, moom am sunu alal. Am nanu taw feex nag, am nanu taw feex nag akum noflaay ci kaw nag bi nga xamante ne bakkan yi moom laaj deret yi te bu laajan deret yi bis bu ne sotti mu sotti ko. Waaye nag ginnaaw ñaq yi rek la laaj ak alal ji sunu alal moo ko moom sunu bakkan moo ko moom. Loolu la di wóor jën. Ma ñëw ci wàllu jub. Jub moom dafay loo xam ne dafa mat a góorgóorlu ngir kenn da koo defalul kenn, ku ne sa bopp rek nga koy defal. Alxuraan yàlla wàcce na ko ci yonente bi waaye ci nit ñi rek la jëm. Ina ansalnaha alayka alkitaba linnaasi bil xaqi. Daal ciy teg na fa man ihtada fa li nafsihi wa man dalla fi inama yadru alayha wa ma anta alihim bi wakil. Kon nag nan góorgóorlu ci jub te xam ne sunu bopp la ñuy jubal, bu nu bañee jubit sunu bopp rek lañu koy teg. Kon jub rek am njëriñ. Lu dir si ci lëggéey nag, lëggéey moom day loo xam ne moo yor lépp. Ku ne lëggéey lëggéey cere sa lépp di bàyyi ko. Lëggéey lëggéeyal yàlla, lëggéey lëggéeyal addina, lëggéey lëggéeyal keneen. Ñi nga xam ne sax yëgguñu ci di lëggéeyal yàlla seen bopp la ñuy lëggéeyal. Kenn ku ci ne sa adresse mooy la ngay lëggéeyee ak fa ngay lëggéeyee ak nag ak lu mu doon. Kon nag lëggéey rek am solo. Nan góorgóorlu nag ci lëggéey ta xamne liggey bi kenn kon la la yalla fété fétélé muy sa liggey nga sélal ko djubal ko rafétal ko mo ci sa dimbal nun ñi nga xamne bay ak yoyu moy suñu liggey nan fas yéene li yalla santane ci mbay ñu diko def dina asaka di def lu leer ci li suñu liggey ñi yef leneen itam ñu sam lool loolu bu ñu ko defé suñu tay dana leer suñu ëlëk dana leer jëre gën jëf ma ngi delu nak di ñaan yalla ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak seigne touba mi ñu wëru ci mom te yaakaaru ñu daral lu mom mu yewenal suñu biir adina yewenal suñu biir alakhirah te atté ni ci yermandé mo ngimelam nak te bañ no atté ci suñu ñew doole ak suñu tagal
1: yalla mi nga xamne mo na sax mo ngi ci suñu borom ak suñu touba mi nga xamne dana ko yaakar sax ci mom ak suñu digënté ak mom yow rek lañ ko wara waxtaan yalla nak dafa am luñu mënta ñak dafa am luñu mënta ñak lo xamne man ci lako rek da na ci ñun la lañ ci ñun ngaan waxu na la ñak ku te kenn na yoru lola ku dul yalla lola moy lan moy yar yu ngi mëj ay yermande dañ ci mënta ñak lan te ne ku ci loxal kenn ku dul yalla lola nak nekk ci loxam la ne ko ñu ci ñu ila indana xasa ñu lan lu ne ay mag ci ñu bari la ci wax dana no ni ci ko ila bi xadarin ma'lum waye nak bu ci mëna wacce lan nga ra ci te la juma fek lolu mo aw doxali ñam kon nak bu waxe ni ya ayu halisi na amana in kun fi allah yansukum bu ñu dindi yo yalla yalla da leen dindi lolu la wara dig kon li manama bu baaxa baaxa baax wër ko xamni moy dindi ñepp ci lotu ci lan dëgg ci dimbal jëm ci walu bokkum amna tax mu diko wax ñu leral ñu tan ci wala yeen suru ko reesu wut bu gën ma sakale aw lay ma dimbi di leen lay moy ram allah rabbi wala usirku bi te lolu lu wër la ngir dina dafa wax ni yeen suru ko allah fala khalid lakum ko xamni bu re dimbi di do allah dimbi na kan ko ñu xul ko bu te yeen dimbal am kan am ko lu wër dimbi di gannaaw koku mom bu wax ni dina jëm ci bokkum xam nga lay wër ka tax
2: Serigne Touba neena na ngay set fo tollu li la war sa digënté ak nit ñi te bañ di set li war nit ñi ci yow

0: المخيل إنه صار بجس برا رأوا فذيك حمل واي ورنا لا لما أصل أن تقول ما وخلا وقت با ذنت إن الله بقال الروات جا شيخ باك مب أبد باك باب دم بنيو كي أمر في كتب إيطاليا أصدع الله
1: الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما ونوّر الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وشكري بالحسن وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري ثبت جناني وثبت منطقي وقني لحنا مدام ما قد كان وجدانا سدد لساني نوّر جناني صفي أماني وزد برائي mbok ñi deglu mbok julit yi ak mbok talibé yi ñi ngi leen di nuyu ni ñu ko baxo ak yeen ci jotaay bi di seen émission gis gis di leen ndokkel di leen jaajeufal ñu ñëwaat ak yeen kon ci seen radio Dakar studio Xelkom 101.7 de Lam Fall Touba 97.4 Kaolack 99.7 ki nek ci walu xarala gi di Seigne Moustapha Jaxaba ñu ko waxe won ñu ko don wajale ñu am gan go xamne gan gu mag la ci ñun ñu ñuy Serigne Salih Mbake Xassaid ñi ngi koy nuyu bu baax di Serigne Fallo Seigne Shaibu di ñaan suñu borom mu gën leen ba li ñu liggey ne liggey suñu borom matal ko kan ba lañuy ñëw ci fatali ci tombi ñu wara waxtane luñu def luddul bayyi Seigne Fallo Seigne Salihu mu nuyo ak yeen Seigne Salihu kon ñi ngi lay nuyo
2: bismillah a'udhu billahi minash shaitani rrajim man lam yuhibbani min ar-rijali wan nisaa wa inni a'udhu bihabika wa surriyyataha minash shaitani rrajim rabbi a'udhu bisaati as-sayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala asrafil mursalin سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي نوي مبوك جولي دي ني ديغل نيب اك مبوك طالب ييب غنا بو ني جيتالي سانت دي يونتي بي صلى الله عليه وسلم شيخ الخديم سيد المختار ديكو نيانال سونو بروم ياغ في لول تير با لي ميني ليغيل سيرين توبا مو اغالي كو فكاري نجوتام ci tek mbolam jobatuk serigne touba gep diko jaarale ci sunu buntu sunu kilifa sifadal ñu serigne sahib diko ñaanal mamit sunu borom may ko gudd fan ak wër banal yi mu nal fas ko yene liggeel serigne touba ci soow jant ak fanen fu mu don sunu borom defal ko ci katam ak limbal ak tawfiq di nuyu mbokk talibé yépp ak mbokk julit yépp fuñu mëna né di diglu sunu kaddu ak ñi nga xamni diggu ñuko yit di la nuyu bu baax cheikh di sant bu baax ci taxaway bi ak liggey bu rafet bi seené and ak yow liggey bi ngeen wo muy liggeyel serigne touba bismillah
1: jere jeuf serigne salihu yal nañu ko serigne touba nangol kan non rek ni delu di ni deglu ak fuñu rew mi ak ci bi waxtan wi ni mom inshallah luñ ci fasiyene waxtane moy niñ lan ko waxe won rek dañ ci jital lu melne xew xew bi nga xamne bu mag la ci kep kuy meurit naam sax amna jamono xeyna mi ngi jégué ci waye xamnañ né rek at daf koy wadjal mën nañ né bu jallé rek lay tambalé diko wadjal ñi ñëwaat tamit né fu wéru tabaski diké rek tam xarit da fay jégué daf ci seus digi tam di wéru magal di shahru safar daf ci seus kon lepp rek ngir gëna fatali bis bob nga xamne bis bu tedd la insha Allah moy don xaj bu ñëk ci waxtaan wi lu ci señ bi waxon num ko diglé won ak yi ci aju ñaarelu xaj bi tam ni ñu leen ko waxé won ay waxi Serigne Touba ak ay ndenkaat woor ne kep ko ko bayyi xel jëfé ko do ko rëccu tay do ko rëccu ëlëk dana la jëri te da nga gis njëriñ kon xamna ni mene su lo waxtane mbir wo ko ci bis bobu nga xamne da fay bis bu mag jaral mouride ji lu ne ñu diko wajal di ci def seen yene lu yalla la xeyna delu ci ci sabab yi nga xamne moko waral seigne saleh
2: bismillahir rahmanir rahim fasene ligel seigne touba jere jeuf seigne mohammed lamine lolu nga lacc ñu sawar la ci fas ko yene and ak yow yalla xamal ci sunu xel ndax seigne touba mom day geej te geej mom ken mënu ko tankando ben yon ba nga pega ndoko ben yon lepp mit non la mel ndax ni mu waxal bopam rek ne kulli muhjisatun ta wa khayra khayratin ladai kad dukhirat ni mbiram lepp muhjisa kiman la budé lu aji ci walu magal gi nak sabab bi nango nañ ci lamiñu seigne blahat mu wax ni seigne touba bi mu sancé touba djurum ñaari at la ko yalla may mu dekk ko fi ci atum djurum ñaarel ba mo wara tolok hama jey sesin at momu dirub lim nek ci touba ak la ko jitu ak ganaw lolu fofu ro kor masana ñew yu mujjii day def li ñu wax itikaf lolu cheikh mohammedul murtala daan ko ci roy moy mu da ko roy ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam li itikaf gi ki man daana ci am suñ masana dem ba ci bis bu mujju ba muy bis bi nga xamne moy sentu bu ñeuk su fekke gis nañ señ bi ñu julli takusan ngasi rek ñepp xamne wër yu dana feñ way su génné wut ay bagage ñu xamne tay wër yu di feñ nga xamne bu génné bagage rek ngon mu ñu sentu wër dinañ gis wër
1: lool day mengo li señ abla netali
2: mi nga ko
1: ne wax nako ne mom señ bi mo wax ne mom day wër du dik te yeglu taggo ko wer du dem dina am min non
2: waaw ha je sesin gogou bim nekke ci itikaf bi ci lako yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam feñu ci bir ci jakka jojo mu newon bim koy feñut mi ngi and ak wa ahlu badrin nga xamni ño xare won badar wax nañ ne fi mbarum dar khudus mi ne tudde ci ma fati tour ya baye am na tour buñ ko tuddé bar mi ci wétu djuma
1: djé béyité wala bokku
2: bar momu fi la ahlu badrin taxawon bi nek ak señ bi ci bir jakka ji bim ñëwé xamal ko ne ko li jafé ci adina de yalla may na la ko tay muy ngeeramam ak sama ngeeram am nga ko ay wérit mo tax sa digg ak nga doon khutbu saman ndax khutbu saman kenn mënu ko doon te nekul ñeen fukki at waye yow sak farlu ak sak tiofel ci man ak sunu borom taxna bis naka tay tebal nañ lako ngir def la khutbu salam bim ko waxe señ mi sant ko ci lol geureum ko ci lol dané ko waye nak sama gis jël nako mune ko ana kon lo bëgg mune ko mbolo mom yi ngay andal te do taggo ak ñom mukk ci la bëgg bok mune ko ah lo xamne bari nañu ko massa bëgg bari nañu xamne feñu ni mala feño seen yitte jep jëm ci fasiyene bok ci mbolo mi waye lañuy def bañ boole len ci buñ len ko waxe day di ci ñom ba wala ñu tegg len ko day di ci ñom ba dañ leni mujj dimbele waye kon dañ fay sama ciofel ci sax ciofel ci man neubul kon suma sañon len lu lay yakal do ci tabbi suma sañon dal nga baña wax lu ci jëmati neena bam ko waxe lu mel nonu bam nagu señ bi dal niko man de xoma liñ ma bëgg yan lu mu rogit sakum mom atun waye lima woor dal moy suko sama guru atak sama jom dana ko deg baxna li nga ñaan waye dana la xamal ñaarit yo xamne li feek mi ngi am du am benn bi moy touba ya fi ya ko sanci ñaan fi sa borom ni fi ñaan ba sa borom aral lako li feek ya nga fi musu dural sako kon nak li gëna gaaw moy li gën lima lay xamal moy gaawu gën dekk ndax bo fi nekké amna benen buñ ci tek wax né ko amna señ wax señ musobe momit amna ciir ci boromam ba musibe mi bu dalé sa kaw dana ñaan boromam mu téggi ko té boba kon li nga bëgg do ko am ñaar yoy dal moy sart yi nga xamné li fek mi ngi am li dan mayit nak am wal mëna dimbalé mom ñent mako ludul luy bëgg ñëw rek dina la lu mi bëgg ñëw waye suma lako xasse wax na la woné señ bi taggo bi mu waré mu daal di genn dëkk bi dem sanci mbacke bari wax nañ ne bisub kori gogu bi muy julli ci kor gi mbolo mi dañoo bare di xecio der bi ba xotite ko mujju wuti wat benen mune len ah jamono ngi ñew legi ci kanam de dana ko leer fo xam na ko lal fo xamne ken duma ci dimbali man koy lal sama bop am ñuy xalaat naan ah xana da bëgg dem makka wala ndax da bëgg tukki wala ndax da bëgg nangam ñu leen ñu diko xalaat waye bobu mom lool rek la junjii yam ci bam fa joggé santhi de bobu dagana ab dir la fa am seigne musso mu ñew jale su ko mbacke delu wat sawal la fa am dul qahda dul hijja muharram safar dik ci fuk fan ak juroom ñett ya tuba bi ñew japp ci ko biñ ko jappé bisu fuk fan ak juroom ñett yi bobu nga xamé mbacke bari wara dem ci liggéey bi wax nañ né bis bobu sa su delsé sunu borom dana ko tokhal fam newon yobbu ko fanen nat buñ ko teggo nit danañ ko tegg bu ko fatelo bu dem muy wé ak mom non ci nonu ba liggéey bi jeex ci geej gi ñu né ci liggéey ba liggéey bi jeex sunu borom li nga dig matal nga sekk légui dessul luddul wara delu sam rew légui nak gannaaw def nga liñ la digalon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sunu bok légui bani israïla gogu nga jamonantel kër yeen amone lol doomu adama bu ne da koy am doomu adama bu yalla sak bu ne dana am kër ci aljana am kër ci safan su jaamo yalla ba dem aljana danañ ko wër kërëm ga ci safan ba ne ko so jaamutone so jaarutone fi nga jaar fe ngay jëm su fekenteene def na safan ba dem ci kërru safan ba it danañ ko wër kërëm ga ci aljana ne ko bo jaaron bar sangam fe nga jëm mu ne ko comme ñoñu nak di samay non di say non jaamuñ yalla ba wara dem ci seen kër yo jox nañ la ko addi seen bi sant ko lol gërem ko dañ ne ko waye nak defar na ko addi yonenté bi betti lol sant ko ne ko am nga ci yool addi rawati na addi ju tolni ji waye nak man dara da du joggé ci sama loxo di del ci seen bi ne ko kon nak té ko kuñ dimbalé nga xamné dañ la dimbalé waye man niki talibé yi and ak man di sakku di sax ci sama ndigal di bayyi sama téré di len jox kër go xamné taxu ñoon ni sakku rusna ko jom seigne bi liggéey bi jeex ci geejgi dafa melni dafa am lu ci déssal lim jaayante won biñ ko waxe sama ni yahi jeej lañ ko waye ak farlom lepp lu mu wara def ci at def ko ci wër lu mu wara def ci wër def ko ci ay bis nonu nga xamné da dox te du taxaw nga xamné fal lu mi ngi ci dara non mu koy jundé ci beuy bi nga xam naan yaddi taxutu walisani tadu walaysa yanhu li jefidlu nga xam ne fu mu tollu mi ngi tag yalla ak yonenté bi waye du yam ci lool da koy bolé di tari alcorane ci kaw lool rek lu ko gëna jafé ci aduna lool rek karama la bolé di bind ak di tari alcorane yaddi taxutu walisani tadu bu démé ba jamono yi mi nek ci tefes ak mayo nga xam dañu ñëw ba ci tefes ñu sanni ko fa dara timako dara du ko ok bu démé ba gëssatul limi da té amul lum nité li jëlass da koy tefes da lim doon tag ci gi day tag ndigli di jaar ci tefes gi diko jang ci ay daaj yo xamni wax na né lim gëna sant yalla bi ñëwé ba ñibisi dégg na ay talibé di jang daaj yu melni yoy taxamul leen ko jox wax na né bi mu yé ci lolu téwut suñu borom diko tek ci yeneen nattu yo xamni bukku tak sax yiko tuba bi non bi ñibisé ba nim démé gannar ba nim ñëwé jolof bi ñibisé jarim bi ñëwé ba ci at momu amna ñu né 1925 la amna ñu né 26 am ñu né 27 waye luñ ci mën di doon at mi nga xamni ci la xey neena wajal jëm ji di wattu bu ko wara dal ñam japp na ñëwé rek faawu dara dal ko li fek lim jaayante jeexut ben man na doon wéré di wala luñ koy def wala lu mën di doon rek waye faaw am natu ñew mu waaj nak di sentu natu bam ngir mom lu ma sa ñew ci bopam rek yalla la koy def bi muy waaj suñu borom xamal ko ne ko waye nak la nga defoon lepp digé nga ko lañ la ci warloon lepp it defal nañ la ko waye duma yem ci lool bis bi nga xamne ci nga jaayante won lool ci nga gennon saasu ñewete luma la mayon dana la ko fulal lu tolne na la ci tegal lu tolne lama la mayon tegaloko ci muy yoy del ko ci wax ne ko aljana buñ fa demé du am ay wér waye man mi xam lepp dana tak bis bi saasu ci essé dana doli xewel yi ba ñepp xamne sa bis bi ñew na señ bi nak daan ne li ma sama borom defal sama cantuk bop mënatuko fay kon bëgg na képp ko xamne sama mbég sa mbéga bu bis bi bu la bis bi fekkate ci kaw suuf nga lo man nga defal mako kenn xeb ginar waye nit gilem bis bobu nga xamne nak ci la taxawé ngir fasiyene wote amna gannaaw buñu waxé sababu bi manopi wax nañ né barina ay netti liñ ko netti na amna ci lo xamne ci balé la ko deflo
3: légui lamako Seigne Fall don leralat ci ci ngor nga Seigne Moulay Bousso domi Seigne Mbacke Bousso la mom bim jangé ba jangalé mo wara jang lepp ba nopi Seigne bi da ko téewon takoko muy xéti bëkk né di jégé Seigne bi fum toll way nak bëkk né gu xam nga du bokk ak bëkk né bokk nga xane lu jëm ci walu kiyam rek la koy def la ben bis yonné Seigne bi yonné aw bay wu jigen bay yoy nga xamné xet la ci bay dañuy buñu jur li ci ëpp dañuy jur ay cheikh wa ba nopi dañuy mëna bari so mu yonne ko Seigne Moulay ne ko nama ko joxal Seigne bi biñ ko joxe Seigne bi addé Seigne bi wo Seigne Moulay ne ko téel mako ma wax la ci dara mu téé ko ba ci bisu fukki fan ak juroom ñatt ci safar Seigne bi xey wo ko mu ñew mu ne ko ana bay yi mala denkon mu ne ko mi mu ne ko yobbu ko ci seel yele buñ la ko mëne wécc ci am xar Seigne bi da doon ko xamné am xarako gënal bay ci yu bari yu mi jëfëne biñ ko fa yobbo ci sérel bi diko wax ne ko man kat dama bëggoon kuma wécc bay wi ci am xar biko sérel bi gisé gëmé wu ko ndax bay wi yim bolé té mo ab samulé té lolo koy gënal
1: lañu wax dafa girté jox yaakaar
3: mi nga ko wax dafa girté jox wa biñ ko gisé dañ ko dalal di dem ci kafé tanal bu la neex néna mu sét ba gis ko xamné woon nako ni bi bu baax la mu jël ko mu ne ko wa man nga dem mu baye fi bay wa dem bi ñew ci señ mi ne ko défar ko mu défar ko lu ne nako fi ndax doomi soxna yi nga xamne ñu beek na nga bokku fure ñoo ci ñom la gëna rawé da leen da tagat go xamne da nga gis ku melni koku mu diko fesslo ku melni señ cheikh fatta ko job mu diko ministrelo ak diko dal mu diko odelo lolu bu wéyon ba fini ni kon xéti bodd konté xéti am yépp dana
1: dëj da melni ci mënd
3: niñ ko mi nga ko mu défar lo koku bimu ko défaré ba nopi mu def lo koku ay sam amna ñum ko ci joxlo waye ñam ko ci joxlo takna ci soxna anta balé buso mag wajur sun bokku ñen wajur sun buso joxlo nako ci absam ak ñeneen ñum ko ci joxlo da di nako moy sama bis bëgg na kep ku mu fi fekkati ci kaw suuf nga sant li ma ci yalla budé lim ci deflo Seigne Balla Fall jangit wax nañ ni dako wo mu ñew mu jox ko xaaliss ñu ci am xar mu wuti am xar ñew mu ne ko defal ko mu defal ko mu ne ko jox ko nit ñi ñu jarñako dañ ko wol Malick Ndiaye mu wol Malick Ndiaye Seigne Malick Ndiaye mi nga xamni mo da yene mu ne ko yeneel ma ci kaw ne bis bi kat ci kaw suuf lo man nak mako ci defal nang ko def ne bisu sunu mam Ibrahima kep ko xamni yalla xewale ne nga am ñaari xar buñu essé ci bisu sunu mam Ibrahima nang ko rayal mel ni bi je dess nga defal mako sama bis bi kep ko xamni yalla xewale wul ko nak mel na xar nga am nang mako defal sama bis bi amna mag ñu ci da dool ne sunu mam Ibrahima defal na dara lolu mu wax ne nañ koy def ne bisu sunu mam Ibrahima nak melne ne amna ñum dugaloon ci mag ñi bañ tambali diko tuddi ak tabaski wat waye lolu señ bi diko daldi dindi dafa wati lu ne degg na ñu fi wax sama bis bi naan ak tebeski wat waye ak tebeski wat kon day niru bi da nañ koy wax ak magal seen seeli wax na bataay ne magal ku ko di wang ko ñeuk deg moytu magal bi waxe lool mon op dañ ni bis bi sa su ñewete bu ci kenn xeb ginar bu ci kenn xeb bu ci kenn nawit gilem bu len ci julli nak ndax man duma sos sunna waye te na ngeen ci yaatal seen njabot ak di len ci bëggal motax def lu muko def lawon Seigne Balla Fall Dieng sax mom mujj na fagnaaw Seigne bi ba mujj magal ak Seigne Balla Fall Dieng sax lañ da wax lu jitu Seigne Fall diko wote bobé dañ da def sa su ñëwé rek non lañuy défé tebeski kenn ku ne fa nga né nga def sa say berné ndax Seigne bi da waxone nañ mo ci santal yalla ci berné ak jaamu yalla jang alcorane ak xassida ak lepp lo man ci sa def ko ak sant yalla ak di berné ñi lo bobé dañ da def kenn ku ne fa nga né nga yaatal sa njabot ci bisba fexé ba bégal len def ay bernde sant li ci yalla señ gannaaw nak bi nga xamé né cheikh mohammed don na khalifa señ touba ci 1945 ci la woté mom dan né bis nañ ko indil señ touba fi ci touba ñu diko fi fekk ci diko fi def ndax la nga xamné bëggon nako ci té bëggal ñuko ci yalla mën nako ci def señ ñom laat nak mi ngi wax ci biir bi mu netlé lol bu nopi mi ngi wax né señ mom bam koy def bopum taxut ndax ko xamne jamu nga yalla liggeel yalla ba doon khutba fofu ken munu ko wess kon la taxone mu koy def lepp ak choono bi yep ñu na taxone ndax amna ci net li señ bi fu wax neen me dem ci geeg gi iman islam ihsan bom ñewuma ci malakul muharrab ñewuma ci nak mahrifatu ci geejgi la ko jël geejgi ñima len ko mané misalé mi ngi melné dama don tukki dajé ak nit ci yoon wi mu xéñ laj ko lañ ma jox ko loxo lakkel nga tak ci sama loxo xéñ ci ma joggé fa tak bi ci mbolo mbolo mepp lakkel nga xéñ len ñepp jog né ma may ma may ñu gëtt may ñu gëtt da né xam nga né ñoñu awuma gëtt du len tagalé ana lu len di tagalé moy wuti ko jox len lolu mo yeb ci geejgi da na ko waxe nan buma dimuton ci geejgi na alko alki melne dama rasa may sak lol tek ci dekk bo xana mu fa du ñepp yor seen ñew tok ci ron sak mi nan ki de bu ubere lu neen yo dana ci meuna may dal ta fek dara ñew ci kon da ne nak liggey bo nga xat ralalu ñuko ci ndax la don xalan bamuy tok di ñaan ak di liggeyal borom kenn ko ne ci ginaaw nan ko amin sahamut ginaaw defal lañu lu reuy lol nak nga xamni sacrifice bopam ngir ñun tayit amna ci lo xamni bu agale li dina la ko wax mu gëna leral li may wax mu gëna leral ni señ bi ñun la demal ñun ñi di ay ñoñam ñi ñi tok ci ginaaw sacrifice bopam ngir ñun te woowu ñu ne kay yëkëti bant woowu ne ñu ka def leen lan la jëm metti won ko bopam ba desu lulul ak sante nam def ba def le man nako def ci sante gi téwul nak mu woone ñew leen sante lañu warna yomb ci ñun kon lool may waxi magal leg amna ci it netti li baax nak mako netti li kilifa ci li ma lay wax leg wax na ni Seigne Touba liko taxaw na dem ci geej bi neena dafa sunu borom ne ko yow def fu sa mag gi ag rek do sama ak na dama leena bëgg ñettal nak wa ide lo xamne duma ne len duñ ko joxe nak ndax fi luñ fi laaj rek manes nako joxe waye nak lu reere de lañ lay tek lo xamne bu ko sa bakkan atun da ngay de te bo dewe ba ci digi bi nga bëgg ci genn duma yam ci xagn la ko waye dafa dama lay alak mu ne ko lu mandi don rek bo ma dimbele ci roogi teel mako dina ko dekk nako baxna kon baxna neena yonte bi feñu ko ne ko ah amna lo bëgg tabbi lo xamne debu ma sañon do ci tabbi ndax li gëna jafé ci adina muy sama ngërem ak ngërëmul suñu borom am nga ko té loolu ko ci jamono ji mu ne ko way nak mu ne kon baxna neena bimu sobo loolu dem ci geej gi ta mo waron doon juroom ñetti at bimu fa amé juroomi at té la loolu jeex ngir ak njambaram gi mo doon wax légui bi loolu jeexé suñu borom ne ko jeexna ñu japp ne day ñibbi mu ne ko dess na amna leena lu mu bëgg mu ne ko ana lo bëgg li dess ci jamono ku fi doonati khutba ak tab yi nak yépp mo bok ci sama bakkar ta xamna ne yaqut ak jamono fi mu tollu ak lané ci kanam du len mayeti ñu mëna jëf lu len ko mëna may motax ma bëgg lañu wara jëf ak cione ye ci wara tégu nga ték mako ma sonal len ko te ba lool mëna ni mu ne ko bismillah sunu borom mom lu mënta joxe amul lo fa joxe ak ñeegam rek mëna yobbu mën ko yobbu bim ko sobo ba lolou jeex mo waral mo nan ajaba ni khairu baakhin fihi qattaba raqa bi mali qad bim lolé ñu japp né doyna mu né ko desna mu né ko ana lo bëggati mu né ko talibé yima top dañ ma doylo ba nanguñ la jam té li nga bind ci sa télé bi dara jaral la diko far wala kenn jaral la diko far ma bëggon nak jam gi ñu le wara jam ak cione yi ci wara téggu ak nattu yaag yépp nga tégg mako bam ñu mëna libéré mu ne ko lolou nangul na la ko waye gannaar nga ko ci sonni ci bo demé dang fa am ab dir bo xamné natt yi dana metti cione yi dana metti waye mo gëna woy ndax sa mbokk julli nga fay fekk waye nak ci sa bir mbokk julli yoy nga fay fekk fo ci dem nangu wuñ la jital ci julli rek manam doyo len ci jitu julli li nga bëgg doko Seigne Touba nek na fa ba joggé fa kenn musta ñëmé taxaw ci kanam kon lam doon sakku am nako nga xamne jaayante gogum mu jaayante bu sam gannaar bi señ mi ñibisé dar ndakaru gi jogé fa ba dem dar nga xamne ci nissou sahban ci le ko mam tiarno ibrahima fati gisé la ko ko nuyo rek la ta muy bayil xom lam ko ñëk wax mu ne ko tiarno kan ñew na way toguguma bal ma tok damay dem gannaar bobu kenn waxagul waxi gannaar ci sababu sahiri bo mom xamone na ne kon liggey bi jeexul loolu la fay wuti lolu ñu Seigne Touba defal nga xamne li ñu waron lepp da ko jël li Seigne Bey Diakhaté naan fabal nañu mbollem say tek ne santuma leenus leuf ludul aw ngeerum ngirum digal ku ci bari man nak ba jëm ci ludul mbiram lu lew lu jub du jur leuf ndareng bugal boromam dako wulil notal ko kudib laram ku koy gis di wax aw yow di jef jef ju sedd xol amna fu ñu waxe naan dañu wara bolo nako jaay jef ca kawli kaw jefali ne mbollem nit ñi fop seeni choona jël
1: ma sha Allah melna ni lolu meun nañ cey jangate lu bare bare ma amna seigne abdoul sax fu muy waxe ne lu melne ñu doon ragal lu ne jomam dakal na
3: nga waaw
1: te itam lolu nga jundju ci
3: dañu xamni may ci mom rek ñu war
1: ñi non bo xolé lolu da fay feñ lu bax bam xarajtu ak yenen ak yenen dimmi bopam jila waye bam muy ñaan sax
3: nabatukum ma'an
1: ala kadin
3: badali khabla an ala ridam
1: weer la waye nak teewul ni nga ko waxe ba jeriñu rek dessé ila qawmi la wax ijaru mi sa'adatana muy
3: ndax li ñu bari wara xam moy seññu bi ñuy dem ci geejgi mayon nañ ko mo and ak ci ak njabotam and ak ñukoy di bakari bopam sax amna ñu ndax ñaneen ñefon exil ñep samul rek ñaneen ñep waye mom ci bopam moko gam bëggutu and ak ken dañe yalla ak yoonte bi doyna wëttal rafiqi kitabullahi wal mustafa annabi
1: ashabu fil bahrihin adur te boy xol itam
3: ni nga tay li señ bi señ la doon wax naan loolu mu bëggoon diko borom bam agge jeep la ko señ borom fe ñu and ak mom te tago ñu mom ben yoon fa
1: li nga waxe ci dir bi natu naroon na jël te matuko bay day melne moy tolok limi faral di junju ci tawaytu ji rek
3: tawaytu tariq al kham
1: waqtam ci da
3: tayam masafat
1: la mashaq mi non kon melne ni tam xeyna ci jëmmi magal gi ak solo ci xam nga nit ki bu boté dara bañ may koko rawati na may go xamne mo gëna kawé mo gëna sé mo fété kaw lepp bu boba ndolent rek mo ci wara top wax na ci ma jël misal yonte bi sallallahu alayhi wasallam day ne bu jëfëndiku won dara day wax ne sante yalla sante yalla mi nga xamne mo ñu baxé li daal dina nañu may lu ko gën waaye lu melne meew nga xamne ba ci ñi jang maam xet xam xam yu bes yi xam nañ ne aliment complet nga xamne lepp lu am jëriñ da ci ne ñu wax ni bu ko jëfëndiko waan ba noppi day wax ni yow suñu borom barkelal ñu li dolli ñu ci
3: te dolli ñu ci waaw
1: waay bu dee lanen day wax te jox ñu lu ko gën ma lima tax moy ki am li gën mom dolent rek la ci soxla
3: dolent
1: te suñu borom wax ne la in shakartum la azidannakum kon mel na ni ginnaw bu mu ko joxe la nga xamne moy li gënit mu dëkke di sante di santlo nit ñi ngeen ñu jappale ko ci sante gi melne ne kon dolen borom di dolli ku dul jëmmi suñu borom ji ak mom mënu ko xam
3: demuko
1: te la lim wax ne suqta matlabi ak ma nit mën te wessu daqku lor ak sakku lu mbeug daqal nga ma samay lor wali suqta matlabi te lama don saggu may nga mako kon li ci dess fala budda min shukrin bi dhikrin wa tajwidi melne ni mo teunk li nga wax moy magal bi té itam fofu
3: ndax
1: am waxtaan bi boko tewlo melni Seigne Touba ngorom gogou ak fim ñu fété nga xamné wax lotoon nañ sax ba diko wutal suñu bop kon yaakar na mom lay faral di wax né magal gi dé bu ñëwé naam Seigne Touba dafa woté nañ fa santé lé suñu borom waye war nañ ci bolé sante suñu borom mi ñu bolé ak Seigne Touba waye war nañ ci bolé sante jëmmi Seigne Touba gi nga xamné day am nitu nén rek dañuy wax ne ko santul nit do sante yalla ndax mam lay jaarul ci nit waye lool nga xamne serigne bul nañu ko te ñu lo tax ci xam ko fagul suñu bop kon mel luñu mën rek war nañ ko def ci bis bobu
3: ndax mom ci bopam daana soñé bu baax baax ci di ci wax ay ngeenel yo xamne daana tax nit ñi di gëna xër di ci jëm bokk na ci yim da wax naan lima déssé ci bëgg adina ñatt la ci sama ndigal mu sama liggéey djuma ji sama magal gi sama xassidé bokk na ci yim ci da soñné lima waxon légui bu ko kenn wax ak magal nañ koy wax ak tabaski buñ ko kenn wax ak tabaski wa kon day niru da nañ koy wax ak soñné mi tam wax na né fofu ñaar dendé ki di fonk ñaka fonk ki koy fonk lu deñ mukk di gis liko kiko dul fonk deñ mukk di gis liko kikoy fonk di timé sa soñné lolu ay soñé yo xamni señ bi da ci magal gi tayit magal gi mom bu señ bi wuxutoni dal yit kenn ku ne ya koy xolal sa bop rek ndax ku tok ne cial di xolé sax du tey xewal gi
1: est ci
3: lolu amna may dari ni be est ci ya qa'idan li safar
1: mukhjila
3: kasbin wa silahin fi safar man li de xamna señ bu ngoy wax ñun ñi di wuyo ak njabotam su ak sandu ñota ko xamne do def dara ta bu wer safar ñoy yow legi bu ñëk nit ñi dañ da kilifa dañ da tok di sonu ngir téru gagne legi gagne ci bopam ñoy indi liñ leen di tarlé bu ñëwé nek ci liggéey nga xamné ki def gi mom du fété wo lulu tok ñu diko indil teranga diko jox loolu moy li señ bi wax né jox nga ma ci wéru safar lo xamné ñay faggo aka tukki
1: bi loolu yëpp ci maam nu mel suñu borom defal fim né ku dem Touba rek bisu mag yëmu ci Yalla wayal né ba ñé ci yenen barab amna sax nekku ñu ci réew mi kenn la nga mën ak la nga mënu dang ko ci def ci bis bi fofu bo ma ñom duñu waxantu té isa ñab is bi dafa neex lepp mi ngi nonu ci la ci joxe won misal yoyu kon limo doon wax rek moy légui ni ñu ne ci réew mi ño xamné waru way dana leen xawa jafé ngir dem té lu wéré wér xeyna limay wax am nañu ko xam nga xamné bari na ku ne bitim réew bu téelu tawaj place sax pour magal ci vol yi du ko am lay Seigne Touba ba muy diglé né bisam bi kepp ko xamne mbegam sa mbeg la fum la fekkaw suuf nang ko ci santale suñu borom xamma fum la fekkati bu ci chatone nga ñew sant bu baba xeyna dana mën ci ñenn ñi waye bobu gis na lepp xamna ni aw ñoñam danañ muju nek fu ne ci kaw suuf te bu bis bi jotee dinañ ko fa def
3: la jangat bu am solo la
1: ni ngi non kan ba tay rek melna ni magal gi solo ci mom ñu ci wax rek am lu dess
3: ak it bokku na ci nga xamne waris nako xam ginaaw señ bi ñu santale ko suñu borom la te sant day mbir mo xamne dafa melni wedd la bo xolé ci alcorane bu ne la in sakatum la asidan walen kafartum way me on sakara fa inna ma yaskuru li nafsihi lu ci tek wa man kafara señ bi it bokku na ci ni mi tegge ay wayam nga xamne leppam alcorane la tukor yi bu fori la sukuriya bila ya man hamani ya hanul khasar fu mu waxe batu san won lol day tektale ni seigne cheikh yu amna tebaski xuma korite mu wax ko ne kon day melni kofru moy safanu suk bu ko deful rek wedd xewal
1: muy la am solo nga xamne mom ci jëmmi magal ji rek manam ndax li safanu weddi nga xamne bo wedd lol rek yakarna li ci nek ci njeriñ ken xamul nu mu
3: to alam tara annal fulka tajri fil bahri lu ci top muneko bi nihmatillah muneko ndax xam nga nihmatillah moy muneko dede de mak muneko moy man tayit ba xam len dom lim ñu gëp ba ñaka sante ndax ni ci limuy jox ab jam doomu adama ci ëppale dafa wax ne qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrahu huwa khayrun ma yajma li gëna li yaal ñam ak yermanam li ñuy dajalé ci adina lepp ak di ci son naka dawaka ñëkkelenté ak appulé ngéné lul yalla ak yermanam mo ci ëpp ta lool doomu adama ci bopam la ko gëna mo ci ëpp ñu adama ci ëpp ndax doomu adama la berné inna llaha la sufadlin ala nnas waye lu ko yaq walakin aksara nnas la yaskurun mom la berané inna llaha bin nas la raufur rahim seigne blad leral nako leral da né doomu adama ko wara sante yalla ndax yalla nanguna di borom nanguna di buram nanguna di yalla rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi
1: yow rek doyna terang te bo xole lol ñu doon wax xam nga ki nga xamne defal na la teral na la tek na la ci kaw lepp lu bind
3: man khalaqna
1: te mëno ko defal lu mëno ko defal mukk lu ko jariñ kon len rek nga wara moy am ngoro xamne mo la moy tiant gi rek moy reconnaissance
3: lolé dina ci wax ben xissa bo xamné señu Issa Dien dañu wax né dafa am ben bis xéram ak delo ci señ bi ñukkal rek ak sant ko mu toggu ay ndab yu bare ay xewal indi ko ndialim ci kër gi ba mujj dañu mujj di yeen defé lolou ba agal señ bi walu ko ñew ñu Issa li nga def lo ci jublu mu ne ko mbacké xana ak faynar bi xorom señ bi ne ko Issa mëno ma sant mëno faynar bi xorom ne ko li nga def ba jublu ci sant mom dané ko soxla mo né ko dédé de mbak mo né ko soxlawul ko fay soxlawul ko yégal né mo la may xorom lolou sax
1: lolou rek nga man
3: lolou nak da yom nak
1: té fofit man amna lu
3: ba bari yu sew sewane yo manam buñ torom bi fele sax ci nek Seigne Touba rek da dun ngorati sax ñu taxaw di jambat dara
1: dede
3: fo jëm ñu bokku di barké loko tassu ci yow waxuma la sax nga bokku ci mom wala dara waye de ba seen mir yépp nga di ko jëmele ci mom fo dem dañ lay tara fo dem loko tassu ci yow kalay defal lilé mat lay dox di fatali ko gërem ko sant ko santam sax deful luñu man topal ndigal yow sa diru dund santé ko
4: Touba rek
1: tayit amna lumay bo ne lumay yëm ci Seigne Touba sax waxe ndey non ndax waye ak tiant digam ak boromam luma yem la xolé ci nuru dalé fam tay lak shukuriya bila kufran ya man hamani ya anil khusran lak shukuriya ala al binaa ya man hamani ya anaa ala al halal ya laq al dalal lak shukuriya ala man sajadu ya man li ghayri saqaman la yasjudu lak shukuriya ala man raka'u mam di sant suñu borom ci yoy mulim yep ci tabakh yek ci lu dagan ak ci ñi sujjot ak ñi ruko ak nga xamne yoy yep lim nako ala awtani ci rom ginaaw gi mu ñew ci maam yimu santé suñu borom ci julli mi ngi ci shakartu kalma bis salati ci julli ci wor ci
3: neesan
1: shakartu kallahu bit taharruki ci ay yëngatu ci ay dal
3: xam wax sax ne man dootuma xacci dootuma jenn luma bëggati ak sante makoy may saxtu bis sukri sikayata falam yesku waama ne dootuma xecce dootuma bëgge dara sante yalla la koy xecce suma bëgge jenn dara it sante yalla la koy jey lan nak
1: xamne tollu way la bo xamne mi melne lim wax rek ya rabbi in a'taytani fa shukra wa in man'ata faridan nga xamne lepp rek daf ko delo
3: ci borom dafa muju baye jaay leppam yalla khabiyatu tadbiri bi tadbirika li wa naqada al bayti bi
1: kalkali nga xamne rek kon leppam limi wax kulli yadillahi rabbil alamin leppam daf ko jox suñu borom melna ni tam lolu mo feñ ci mbiram mo feñ ci leppam
3: nga xam nga suñu borom mom da jexalu dara bopam sax man nako may ndax tabla ba ko laaj rek leen mo li seen blad don wax naan yalla ko tolne yalla du jexal dara ko ko laajul musin duma ko laajul tuti
1: may ful la sax
3: duma ko laajul tuti seen bi nak fofu la rawe ñep man naane ndax fi ni de naan ay rabbi sidni hilman ay nangam mune wachal fu adiya madina taw do dafa xam yalla rek netli gogu ñuy netli ne seen modou xal nako sunu borom do ngeeram ak leer siar bu baax ak njabotam te ñaan sunu borom tek ci ñam loxo Serigne Am Seto ak Serigne Moustapha ma sama netali ne ma net ne ko ne ko Seigne Touba wax na ko ne dafa am ci mang seenu sunu lañ fa bind ci kaw moy desu fi dello ablaaj yi dal malaka mi fi ne

0: ta fofu duñ tey kenn waye kenn jëfale dal neena bimu ñëwé nak tawaytu tarikhal xawmi waxtam ci dahi gogum wax taxna aler bimu len rob di dole neena am ñu tey ci mbum naan ko wajjalé taxawal ñi ñoo la fi gëna yag fofu te ndax fi du noot neena fofu bamay gessu di bëgg wax ak ñom li ñuy wax ab gëbal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko don ci man ndax mo ne ma demal amo jot ma wax ak ñom naan len ki bu ngeen ko xamul moy nangam moy nangam moy nangam moy nangam moy khadim rasul neena bimu ñëwé ba stiki bi bugu ba ci bir lum yëkëti rek ci magasin bagage yi ne ci bir magasin lum yëkëti limi kalañ malaka mi ndax li kenn masna la ko laaj mune ko waaw lolou di khutbu sangam masna ko fe laaj ndax li kenn masna la ko laaj nonu mu dem ba lepp jaax mu gëna taxaju buntu malaka mi jaax lool fofu ndax fi dal ni ñi ñi yagge ci buntu bi mënu ñoo fexé ba SV ki gor gor lu ba SV ba nopi nara demaat ni ak loxay neena mune ko waaw ndax dañ ne fi kenn du fi delop laaj mune ko waaw mune ko indi ci abi wa lolou nak day duma ko man ndax lu fi way laaj jox mohon waye ñewul mako ci abi jox ko neena fofu kaddu suñu borom dal ci kaw mu xam mu laak ndax xana da nga xeb sama mbir ñi fi ñew bet rek laaj la seen bet tu reyna bam laaj lepp man duma jaxal dara neena mu def ci jibaam bi muy rom suñu borom ne ko ñoo ñu nak ñoo ñuy taxaw bëgg dugg ci bi buñ ma sonalati ginaa jox na la ci abi ji legi lu ci way bëggati na ñew ci yow neena ma xamne suma ko defé ci sama jibaram bu len dem duñ xamne mi ngi ak man ma laaj suñu borom digal ne ko ndax man na leena leral ne mako yor suñu borom ne ko jox limam wara hasri ladallahi fi yadi umaruntuhu min malikin qadibil an ci bir bu dewe ba ci bir mi ngi nan siwa musawil islam nak fiha
1: sant seigne touba rek
2: may wax xam ngeum gi ak yaakar gi ak wolu gi fuñu ko tegg rek desna war na fa romb waye tam wara baye da ci bari yo xamne dama gis ne dañ ko war di jang ci seigne touba lolou da ci himma ju kawé maam liñu wax reebeut baña xol lu soufé ndax seigne touba lo doy nit meuna la meussa la jep danaka buñ ko bu ko laaje da ko fay tek ba laaj lo xamne ken meus ko laaj himma gogu moko yobone ci li nga wax legi bala muy dem ci geejgi imanam islam ihsan lepp matna seuk waye xol fu sori lolou yaakaarna luñu wara royé ci seigne touba
0: ta lolou ko matlé ci rew mi ñu jiñ la lo doon wara nak jiñ gogu ñu lay jiñ lo doon nak bu ne ku yalla noto dimbali
2: da ngay daal japp rek doy lolou waaw
0: ñu ko ko
2: kon yaakaarna xol fu sori ak yoy yep war nañ ko royé ci seigne
0: bi luñu wara royé ci seigne bi ndax seigne touba waxe setan la yakuk setan la
2: buñ ko mënon nuñ fi wut ci wala lepp dong ko man
0: lolu setan setan la dañ wax na suma wote ba xol li nara jëm ci ndigal yi deddu téré yi setan ju def ci xélé nit ñi daal né li señ bi limi wax mom dong ko man da ko mënon nuñ ak duñu dugg ci suñu xaar de yannu suñu ko daal né lolu sax kenn ku na xamné na ak ndof la waye ndax dugg nga saxat ndax yow taxaw na li suñu bay jaxati wax naan murid deug mom yombul murid deug yombul la yombay nga wax né man am murid la teddo am murid day dé té déwul asal li dé metti amana nga gis waju teub dal di dé tego do gis ku teub dal doon amul gisal waya ngi nak di daw ci mourid ba dundam nga farjé mu rier ak mourid gisal ki itam nak di daw ci mourid ba am ay kat té doonul mourid dem ba am ay télévé ñepp di ro ko te fekk doona go mourid te sax kuy mourid ak ku doonul mourid fa bis penc lay feñé yawul mourid bu dé fi la yo kay fexé juk di aw siratin nga xam yo ku doonul mourid bayel dox di yap nit di xébi mbiram yap ko moto ko mourid
2: té lo señ bi ñun tél na ci ubbi suñu bëtt
0: ci
2: bo xolé ba ci masalib yoy muy wax nga xam né lepp ay jangale la
0: man tay dama fan yi dama tok di man dal na tardé yedina gisumako té xol señ touba fi né bi mi am fuk at ak ñaar goné ngo am fuk at ak ñaar fi ci ñi ñi tudd ko tudd ak kanen ku mbandi doon fi ko malatu ko dang ko dong sax bu gor golo ba man ko def fa la yam wala mo na xam li mi wax xol ko leppam nim teela soti nopi bi mi sanc ci yoonu mouride fan yene atam lay dogal ak responsabilité bu reuy bobu ku melni mam cerno ibou fati biñ ko jox yoonu mouride ko denk batay gis nga li am nga xane ñom comme liñ da teela seen yitte day ko duñ wajur wala ñuy wëru ci kenn ba nga xane sa sonis tek suñu borom dañ ko xol ndax lolu feñ ne bis ñi jëm ci ak magalam ñi siyar wa karam ne bi mi dal da wo seigne mbacke bu sew ñom mu ne ko ma bëgg nga dalal mako dal ko

0: الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما بك جليدي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته غيناو ني سانتا يالا سبحانه وتعالى دي جولي جي انت عليه الصلاه والسلام دي سانت شيخ القديم رضي الله تعالى دي نيان شيخ صالح بكر رضي الله تعالى سونو بارام يوك اي ليرام تا دولي نوكو خير نيغي نيانال شيخ سيدي مختار سونو بارام ياكال كو تيبرال كو ديكو نيانال بوري خليفه ديني دي سوات نانو اك يين سي كاتو يالا سبحانه وتعالى سي سين دينكانو سوا diko and ak yeen ci lenn ci jaar jaar cheikh khadim radiyallahu ta'ala ak lenn ci am jangale serigne bi radiyallahu ta'ala ngou soxna fatia neena guddi gi nga xamantene mi ngi dem ci geej geej dañu rar ba nopi serigne bi genné barade fay lor yu bari ak ataya ak suufal su bari defal len terange yu bari ci guddi goga waxtane nit ñu bax ñaf yi jitu won bëggu digi sori lool mu jëm ngañ génn ci mbaar mbaar dox wuti guddi koy gëm boot ay loxom génn soxna si neena diir bu gàtt nga seen ñuy yaroo gaal ya di yóbbu ca ginnaaw jàkk jàkk booba sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu ma nga taxaw ci penku jàkk jàkk nee na nes tuut ñu yeeyu faswa womat ko faswa sax laltaay ga nee na day nuyu sooy wala lu ko xawani woni degel ya ma nga wex tal melni xaliss wala nikel ba faso ñewé mu daldi war néna ñu daldi wax né sëriñ bi néna yeen ñet ngeen ñoo ñu andando taw ñew fa jakkale sëriñ bi né lima tax di dem la bëgg ngeen bañ ci am ben jakkale ndax lima tax di dem liggéey la bo xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala ko am bopp teg na ko ci sa bopp boo ko mënee ak boo ko mënul waaye mboolem ñi mu ko mas a yam kenn mosu ko ci yëkkati ba mu dikk ci say woom man nag danaa ne ko jàng yam ba ñëpp di ko seen bisub tey jii folli buur bu àdduna sépp toppa yaakaar ko moo mu gën a yomb julli ñaari rakka fal koo xam ne maamam musta yónni kenn ba àdduna sépp topp ko moo ma gën a yomb julli ñaari rakka kon ak wilaaye taxumay dem li ma tax di dem mooy taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mel ni ahli badri radiallahu taala anhu jaxasoog suñu borom subhanahu wa taala ba duutuñu mën a tàggalikoo jaxasoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba duutuñu mën a tàggalikoo jaxasoog ahlu badri ba duutuñu mën a tàggalikoo loolu képp lay wut sama tukki bii danaa ci teqale dëkk ak fen daa di leen di ñaanal ne leen dénk naa leen yàlla subhanahu wa taala ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di dem ba muy dem itam mboolem taalibe yi ak njaboot gi maam carno radiallahu taala anhu la leen dénkoon nee na ba mu demee itam gisuñu ko dégguñu ko ab diir am nañu ak jaaxle lool ka njëkk a jógee gabon dikk fii mooy nam sa xeex daa ñëw ne maam carno gis naa koo xam ne yaakaar naa ne mooy ki ngeen di laajte gabon laa ko gis mu nekk ci ay tooli jinjeer di bind mbind mu mel ne alquran edu alquran ndax mbind ma daa def ay yoon maam carno ne ko kon moom nga gis sëriñ bi la rabiallahu taala anhu boo demee ci majmaatu rasaili cheikh alqadim wax na ne tuftu bi xadiirati al awliya fa ida bi kulli waliyin daxala fi baab wa ida bi cheikh abdilxaalis leylaani daxala fi baab altawaab wa lam azal xalfa al xadiirati fi xidmati rasulillahi sala allahu alayhi wa sallam xatta madda ilaya rasulillahi sala allahu alayhi wa sallam yadafu min waraai al xadiirati fa adaxala qiila man hada qiila wa yaxluqu ma la taalamuun ففتح لي باب لم يفتح لاحد قبلي ولن يفتح لاحد بعدي ورد كما كان سيرن ربي الله تعالى نانا ورنا لاك بي نيت يالا ييب نيكون غيس نه كين كوتي نيك امنا بون بو مو جاره با ربي سي بير لاك با شي شاه عبد القادر جيلاني نيغي جاره تي بون بو تروخ لو با دوب فوفي سي بير لاك نانا مان دي داج ما نيك سي غيناو لاك لي سي نغيل رسول الله صلى الله عليه وسلم با bayan ina ali sallam da haw ci digi lak lak jël ma loxom ci bir bir yotu ne ma cëpp ci seen digi neena am ku ne ki moy kan ki dugg ci bir lak la te jaaru ci nu jaar neena kaddu sunu borom tont leen neneen ki moy ki yalla bind te kan ka xam neena fofé ubil nañ ko buntu bo xam musse su ko ubil kenn na sama gina te dess bu ubilati kenn sama ginaaw bama duggé ñu neew bu la nexé dam ci ciabi ci kenn la fekk serigne bi rabbi allah ta'ala wax nañu ne masna wax serigne modou fadama ñang ne ko buma amuton xuma kan mo lay yiri serigne modou fadama momu serigne bi dana fa yabal ay kilifa yu mag mu di len ñaanal leleegi dem mu tarbiye ni ba yewu ko ne ko dama ci serigne modou fadama ñang ba mu yewi la mu nek fofu ba mu gëram gëram yewi ko serigne bey rabbi allah ta'ala wax nañ ne masna aaje wo tere ba arut arut moy tere bi jangale ni ni waye waye arab bi moy xalaat na ngi koy amé xelan dem ci ku ñi wax mor balla mam touré ndax manon na ko lol karafen bi te amna domam bi ñi wax mor mbacke touré bi nekk ci kër gi mu wo ko mu ñew serigne ne ko sa waju ku siwon la ci arut tarafaton bind dama bëggoon lu gëstul ma ndax da nga am arut bo xamne moko bind ci loxo bop ndax manon nako lol tarafé na bind bind te amna doomam bi ñi wax war mbacké tuwé ju nekk ci kër gi mu woko mu ñew sëriñ bi nako sa waju ku siwon la ci arut tarafé na bind bind dama bëggoon nga gëstul ma ndax da nga am arut bo xamne moko bind ci loxo bop munako amna ku mbindalon am arut ci ñi mu daan jangal yaakar na buma deme saru dana ko mana ale serign bi ne ko man nga dem bamu deme ba andil ko serign bi rabbi allah ta'ala mu xol lamuy xol delo ko mu al ko ku ñi wax mor surang yalla mi telew dara dogal ñom ñaar ñepp ñi ñu faatu ci mbass mo ni nga xamne mo amon jaare ne moy jamono fest ba nga xamne ñu bari ñoo ta faatu waat te ku masana faatu dañuy lak lak leppam lu mu amon ngir bañ ma wala kenen téré ba lakale ci mor sorak momé ñu amu bir ko kay yabal do téré ba lakale ci bagage mor sorak ñu amu bir ko kay yabal do ngir ñu dello ko ak téré sëriñ bi wax né nañu ko ko sétal ñu sét ko wax ko la ci xew sëriñ bi jox doom ja am bañ ak juroom benn fukk ci xaaliss ne ko jox ko sa baay te xamal ko li ci am ba mu delloo wax ko baayam yónni waat ne ko këram googu la muy yaatu yaatu sama téere ba rek laa ca soxla ba mu ñëwee di wax loolu sëriñ bi rabbi allahu taala xaw tuub sëriñ Omar Gueye góor ko waaye sëriñ bi xàjj ko sëriñ bi jóg andil ko arut boo xam ne maam carno ak mayaasin ñang ak sëriñ baara gay ñoo ko bind ku ñu wax saafoor moo defar xew gu yëpp ne ko ku ko jox bii yaakaar nga ne dana ko bëgg mu ne ko waaw ba mu ko jëlee bay dellu mel ne aal yu metti daal di kër sëriñ bi radiyallahu ta'ala mu wax ne nañu seetaat téere bi ci kër gi ñu xamalaat ko lakku téere ba mu wax ne nañu saat rek waaye bañu ubbee ak dal lañu ko def fekk ñu andil ko ko mu ne leen téere di ngeen doon seet lakk nag waaye dama ñaan sunu borom mu delloo ko na mu meloon ci kun li ko waral moo di téere boobee ma jox waaja da doon jooy jooy yu metti ngir génn gi mu génn ci sama kër gi te jooy yi sonal ma loolu sëriñ bi rabbi allahu taala anhu nee na bëgg lu baax ak bëgg sa bopp duñu benn bëgg lu baax dëgg ku ko def ku lu baax mën a am rek dana ko neex bëgg sa bopp nag boo ko defee di nga bëgg lu baax waaye sa bopp rek nga ko yéene sëriñ bi rabbi allahu taala anhu nee na lu baax foo ko fekk day seetlu lu bon lu bon nag foo ko fekk day ragal lu baax soxna Fatidia rabbi allahu taala anha nee na sëriñ bi rabbi allahu taala anhu nee na bi ma nekkee ci tukki bi ba war a ñibbi si damaa xëy julli fajar ba noppi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma ligey bi matna ba becc sété ma genn lu mbolem galé ak nek bob lu nek be tal fa ciuray def fa lat parañ boba ko jité solda sa fofa ma nga may gis bi ré ju metti ngir lima niru ko doxu te gisul men mandarga mo may doxal nes tuti ndaw fekk ko fofé ak ko xim jox ko aw feet ne ko nena ngeen tous mbam tous ni mbam tous moy wago yoy ni def ay bagage mbam tous ko serigne dan wax ne ko nena ngeen tous mbam tous gi yobbu yere serigne bi ca jaar ba bu fekke saxar bi jitt nako serigne bi nak ku ci amone genn ndomba tank des nako tek mu war lol dari daw jeli mbam tous gi ñu tek ci yere ma japp fofé bañu agge ca jaar ba ma julli ñaar rakka do sona fadja radiyallahu ta'ala anhu waxna serigne bi radiyallahu ta'ala anhu bi mu ñewé daru salah wona mo dis ginaaw ge neena bi mu ñew mom ba noppi mu ne ma tukki bi lima ci andale moy xewri sama borom yeb subhanahu wa ta'ala kon yeen ñi wax ne man ngeen andal xewal bu ci ab jilil wara am dana leen ko jox lu ngeen lamb baju leen ko ma dox seen digeum mom aduna nak da gatt ba xewal yep xabi waye lu ci jullit wara am dana len ko jox lu ngeen nang mu deur wacc len ko te xamna ab jullit do ko warta am lu ci jullit warata am may dox seen digeum tay mom li lañ leen indi lon seen denkal ci bo ngeen don ko andak seen bokku talibé Mokhtar Fay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Serigne Touba neena na ngay set fo tollu li la war sa digënté ak nit ñi te bañ di sét li war nit ñi ci yow

juróom ñaari at yama nekkoon ca Gabon sànkuut dana feeñ ca bis ba ñuy feeñal yu nëbb ya. Waruma sama borom ci jaamu gama ko doon jaamu, waaye moom it waruma ca fay gi ma fay ak dëel ba ma dëeloon. Waaye àdduna du këruk fay, àlaaxira rek mooy kër.

Serigne Touba neena limay def ci nit ñu top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënu jafé.

am na ci talibey ko xamne da amone jaan ju ñew kërëm waxtu yor yor di dugg ci biir kërëm di dakk ay gonem ko ko ñew wax ko serigne bi ne ko bu dikkate demal ba tolok mom nga ne ko ahmadu neena musta togn boromam musta togn maromam te beggul ku koy togn bam ko defé non bobu la mu jegi ci jandi serigne touba neena kuma defal lo man ma defal la lo manul kuma defal lo manul ma defal la lo la jom

0: di leen yëgal ne nag sunu waxtaanu tey moom ci yent yëf la war a jëm. Benn bi moo di gëm yàlla ak sarti gëm yàlla, ñaareel bi mooy jaayante ak sarti jaayante, ñetteel bi mooy jub, ñeenteel bi itam mooy lëggéey. Gëm nag dafay def loo xam ne ku mu nekk ci yow tëj dëgg ci yow, ñàkk a teg sa bët ci lëf, bu fee nga mën koo waat ci waatukaay yépp. Gëm nag am na juróom yoo xam ne bis bu ne daa ko di seere sax, waaye dafa soxla waa juróom yooyu mu mën koo waat. Gëm ko gëm gu wóor, ngeen ku ci si natt bi lenn rek, wala nga sib ci sàkk ci lenn, gëm moom amatoo ko. Juróom yi mooy lan? Wa anna la si jaa bihi muhammadun xaqun, wa anna al jannata xaqun, wa anna naara xaqun, wa anna saahata aatiyatun laa rayba fiha, wa anna allaha yabaasu man fi lxuboori. Juróom yii moom loo ci sikki sàkk rek amatoo gëm. Boo ko sart boo sàmmee sa gëm nag ba gëm di wér ba noppi nag, li ab jullit war a daa ngay doonu jullit, li jullit war a def nag am la mu bëgg nag mooy xad aflahal muminoon ala siinahum fi salaatihim xaasihoon wala siinahum ani lax wi muhriloon wala siinahum li sakkaati faahiloon wala siinahum li furojihim xaafisoon ba yegg ci ala siina yarisoon al firdawsa hum fiha xaalidoon. Loolu mooy sartu ab jullit ci boppam. Boo matalee loolu rafetal ko, sa jullit mat na, sa gëm wér na. Sëriñ Touba nag bu dee wax ne aw mu ab tariixa, dama fekk yoon wi yonente bi àndoon ak saaba yi jaar ca mu xaw a farka yi, ma tëjji ko ba mu set wecc, defaraat ko ba mu leer nañ, wax ni ku bëgg a dem na ñëw. Yoon waa ngi yoon waaw mooy yooyu yoonu jaayante, ngir kat saaba yi ñoom ba bañu saxee ci lii xam ne mooy tax mooy sarti gëm bu mu wér cin, dañoo wëlbati ko wax ak rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ni ko li nu bëgg daal léegi tey mooy jaayante yow, jox la sunuy bakkan, jox la sunuy alal, nga warlu ne daanu dem ajjan. Loolu ba mu ko defee mu ne leen man day mënumaa tontu ci loolu sunu borom amee tontu li. Sunu borom daal di tontu ne inna allaha istara min al muminina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahum al jannata yuqaatiluuna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna wax dan alihi xaqan fi tawreeti wal injiili wal quraani. Dal ciy teg ne nag wa man awfa bi ahdihi min allahi, loolu kon dugal nanu ci biir. Daal di door a wax nag ne fastabshiroo bi bañu tumuli si bàyyati bii bëgg leen ci jaayante gi nga xam ne jaayante ngeen ko ngir mooy wasaaliko wal fawson asi. Door a wax ne la xadara li allahu anil muminina isi bàyyiho na ko taata sa jërit. Kon loolu mu wóor leen cëng ne jaayante gi lu am njariñ la, lu wóor la, lu am maanaa la. Doore li si ne wa saabiquuna lawaloona min al muhaajiriina wal ansaari ba mu leen tuddee ba noppi la mu leen war a añale ba mu ko daataa wax dafa wax wala sina tabaxahum bi insaanin añ ba doore dikk di ràll yee lawa anum waral loo anhu. Kon nag jaayante lu am la, lu wér la. Jaayante na nag Sëriñ Touba kon nanu xam ne moom am sunu bakkan, moom am sunu alal. Am nanu taw feex nag, am nanu taw feex nag akum noxlaay ci kaw nag bi nga xamante ne bakkan yi moom laajut deret yi te bu laajan deret yi bis bu ne sotti mu sotti ko. Waaye nag ginnaaw ñaq yi rek la laaj ak alal ji sunu alal moo ko moom sunu bakkan moo ko moom loolu la di wóor jën. Ma ñëw ci wàllu jub. Jub moom dafay loo xam ne dafa mat a góorgóorlu ngir kenn da koo defalul kenn, ku ne sa bopp rek nga koy defal. Alxuraan yàlla wàcce na ko ci yonente bi waaye ci nit ñi rek la jëm. Inaa ansalnaha aleyka alkitaaba linnaasi bil xaqi. Daa ciy teg ne fa man ihtada fa li nafsihi wa man dalla fi inama yadru alayha wa ma anta alihim bi wakil. Kon nag nan góorgóorlu ci jub te xam ne sunu bopp lañuy jubal, bu nu bañee jubit sunu bopp rek lañu koy teg. Kon jub rek am njëriñ. Lu dir si ci lëggéey nag lëggéey moom day loo xam ne moo yor lépp, ku ne lëggéey lëggéey ci la sa lépp di bàyyi ko. Lëggéey lëggéeyal yàlla, lëggéey lëggéeyal addina, lëggéey lëggéeyal keneen. Ñi nga xam ne sax yëgguñu ci di lëggéeyal yàlla seen bopp la ñuy lëggéeyal, kenn ku ci ne sa adresse mooy la ngay lëggéeyee fa ngay lëggéeyee ak nag ak lu mu doon. Kon nag lëggéey rek am solo. Nan góorgóorlu nag ci lëggéey te xamne liggey bi kenn kon la la yalla fété fété le muy sa liggey nga selal ko djubal ko rafetal ko mo ci sa dimbal nun ñi nga xamne bay ak yoyu moy suñu liggey nan fas yene li yalla santane ci mbay ñu diko def di na asaka di def lu leer ci di suñu liggey ñi def leneen itam ñu sam lool loolu bu ñu ko defé suñu tay dana leer suñu ëlëk dana leer jere gene def ma ngi delu nak di ñaan yalla ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak seigne touba mi ñu wëru ci mom te yaakaaru ñu daral ñu mom mu yewenal suñu biir adina yewenal suñu biir alakhirah te até ni ci yermande mo ngimelam nak te bañ no até ci suñu ñew doole ak suñu tagal
1: yalla mi nga xamne mon sax mo ngi ci suñu borom ak suñu touba mi nga xamne dana ko yaakar ak ci mom ak suñu digënté ak mom yow rek lañ ko wara waxtaan yalla nak dafa am ñu mënta ñak dafa am ñu mënta ñak lo xamne man ci lako rek da na ci ñu la lañ ci ñu ngañ tax na la ñak ku tu kenn na yoru lola ku dul yalla lola moy lan moy yar yu ñu mënt ay yermande dañ ci mënta ñak lan te ñu ci loxal kenn ku dul yalla yalla nak nekk ci loxam la ne ko ñu ci ñu ila indana xasa ñu lan lu ne ay mag ci ñu bari la ci yar dana no ni ci ñu ila bi xadarin ma'lum waye nak bu ci mëna wacce lan nga ra ci te la ju ma fekk wala mo ay doxalinam kon nak bu waxe ne ya ayyuha allatheena amanu in tanfiru allaha yanfukum bu ñu dindi yo yalla yalla da leen dindi lolu la wara dig kon li manam bu baaxa baaxa baax wër ko xamne moy dindi ñepp ci lootu ci lan bu ñu ci dindi mel jëm ci wallu bokkum am na tax mu diko wax lu ñu leral in tanfiru allaha yanfukum lootu wut bu ñu ma saxale aw lay ma dindi leen lay ma lan allah rabbi wala usirku bihi te lolu lu wër la ngir dina dafa wax ni in yanfukum allah fala khalida lakum ko xamni bu leen dindi leen do la dindi leen kan ko ñu xul ko bu te yeen dimbalam kan amul ko lu wara dindi gannaaw koku mom bu wax ni dina jëm ci fa xam nga lay wara ka tax

0: of kon ba tey 88628 0554 xam naa lii waxtaan wi tam ak solo si ñu bàyyi ko xel. Bu ko defee itam ñuy woote bu mënee jëm ci bu ci yool itam dañ ciy gën a sant. Salaamaaleykum.
1: Salaamaaleykum.
0: Aleykum salaam wa rahmatulah.
1: Salaamaaleykum.
0: Aleykum salaam wa rahmatulah. Sëñ bi
1: wajal mi daa di foog ak li may.
0: Barakatan kamatari samaay. Sëñ Tal.
1: Salaamaaleykum.
0: Aleykum salaam wa rahmatulah.
1: Makhtar Diop Nour Daare ni may waxee ana Serigne Saliou.
2: Serigne Makhtar.
1: Daare ma ko bu baax.
2: Ok ñu ngi si yaare bu baax.
1: Serigne Saliou.
2: Waaw.
1: Makhtar Diop Nour Daare.
2: Ok jërëjëf Diop jërëjëf.
1: Ah Mouride yëpp déggati nañ
2: de. Alhamdulilah rabbil alamin.
0: Mel ne sëñ Makhtar Diop ñu ngi ko ziare.
2: Fonk Nour Daare.
0: Ndeysaan xaside gu yéeme.
2: Waaw tubarkala. Bu ci kiimaa nii sëñ bi yemoon rek mu doy sa.
0: Mu doy sa. Aleykum salaam wa rahmatulah.
1: Sëñ
0: Yaar
1: baax
0: kooku.
1: Ahmadou Mbacke Fallou Sohaybou.
0: Taa sëñ
1: Ahmadou Fallou Mbacke
0: la Mbacke na ngeen def.
1: Waaw ñu ngi leen di ziar bu baax a baax.
2: Jërëjëf
1: tamit. defarlu émission bu baax a baax.
2: Jërëjëf jërëjëf Mbacke.
1: Moom laa àndal ak
0: waa bu
1: baax a baax. ñëpp a ngi nii toog di déglu émission bi kenn nelawul.
2: Jërëjëf
1: tamit. waaw di xam ne nag màggal gi moom fas yéene miiraat suñu bopp rek yóbbu lépp Touba.
2: alhamdulilah.
1: xam ne képp ku ba ci def du ko rëccu.
0: déedéet
1: Serigne Touba bu wér a wér.
2: jërëjëf.
1: tàmbalee ci moom yem ci moom rek ba faw.
2: tubaarkàlla
1: jërëjëf. te muslu lépp lu dul moom.
2: alhamdulilah.
1: Mbacke sant nañ baax.
2: jërëjëf
1: jërëjëf
2: jërëjëf tubaarkàlla.
0: jërëjëf
3: moom am na mbokk talibé yi nekk foofu xam ne bëgg siñ bëgg lañ koy wax. bëgg siñ Touba.
0: loolu lu am solo la. xanaa li ci nit ñi di rawante loolu ci la.
2: loolu ci loolu la de.
0: ginnaaw moom sax daa ni li ix li ix daa mi ne bi xam bu zaati yi daa ni ilaa mat. aleykum salaam wa rahmatulah.
1: waaw sëñ Mouhamadou Lamine
0: Sow. waaw kooku.
1: ziar wër man la Mbaye Sam.
0: sëñ Mouhamadou Mbaye Sam bisimilah na ngeen def.
1: ziar wër
0: de. jërëjëf yàlla yàlla nangu. jërëjëf.
1: loolu am na
0: solo alhamdulilah jërëjëf.
1: tey moom mu rëcc yëpp ak
0: ndax alhamdulilah.
1: Serigne Saliou moom ñu ngi koy ziar te xam ne moom ko ngaan trop trop trop. ñu ma amul lu Serigne Touba si la. màggal gi moom ñu ngi ci jëm ba dañ ko amul.
0: ndeysaan sant.
1: ah boobu bu ñu ko fekkee jàmm moom mu rëcc yëpp rek. Serigne Touba dafa leen di kawar Serigne
0: Touba. amiin amiin.
1: waaw bu yëpp dem rek. ñi nga xam ne ñu ngi koy waxtaan.
0: waaye dafa
1: leen di kaw seen
0: nit ñëpp rek. amiin
1: Mbacke Sëñ Touba. amiin Mbacke Sëñ Touba. amiin Sëñ
0: Touba. ku ko am ñàkkoo dara sax la.
1: sëñ bi rek sëñ.
2: jaar
1: wér na ci baax yëpp ak ci baax yëpp ak.
0: jërëjëf jërëjëf. jërëjëf sëñ Mouhamadou Mbaye Sam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ci kàddu yooyu. kon ba tey rek 88628 0554 ñu ngi ñu jël mbokk moom. salaamaaleykum.
4: salaam wa rahmatulah.
0: sëñ bi.
4: salaamaaleykum.
0: waaleykum salaam wa rahmatulah.
4: sëñ man Cheikh Seck rek docteur.
0: Cheikh Seck.
4: waaw ñun dañuy sant bu baax a baax a baax. li tax ñuy sant mooy. defaru gi ñuy defaru. kàddu yi nga xam ne ñu koy déggee ci kooku nga xam ne ñu koy ci sëñ bi. leer ni mu leeree ne. sëñ bu baax amul yëpp naan loolu lu nit gàtt xel. ak lu nit la lu nit ñàkk. dafa nekk loo xam ne aajuwul nga am baaj ndax ñi nekk ñoo xam ne jànguñu comme yéen ni ngeen jàngee. jànguñu alquran jànguñu ñu sori yooyu dañoo dem ba nekk mag. di gëstuwaat sëñ bi. nga xam peut être ñu def suñu baax. waaye ci biir suñu xel doomi arme fi ñu yem ak ñu yem maay rek. da ngay xool li nga xam ne dafa def di katise. nga xam ne lii. am na leneen lu ko lal. boo demee màggul fa nga xam ne am na leneen lu ko lal. kon boog. aajowul nit ki dem. soree soree soree da ngay xool rek ci saayir nii rek ndax ñun saayir rek lañ xam ne amuñu leneen amuñu chance bu jàng boobu daal. ah moo tax nag nit ñi war a dellosiwaat seen bopp. ndax dafa am lu bare bare bare loo xam ne sang boobu toog na ko wax. te yi mu wax yëpp dafa nekk loo xam ne même suñ tubaab bu ñu seetlu. seetlu bu jàngalee ci baatin day ñëw mooy waxtaan yi nga xam ne ko doon indi. di ko indi di ko teg bu jullee ba pare taxaw wax ni day wax ak nit ñi ci tolluwaay seen xel. comme naa ni loolu rek war nañu delloo. war nañu mën a war nañu mën a dimbali. ndax ki nga xam ne bi muy dem ci géej nekk na xob bu sonal. bi mu demee ci géej bi ci la am leneen ak leneen kon boog. dem boobu mu doon dem. bésu dem boobu mu doon dem. amul lenn lu ko war a gën a màgg kat. ñun nag xamuñu leneen lu suñu baax amuñu keneen ku lu suñu baax. tey bu ñu xamee xawee sax yaakaar tuuti xam yàlla. la suñu baax tax. ak bésam bii. ah ñun nag bésam bii danañ am loo xam ne bu ñu def loo xam ne duñ ko wax ci rajo. waaw dañ koy muñ rek ba bés boobu. ah Serigne Saliou nag di ko sant di ko gërëm.
2: jërëjëf tubaarkàlla.
4: man ko di ko gisee kër ba muy jàng ca si fes.
0: ndeysaan
4: ndax xay ba. waaw ñu yéemu loolu waaye nag lu ñu yéem ndax lu tax Serigne Touba mu melne lu non rek tax muy talib Serigne Touba benen leleng ñen waxtaan ñen di wax ñu wax ñu xam ñen Serigne Touba defal bu ñu sétan ñu suñu gatt xam na la ñen Serigne Touba defal nga xamni tay ji ñom lañuy tuddu Serigne Touba mam Cheikh Ibrahim Bakki du ci mam Cheikh Ben Fall ñu ñu ku ci nek waxuma la tarixa waye gëss ko
0: bok ñu ngi jéggu lu tax
4: waxé
0: jéle
4: ñu bëkk
0: amul
4: dafa
0: jéggi dañu
4: jéle ñu tax li ngeen di wax dafa leer leer doom
0: adamay leer jéle jëf jéle jëf jéle jëf jéle jëf jéle jëf ñi sax ci cadeau yoyu jerejeuf sax
3: madame modane docteur Ousmane Sall
0: ndeysan lo ke la mom ñu koy ziar bu baax kon di ziar bokk ñi deglu yeb ak fuñu ne assalamu alaykum
5: assalamu alaykum allah
0: alaykum salam señ bi
5: man la ñu ziar bu baax
0: man nga wati
5: waaw ñu wété jammalay
0: bismillah tur bi nakala
5: beytir la beytir
0: bismillah
3: señ beytir
5: da jangal ko ziar bu baax
3: ñu ziar bu baax jerejeuf
5: day leen waxtan bu baax
3: tor kala alhamdulillah
0: Alhamdulillah ño lañ koy yittéwo ñi ngi leen ci ndokkel bu baax di leen ziaré té wo nañ lu jara yittéwo kon batay rek ñu jël mbokk mom assalamu alaykum dafa melne mbokk mom mu yexé wul ñi ngi nuyu bu baaxit Seigne Alpha Youm Seigne Sayer John Seigne Modou Gissé Seigne Soxna Waye Ndjay ak seen xaban sen ak mbokk yi nga xamne ñepp ñi ngi téwlu waxtaan wi ak ñi ci jotta woté
6: assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah
6: seigne mohammed lamine
0: wa koku
6: man la adama diouf ko massa
0: seigne adama diouf na en def
6: xana digafal lu waxtaan yu rek
0: jere def
6: di plo ci lamp fon billahi wallahi tabillahi lamp fon xamuñu sax fi ñu yob
0: alhamdullilah
6: seigne bobu seigne salih xataay bobu tamit sant nañ ko bu baax baax baax mooy yeb begiti nañ
0: wa deug la te
6: wa mooy yeb begiti nañ jang nañ ci bu baax baax baax baax wa nit nit ki mom jang nañ ci duñ la may lepp sax nga jël lepp way sant nañ bu baax baax baax la fon
0: alhamdullilah
6: seigne do ci waxtan
0: jerejeuf
6: seigne salih beug nañ lol lol lol lol lol way
0: jerejeuf
6: jerejeuf fa yel ngeen ci yag
0: jerejeuf jerejeuf
6: jerejeuf
0: ñi ngi lay wax jerejeuf
6: sant nañ bu baax baax baax
0: jerejeen def
6: sant nañ ci waxtaan yi suñu wék suñu xol dafa fess ba xamuñ sax lu ñu wax
0: sant
6: nañ loolu mu yeb degeeti nañ
3: dal jerejeuf jerejeuf
6: bit nañ lool ya ngeen jëf
0: alhamdullilah jerejeuf
6: jerejeuf
0: jerejeuf ya ngeen jëf wala fa jerejeuf ñi sant ñi lay sant yow itam
6: jerejeuf
0: jerejeuf ci cadeau yoyu
6: jerejeuf
0: jerejeuf kan batay rek ñu woyal ñi nga xamné bëgg nañ yex ci waxtaan bi ñu jël mbokk moom assalamu alaykum dafa melni dafa dagg kon ba tay rek ci jotaay bi nga xamné ñi ngi ko jaglél bisub Serigne Touba
7: bo assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah
7: bismillah
0: bismillah koku
7: tal bay fall
0: tal bismillah
7: fay
0: wote
7: may Dakar la gëjëwal la dëkk
0: bismillah
7: la ñu def ak ciono
0: ñi sante yalla bu baax
7: la yalla dal ciant
0: la sante
7: wa ñu ko ñu ñu ñu Cheikh Sall wu di rafetlu waxtanam bu baax
0: wa mi lay dëgg
7: ci xam xam la ko tek ak yaar ndax Serigne Touba la ñu jangal dëmb tay dëkk ndax aduna li ñu ci wax lu doy la lo xamni cëpp da nga dëkk ci sa farata ak fuuro a te bu ëllëgee lu am daanu yàlla suñu tolu borom ngi rafetlu bu baax xamtal boobu mu wax ci ni alquran wàcc ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ama aduna ni mu évolué nii ku ko gis ni tawlo délais bi développé lolou yépp alcorane wax lako lu jitu
0: jërëjë
7: serigne touba bamu ñëwé nak daf ko wara fatal sun fal yalla yalla guddé sa fal yaak sun momadou rewen momul
0: jërëjë
7: momadou tal baye fal
0: di way
7: baye sax fal bu tool sun afal fal ak sun fal fal
0: jërëjë
7: ablaye sen
0: jërëjë
7: jëf jëf ak la waxé
0: jërëjë ñing koy sante bu baax kan batay rek 88 628 05 54 ñeyo assalam alaykum
8: waaw
0: waaw gogu
8: bokku man na serigne jibril beng
0: fay wote
8: ci gembal la nek de fay ma fi yoron emission cient gi dan waxtan
0: waaw bismillah may nga ne def
8: ngi len di deglu bu baax tay ci gi waxtan
0: yi deug la may nga deug la
8: ñaan bokk tal bi yepp rek yalla dolli lu dimbali ba ci dégg top
0: amin barsinta
8: sama soxna fi ma nekkal nak du tay radioom danaka sa su ne
0: deug la ma deug la
8: ay mu fi nekké ay dal radio bi danaka yalla gën ko deugereul
0: amin barsinta
8: ñu ko jaglé le serigne bi nangulé ko ni
0: amin
8: li ngeen fi wax itam lepp talibé yi jariñoo ko
0: amin
8: da sing tuba man
0: jere jeuf serigne jibril may ngi koy nuyu ñi ngi nuyu tam wa daru naym yeb ak mbokk ñi tewlu assalamu alaykum assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah wa koku bo mu ne wañi radio bi ndax gëna
8: serigne tal tuba jaxay
0: serigne tal na ngeen def
8: loolu baaxa baaxa baaxa
0: jere jeuf tal
8: serigne tal yi momi day yalla na yalla guddal aw fanam
0: amin bar serigne tuba
8: jibril ay ciiram
0: amin amin
8: lima gëna yëm jotaami nak moy yeneem juray
0: ndessan
8: talibé ndax di jang xassay buñu lay señ salih xassay
0: ndessan
8: ngay day muñu jang xassay melni man
0: ndessan
8: kon mom yeneem yaatu na yalna yalla nungul ko lim ko yene
0: amen bar señ ta
8: gën ko leral gën ko may kat nak mu jang ko
0: amen
8: dara ci señ touba
0: amen dara
8: ko ci sentu yaakar ko ci ni señ touba yaatu le señ touba mané señ touba amen señ touba sañe yalla nako defal lu ko jottam
0: amen
2: dara jeuf dara jeuf
8: ko te nu guy
0: jerejeuf
8: yene mbey na lol
0: jerejeuf jerejeuf
8: ak yene julit ñepp siyaba yene ñepp aw yu ko man yalna yalla pindil ko leere ci digeene ak serigne bi
0: amen barse
8: ba di def ko ci def serigne bi
0: amen amen amen
8: bu ko leera yu baaxa na baax ba lu lu tax do mo am ko
2: amen yar
8: ba barke serigne cheikh ak mustar ni borom jamono tay
2: amen yar
8: ba mo serigne touba
2: amen
8: yalla yalla yagal
0: amen ba amen amen
8: ci mu yagal ci nan ko ak mom
2: jeuf to
8: ak xadim rasulullah
0: jere jeuf tal jere jeuf
8: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah ni sant baax serigne tal touba jaxay lol mo wax yitté ju mag joy itam da fay delu da waxtane ci señ bi rek assalamu alaykum
9: assalamu alaykum
0: alaykum assalam wa rahmatullah
9: sa staw ni ngi dindi ni wa
0: jere jeuf koku
9: señ ka
0: señ sanka bismillah bismillah
9: señ ja ba señ ka
0: señ salu ni ngi dindi
2: wa
9: na
2: wa
9: djumul
0: deug
9: le jar wa
2: señ alhamdulillah yalla na
9: di taxaway yoon we xedde
2: yi amin jatu
9: war yaalla yagna ma ngi top day rewat na lele ki dal ci jamon sour demal fi war yaalla ci yemono bobu ak Touba TV la lay setan lele ci xedde yi way dal wax deug yaalla dañ nañ ci yow torop ci ta taxawa ci xedde
0: yi
9: ñaanal nga yaalla yagal la fi
2: amin jatu
9: waaw ci liggey bi nga bëgg liggey ci xedde yi katanal la ba nga man ko liggey
2: amin jatu
9: amin
2: jatu
9: waxtaanu tamit niñ ci ñëwé tay ji wax dëgg yalla bëgg nañ ci
2: sarf
0: baax ni jere jeuf jere jeuf jere jeuf ni ngi sant bu baax jere jeuf jere jeuf jere jeuf jere jeuf kon ni señ modou bay chamit ni ngi koy nuyu ak mbole mbok ñi tewlu rek ak fuñu mëna na assalamu alaykum
10: wa alaykum assalam
0: wa rahmatullah señ bi wa koku yalla yalla nangu ko kala
10: di fal kër matar
0: señ ci di fal bismillah
10: wa kër masar
0: ana wa kër masar
10: lay jaar ba
0: jamna alhamdullah
10: allo
0: bismillah ñi ngi lay dégg.
10: Waaw waaw ñi ngi lay jaar bu
0: baax. Waaw yàlla na ko yàlla nangu jërëjëf.
10: Kontaan na lool ci ñu sant.
0: Jërëjëf.
10: Xanaa rek di sant borom aataan ya sikra rahimul waahid wa tarmadan naha li xayri jaahid. Li man lahul qudratu wal irada li wa li xaada tafa irada.
0: jërëjëf ci bayit yooyu moom day waxam daa mel ne loo ci dégg rek mu gën a yéen. Li nga wax ci nooru daal yi léegi xanaa xaju fi waaye bismillah asalaamaaleykum.
11: Asalaamaaleykum.
0: aleykum salaam wa rahmatulah.
11: Mouhamadou Lamine Sow.
0: waaw kooku.
11: ñoo leen di jaar bu wér man la soxna Ndey Dione.
0: waaw soxna Ndey Dione na ngeen def.
11: ñoo
0: ngi sant Dione.
11: ñu jaar
0: bu ana waa kër gi.
11: may jaar Sëñ Sallé moomu.
0: Sëñ Sallé waa mi lay dégg. dafa mel ni dafa dagg sax na benn jonn ñu ngi koy nuyu tey nuyu bu baax ndax ba tey rek xam naa ni ñu ànd ak mbokk yi loolu ñu la wax ci nuur daarin boo xoolee ni xasi gi toll ak asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaw sëñ bi kookal la dafa mel ne kàddu bi dafa xaw suufee sëñ ndonga li jóg. bismillah ñu ngi lay dégg dafa xaw a suufe nag. sëñ Mourane Mbaye bismillah. waaw bismillah bismillah ba tey jërëjëf kàddu gi suufe na lool nag kon dafa mel ni ci lu bu baax a baax ñu jël mbokk kooku. waaw kookal la.
12: sooy bu ñes.
0: sëñ sooy bu ñes.
12: sooy bu ñes xam nga ci
0: yooyu. bisimilah sëñ Cheikh Sow. waaw
12: laa
0: soxla. mi ngi lay dégg.
2: bisimilah
12: sëñ Sall.
2: waaw.
12: maa ngi si jàmm.
2: ñu ngi sant Sëñ Touba rek.
12: ñu ngi yee salaat si mbal.
2: alhamdulilah ñu ngi ko yàlla Sëñ Touba nangul.
12: maa ngi si jàmm si yàgg wut.
2: ñu ngi sant.
12: ma déglu ci bi.
2: jërëjëf jërëjëf tubaarkala.
12: ma ni naa la woo.
2: ñu ngi sant jërëjëf.
12: nemmeeku
2: la. góor waaye jërëjëf jërëjëf tubaarkala.
12: ñu rafetlu ci bu baax
2: baax. alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah. tubaarkala maa yaa ngi baax.
12: waaw
2: jërëjëf yàlla na suñu dolli taw fee xam dimbal. jërëjëf tubaarkala.
0: amiin kon. loolu rek yàlla na suñ borom matal yéene yi te nangu ñaan yooyu. salaamaaleykum. salaamaaleykum.
13: salaamaaleykum.
0: maaleykum salaam wa rahmatulah.
13: maa ngi Basirou Thiandoum Tandis.
0: sëñ Basirou Thiandoum bisimilah na waa Darou Mousti.
13: ñu ngi siyaas bi
0: ñu Darou Mouati bisimilah.
13: ñu ngi siyaas bi ñu siyaas bi moomu toog. ñaanal yàlla ni ci seen bi ngeen jëfee si jëfee bi Chérif Touba.
0: ñu koy nuyu bu baax di nuyu waa Daar. kan ba tey rek xëy na waxtu wi sax li ci des bareetul xëy naa ñu jël mbokk mu mujjee du kii dugg rek ñu def ko ci mujj. salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi sant alhamdulilah.
14: ñu ngi ziaru baax.
0: jàmm rek alhamdulilah.
14: ñu ziar suñ Sall bi Mbacke moom
0: toog. bisimilah.
14: damay taalibee ma soxla woon.
0: bisimilah.
14: suñ Sall Abdoulaye Fouzé ni.
2: ah waa kay jëng jëng.
14: waaw suñ Sall Mbacke ñu ngi lay ziar baax.
2: tabarkaala alhamdulilah.
14: ñu ñaan yàlla guddal sa fan.
2: amiin yar balaan. amiin amiin.
14: taxawlu wax naa dégg nañ waxtaan bi.
2: amiin tabarkaala
14: jërëjëf. jàngal nañ ci bu baax yàlla yàlla defal defal ñu kawe suñu gërëmal Sëñ
2: Touba. amiin
14: tabarkaala.
2: amiin tabarkaala.
14: jot
2: jërëjëf jërëjëf
14: ngeen bëgg ci daara ji tamit.
2: amiin tubaarkala jërëjëf. jërëjëf jërëjëf
14: lépp lu leen gàllankoo ndax bu baax la daal day bu baax daal.
2: alhamdulilah
14: jërëjëf
2: jërëjëf.
14: maa ngi ñaanal bu baax a baax.
2: alhamdulilah jërëjëf tubaarkala.
0: suñu borom nangu ñaan yëpp.
2: alhamdulilah jërëjëf.
0: ci baar Sëñ Touba xasaay di. kon xam naa ni mën nañ yemale foofu téléphone yi di jéggalu ñi bëggoon a dugg ak ñëpp rek. mel na ni ki ñuy waxtaane moom buñ ci jëloon ay guddi du tax ci war a wax jeex. li ñuy ñaan suñ borom rek mooy mu gën ñoo kàttanal te suñu lépp rek mu def ko muy Sëriñ Touba lépp rek méngoo ngërëmam. kon Sëriñ Sallé xam naa dañuy ñëw rek ci xëy na kàddu yu mujj yi nga xam ne moom ngay jëmale yi bala ngir di jataay bi xëy na xasaay yi ni ñu ko waxee. waaye itam ñu santaat bu baax ndax nit moom kenn ku nekk ak sa yitte fa nga jëm. waaye itam bu ñu xamee sa yitte muy Sëriñ Touba muy xasaay di itam loolu moo ñuy yitteel ci nit moo ñu ciy ñor. kon ñu ngi lay gën a santaat bu baax di ñaan suñu borom mu gën da cee kàttanal bu baax a baax te di ci rafet njort. ndax ngeen suñ borom day kuy bëgg lu baax lu ne ku ne moo la ko gën a bëgg. te moom am na ko ba mu doy kon ñu ngi koy ñaan rek mu gën ñu cee taw feeqal taw fiqu haadin jooju suñ bi di wax mu defal ñu ko ci lepp kon xamna lan moy cadre yi nga xamne xeyna mom ngay teje waxtaan wi jëmal ko ci mbokk yi
3: ñissan mo da melni li ma warona ñëkke sax xelum doomu adama ak matal doomu adama da japp ba muy fan yi dafa am xew xew bu am
0: ñissan
3: muy tisu dal ci lebatuk serigne sahibu ki muy mi nga xamne mom la serigne sahibu tudde won serigne abdullahi
0: ñissan
3: bok ak cheikh abdullah ben wajur jigen doone nit ko niru serigne sahibu niko serigne bassam serigne bukhari waxe kare buñ koy denc ni waye liñ meuna xam ci mom moy bari won yermane ku deddon adina yi ñaar dayna sak fan yi nak mu wuy ci borop ñu diko jale mbollem jabatuk serigne touba gep waye diko jale mbollem jabatuk serigne sahib tamilé ci serigne cheikh ahmadou cheikh abdullah serigne fallou serigne abdou samad serigne amsatou mbollem seeni rak tamilé ci soxna may ak ñep leen ko jale ñaan sunu borom jele mu wuta fi bopam
0: amin
3: ta tek loxam ci mbollem jabat gi ba ñep ci njital serigne cheikh am guddu fan ak wër ba fiñ yéné agalé ligéy serigne sahib sunu borom defal leen katan ñu agga fa di siaré bu baax nak cheikh mohammedou fadde ñu xamné moy suñu kilifa di suñu buntu ci seigne touba ndax man bëgg na ko léral lool seigne fallu seigne salih lama djeblo djeblu ci mom bis bi mu fi joggé ci suba ka la ñew ci mom nako comme seigne bi jigen fa kat ta ab talibé ak djeblu mo koy taxa doon nga ñew yéssal sama djebal ndax diir bi ma tok ni sax mëna na fa faatu ta kon duma xam ci luma duma fi joggé ci la djeblu ci mo jox ko sama lepp non ak njurel sama digg ak momit wala warwal digg ak mom lepp defal nako addu li dem seigne touba fasiyene nek ci ginaam diko liggeel te sakuma ci lulul ngeureum seigne touba nak lulul ngeureum seigne touba suma ko ci amé rek bax ma ngi koy sante bu bax bay bu rafet ak doxam jëm ci li seigne touba bëgg te di ca woté di ca tété mbolam ñum andal sante bu bax sunu kilif di mom seigne fallu di taw seigne ak mbolam jabot gi yep seigne lahat seigne cheikh mbolam ñep ak seigne sami dugon leg mbolam seeni rak ak tamne ji soxna toro mo yep ci ñu nak di sante nak sama kilif ak bop ko xamni soxna mam bu so di ci cheikh lahat mom mo nek ak seigne bi fi nek ci ganaal bof baaxo waxe fo ma sa gis rek nit ku baax ku réussir ab liggéey ko def liko yalla sante na waré amna jigen ju bax ju nek ci ginaam ko japp tamlé ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nak taxaway bi nga xamné amal nako bopam té mom setup seigne touba la di setup cheikh ibrahim fall ñaar yoy doyna sekk kuko ndamo ndamo lu mat ndamo waye da ko tek fele futti ko and ak seigne bi ci liggéey bi muy liggéey seigne touba di ci def lu man goudi ak beccëk la nga xamné waro nañ ko sonu di wuti ay nit di len fay ñi togg ci daara ji ak di fotal gone yi lepp moko fetewo diko def moko ñi nga xamné ñom la ko yalla bolel ngir lolu cyant gi li seigne blad doon wax rek luñ defal seigne touba talibi ko wara sant waye kenn ku ne kay sa bund ci seigne touba luñ ko defal yow ya cyant gi yow la wax lolu ñu ngi koy sant ci sama tour ak tour mbollem jabatuk seigne bi ak tour mbollem talibé seigne bi ko ci sante bu baakha baax di sante cheikh amsatou mom seigne sahib mo tay loxom la ñewon gannaaw yalla pass ci seigne touba ak doxine wi ak ci xassidi ak yépp gannaaw yalla ci mom ci mom la ko jël muy ku am pass ci seigne yag nak mom lool di nek mom goudi ak beccëk ci seigne bi lay tambalé ci lay jeex ci lay yam lool la ko mëna sérel ak bëgg seigne touba ba jeex tak ci mom nga xam rek xamane ku bëgg seigne touba jëmi bëgg seigne touba ci bofam da melni mo taxaw di dox may ku du fan ak wërta motali ab liggéey bofam ak di sante mbolé mbokk talibé yépp xamna ñëpp dañoo téwono sama xal mo mënuma tuddando ñëpp waye kété xassidé yépp ñu ngi leen sante seigne ndjay xassidé ñom seigne ibra gay seigne ab lahat touré ak mbolé ñi jang xassidé seigne adama joxane ñom seigne mor jaara seigne ñom seigne cheikh tam ñom ñëpp ñu ngi leen sante bu baax di leen gërëm ndax yittu ndax masale na wax len man de su ngeen man nango bolé ci sen bop rek doyna ci man ak sax bolé ma ci sen bop yeen jangat xassidi xamna ne sax lu ëpp la ci man waye su ngeen ko nango rek man li len waron ci man lepp def ngeen ta lolu def nañ ko definu rafet ma ngi len ci sante bu baax di len gërëm di sante nak sama cheikh ko xamne mom moy sama cheikh ndax nañu ñaar ay cheikh lañ moy seigne cheikh saye mom cheikh abdullah saye waaw ñun moom ñu dañoo bokk bëgg bokk yitte bokk lu ñuy dox bokk fu ñu jëm ba ko gis kenn ku ne dañuy wax ne ñi ci ëpp ma kenn gisee ne ma gis naa Sine Cheikh dos nga bo damay wax sax bor boo ko gisee mën nga koo fay waaw ma ngi sant bu baax di ko ñaanal fa mu jëm sunu borom dimbali ko ak moom mbooleem ñu bokkal kër gi ñoom Sine Saliou ak Sine Amsato ak Sine Niabo ñoom ñëpp ñu leen siyaar bu baax siyaar mbooleem njabootuk Sine Touba di ñaan Sine Touba lim bëgg ci ñun yàlla defal ko ko liñ bëgg ci moom it yàlla defal ko loolu mooy lépp saxee danoo baatin te suñ dara bañ ko génn bu fekkee mbiram am na fu muy yam yàlla na fa suñu lépp yam yàlla buñ xam lu dul moom yàlla buñ bëgg lu dul yàlla buñ wut lu moom ci sunu dund ak sunu dee ak sunu dekk ba faw saxee danoo baatin barke xasidee Sine Touba
0: ñi ngi sant bu baax kon sëñ bi yàll na suñ borom gu ñaan yooyu yëpp ci barke Sine Touba
3: ba tey itam nu mu fàtte lu mel ne rajo bi it
15: wax dëgg yàlla ñu
3: wax saa su ne dañuy man Sine Touba la kenn xamut la waajo waxoon am na génn kilifa mu mase laaj gis benn séeréel buñ toog nii ñu di ko siyaare ko laaj nañ ko yow foo jugee ko mu ne ko sëñ bi dee ma seexal mu ne sëñ bi ab teen la damay baag bi na de yëguma fa lu ci dugg danaa ko yow ko ah yow dese ngaa xam sëñ bi kon sëñ bi yeesu na foofu ak géej la nit mën naa nekk ndar nit nekk Dakar ñuy jariñu ci tefes gi ba faatu te kenn du ci xamante kooku bu ko waxee da koo def ab jël ba lam yoroon lépp da koo jox waaw Sine Touba moo yaatu waaye Sine Touba noonu mu yaatu lépp lu baax wax na ne lépp lu baaxati fii ba addinee tukki dara du ma ci gën kon ku am ku mel ne Sine Touba wóoru koo booleeg dara bokkaale li mu wax ne bokkaale sunu borom a ko gën a bañ ñëpp yonente bi salaa sallam tege ci waaye Sine Touba leen loo ko booleel mu balaag loola buy ñëw day xool sab xol bu ci dara nekkee du dugg bu duggee ba noppi lu ko ca nar a fekk mu génn yéen nag ni ngeen kenn la Sine Touba jëmmal ko te bañ cee boole dara wéy leen ci lépp lu mu leen xañit la mu leen di joxe lekk fu saxee na batin loolu ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen ci gërëm di soññ teel bi yëpp ñu jàppaat Sine Touba te bañ ko booleeg dara te bàyyi Sine Touba ak diw sëñ bi wax na ko biig sëñ Fall wax na ko biig loolu moom wax ju yàqu la ndax mas naa wax ku ñu wax sëñ Modou Gorel Diakhaté mu koy bës mu ne ko Modou Gorel mbaa bëkkoo ci ñu may wëtal morom mu ne ko déedéet nag alax mu ne ko boo ko dee ku ko def da nga rus de ndax kenn sama liggéey bi moom koy liggéey ñëpp a ngi ci seen lal di bànneexu ku tol ne ko bu doon liñ bu doon génne li mu def ci saxer dong du morom kenn waxuma laag nag bettin baag lam def daj ci diggam ak boroom ak lam daj ci diggam ak yonente bi salaalahu alayhi wa sallam kon kenn du moom moom keppa dara taxu ko keroog suñ mun ta xaar bi ñu bëri ndax daa ne daa ñaan ba ñooy jug mu ne ma yàlla noonu Sine Touba boole ci boppam yàlla mu ne ma astaghfirullah al azim loolu ëpp na nañu boole ci ñooñam rek loolu loolu dara mënu koo weesu ci kenn Sine Touba teg ko place am
0: ñu ngi sant bu baax loolu nga wax it ñaan ko ci rajo bi yàlla na ko suñ borom def
3: waaw mu daal di doon ab télé léegi nit ñuy jàkkaarloog moom
0: kon daal lépp rek sant la mel na ne sant gi ñu daan waxtaane
3: ci màggal bi ba tey moo wéy
0: ci lépp cat la ñu ngi sant mboolem ñi ñuy déglu itam du ma ko nekk dinañ la tudd jaar sa tour mooy suñu yéene waaye kenn ku ci nekk rek nga xam ne bàyyi nañ la xel ñu ngi lay yittewoo teewlu gi ngay teewlu itam ak topp geeg yëpp jëmmi Sine Touba tax ñu ngi leen ci delloo njukkal bu baax a baax ñooñu nga xam teewoo xasaayit yi ma xam ne ñooñu xasaayit yooyu ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ñoom itam di leen nuyu.
3: fàtte Sine Modou Mbaye Thiam. moom mu nekk ba Italie waaw Sine Modou Mbaye Thiam maa ngi koy di rafetlu waxtaan lool dëgg la man koy bàyyi xel moom moom moo leen mboolem mbokki taali bi nekk saa su ne damay woote mosaguñoo gisante
0: mi ngi noonu moomit lu baax boo ko yitto tudd léegi wax dëgg yàlla xër na ci lool di ma ci soññu ñu ñaan suñ borom mu yokk koo dimbale li muy liggéeyal sëriñ bi tam sëñ bi gën ko cig kon ñu ngi nuyu ñëpp rek ni ma ko waxee ñi xamul sëñ Fall itam ñu ngi koy nuyu bu baax yokk ko nuyu ñaan suñu borom mu gën ko kàttanal ci liggéey bi nga xam ne jàpp naa ni liggéey gën suñ borom gën ko cee defal ndam bu baax a baax ñu ngi nuyu la di ko ziar bu baax moom moo nekkoon ci xarala gi ñi nga àndal itam ñu ngi leen di nuyu bu baax kon ginnaaw loolu rek gël xitaam bi dañ koy def xasaay ti Sine Touba yi ñaan Sine Touba nag ni ma ko waxee rek suñu lépp gën a doon Sine Touba waaw mi ngi
3: noonu bi daal yàlla nañ ci yàlla musal
0: amin barki Sine Touba mu nangul ñu sunu taalibe li ñu yéene ci liggéeyal ko itam mu nang wa sallallahu sayyidina muhammadin wa ala ali sahbihi tasliman yaj'alil muridina ma'a fi hisnika al hasin wa shamla malik jami'ahum nufusahum bila shay'in yadurru wal masa'i yaqbala hudumat al mustafa amma yajurru lahum sawal ibadati wa asimhum min al sharri mustafa an kulli maftin wal tahmin khalqiyam jaddahum bada ya malik al mulki ya man jalla qawadin irham jami' al wara irham jami' al wara irham jami' al wara ya hadiyan rada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin kon ñu tewlu serigne salihu ci ay baytu qasayit bismillah
3: la ilaha illa hu lisanu suguri min ba'di sikri bi khayri magri lisil alai lisanu suguri min ba'di sikri بخير ما أجري لس الآلين إلى السلام أفدي كلا بلا ملام ولا خلاء أفدي لساني مع الحسان لمن كساني صوب اعتلاء لقد بدا لي كون الهدى لي بلا جدال سوي الحواي الله ربي قد سانه بي لو وهابي

ta jamono ji tam serigne bi daan ko junju neena won shaytané day bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko ne mënu ko yaq dana dana ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy demal tuddo jikalé dal ne motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sa war dal ne ta lama ci yim kat moy sama tour lañu tuddo te waxuma waxuñu ñukku ñu dañu daw jëm sa war ta dara mu leen ciati tal lool nak kenn ku ne war nga fexé ba mu ci bolé sama seigne touba nak att kenn ku ne xam nga muritum lo fofu la don tay li nga xamne mo xew danako junjju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wu nekk ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lool moy ak cheikh ma saam ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xoromu dan retane reelo seigne bi bis da ñu ni seigne bi man day dama cheikh bu te bëgg cheikh seigne bi daal di moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn deful lu loko yaay seet ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam ne mu ne ko moy cheikh lu lu bon bo xasse cheikh lu lu bon kenn gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo leen nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junay ji la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat te man na ci lo xamne ñoom mënuñu ko da ne ko way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la nekk dafa melne nga am gal gu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal gu reuy ta rafet ku xoti mbum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël ambubam loy dessé koko ne ko xottu gal señ mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn mus ta deg aw xew wo jeex ñu wax ne di wacce gënon dak gal kenn mus ko deg di wacce gënon rafet bubu lañu wax waye di wacce gënon rafet gal mom kenn mus ko deg da na nak kon na ne nak kon nak na ngeen nekk ci seen bop ta lañu nekk ci kon señ bi da na diglé lool massa wax cheikh yi ne len bet ngeen ma bet len ngeen bet ma waye da na len bet sa ta dut len ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jortuma won mbolom ton ni musul bama gesso ma gis luma fogul won ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé won né aljana képp la leen manal ma defal leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betaté moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci sa jiba ku jup ku ne ma nek ci sa jiba lolu da naka wax masna dox ba ci seen maxtaat bintelo jël loxom yu tedd yamul seigne bi ne ko tegg ci loxoy tegg ci magum seigne makhtar bintu ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mba bu mu len woné ginnaw du ngeen jaamu yi xéram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xéram seigne ko bu mu len woné ginnaw mba du ngeen jaamu yi xéram mu ne ko kenn du la xam di jaamu yi xéram seigne ko bu mu len woné ginnaw ndax xam nga luy jaamu yi xéram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ko bu mu len woné ginnaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len woor ne yeena ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yebole xiram ba jëme ta moy safanu aljana kon bo len woni ginaabu len jaamu xiram serigne bi lol la ko digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masnawo ku ñu wax seigne abibu jog bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi djum ne ko luma don mu ne ko ak cheikh seigne bi djum dem bay wax seigne ne ko waye nexna lol de xara bañ dem ci yu tayya nexna lol de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak djumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo bi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci sirata mustaqim ñu upp na gis na légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko bax lima yor ta diko def ci sama waye dama ko cey def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowmal xiyam bu ne teul ñu defé ne man la kon lool lay tekkale ne rek nit ki meuna liggey Seigne Touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu doon tam mom ci jëm bopam sax xam ci bopam do Seigne Touba moko denc kon lool lepp luñ wara jangala te diko xam wax na dajale cheikh yi ne le talibe yi juru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jamm talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sanni dess ko bindal ñaari raax bu mu reer bu mu roor ko fexé ba sey talibé réru ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen ni muju waye ko ci saggan ba sey talibé rer wala ñu rur yawmal khiyam ci jappante téré bar ngeen ni muju ndig sa mu ne la sëriñ bi ndig sa
lolou bokk na ci serigne bi dal amna ñaari cheikh yu jotté won am ko fa serigne bi yoni ne ko bo démé nga lijeentil ma luñu jotté bam démé ba ñew serigne ko luñu jotté mu tamalé wax serigne ko du dara sax dé luddul li ñu leen défal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak luñu diko tuddé ta du dara luddul bejeen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xéxé waye ma am ci sama mar rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé té far ci gañ ku ci bëgg gañé té far ci gañ loli serigne bi da naka ci digënté serigne Abou Talib da naka tombe di wax né gumba gumba gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar da né gumba gumba moy talib bo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da né ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galé ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamné anta bi ci bir muy kamba dane gumba ñaccar nak moy talib bu yalla taxutu juk dem fekk serigne bu yalla taxal juk ñom ñaar buñ dajé buñ andé ba ak kam galañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaccar ga ñew woor ko jall moy serigne dane ñaccar gumba nak moy talib bu yalla taxal juk dem fekk serigne bu yalla taxutu juk moy buñ andé ba ak kam galañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talib ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li serigne ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dane ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delus suñ dajé bëggënte ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal duñ nango tagga dañuy lëngo ñaar ñaccar suñ lëngo ba ak kambu galañ ni ñu do ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu wala leral leral lepp leral la ko ta dara disu ta limay wax rek buñ japp ni sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi moñu ëpp yeen mëna ci suñ bop moñu gëna xam yoon wu juk moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fim neñu fala fala mënu ñu fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fanen fu ko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet ndort ak top ndort dañu nuro ta bokkuñ neena rafet ndort moy di def lila yalla di digal di bayyi lila yalla di téré tay and ak rafet ndort top ndort nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopp di yaakar mu ciul ñaar yoy dañu nuro ta bokkuñ bokku na ci yi nga xam señ bi daana ko watti ko moy boole jotaay goor jigen seigne touba da naka watandiko lol mom ci dim bopam daf ko da watandiko te mom xana accel la ci mom lay ak sam ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye seigne ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmad du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak jot alakhirah yitte aduna ju legge man ta fat ahmad mbacke xam yitte alakhirah ju jaamu yalla man ta fat ahmad mbacke xam ne ko yar yitte yele la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni ne len ashtatan nu ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sé ni ne len fir mi yépp mi ngi ci seen su toy ci ne len lu mi tollol ci limu abaja da ñu ne ko jooni mu ne bis peñ ci la len di xamal ak di len ko message da ne bis len ci bobu ñu wax buñ ciagé nit ak jinné ak malaika lepp ko koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jinni bu ne kenn ci am set bu toll ne meuna genn ci kurel ba dem tabbi aljana to jari sawax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax daana wax ne fufu way nek ta dima tuddo na sax ci ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci man na faral jang khasside day tax buñu lim sama ñeñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñeñ boole la ci man na faram julli day santane bour to santane bour def ko dana tax jubok bour te lepp luy tax jubok bour man na faram dana liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatti ma ñi ka wax do ci man ben ne mo tax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jot ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta len tay musa jekki nopi liggey lo am doylo seigne ma djaw baxa seigne waxna ko lu mel non ne ko ma djaw baxa yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musse dana len ko wax seigne ma djaw baxa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de ngay wuti bindu kay takar mat ko mam ñew seigne ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musse ragal yalla ta jango nango liggey ta ñemi guet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji dana wax ne dana len fi baye ñatt waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wotu dana li fi bayil iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dana ko fi jëlé
bu boba yatt dina ko wut ken dootul jurati dom ji la gën ken dootul gisati ndaw lu la gën ken dootul nekkati ci at mu gën daw tammi deug ren ju gën daw tammi deug du tonti lol lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoy yep yu mata baye xela dana tom jurom ñaari tom tudde ko layo lama jam ni bayey le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg jeuf na ngeen gis bind na baye fi yag diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serign te bu len def aw sante bu se moy ab serign bok na ci li serign bi da degg na ngeen def santane yalla mi aw serign te bu len def aw sante bu se mota da na wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal nit na ngeen and ji ngor l'islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen and ji ngor lolou bok na ci yi nga xamne serign bi da na ko denkan masam bo xamne seigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak magni ci baati wolof ngir deg gi mu ko deggal bi mi waxtan ba yag mu dal ne wore wa dem na keng waxi mak dem na lañ tali lu way don jaay leg mu lam seigne ko babakar jaxate mu ne ko mbacke mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na keng waxi mak dem na lañ tali lu way don jaay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nentale bag warna mbam lu way don jay legi mu lam wore wadem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu ko ne ko waxi mak dem na nentale moy bu ruga roté soppé ya ak bañé ño ci yam wax ji jenn lay don moy na fi jox ne ko bag warna mbam moy mukallaf mu sango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way don jaay légui mu lam moy buñ ko téggé ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mak boromam légui mu jot ta fay ga wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocci ku ca amon kaala da ngay gaaw rocci ngir yakanté so bisin bi tolé fofu am mak mu ne ko nun de mbacke bu boba yakaruñu fa kumay señu ne ko bu boba de gisunu lu ko fatale kumay rek la wax señu bu boba de gisunu lu ko fatale ta moy yakar ko nit ne ko yakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu wu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen señ Touba kon lolou ak soñu señ Touba nak ana fon ko warata non xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñep suñu kenen fekk ci suñu wax ma sa wax suñu rijal sekk lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi bi muy ñew ba ci yoon mu gis saatu yu rafet moy ñaan soti xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adé ji señ ñu ko tantum li accédé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta accédé mu na ra wax señ ko doxal jëli ji ñu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxal ma xaliss mu ne ko mi ngi ni jëlaguma ko sax bi ñewé ba nopp señ ñu ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def fo jëm nit ñi di la top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war nak bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppé dara top ci lolou moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekku ko ci bok na ci lim la wax da na wax ni da na yëkëti loxom bu tedd ba mu señ di wax ni lu bax ci aduna ak alakhira loxo so tuti ci la fekkuma ci loxom loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dama boole ci sopp sunu borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tamen ko bolé dara tayit liggé bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal duñ koy teunk ci lu gatt rek day melne da am lo xamne suñu borom bu doon kuy manki dara mom lañ waxon ne mom la manki muy sante ndax wax na ci alcorane wa ko xali lu ñoy ba de su ko ta saytane ba ko ñaari kaddu kep am kaddu suñu borom ak kaddu suñu tali ñaari yoon rek amit yoonu suñu borom ak yoonu setan ta lola ma nga joge ci bis ba nga xamne sun borom bin na ay jamam
dal ne malaika yep nañ sujudul adam bam dess ñam ta sété muy ñeñu haras iblis bañ sun borom dakku ci yema ne mu da taxaw dag sante sun borom la aqhudanna lahum siratakal mustaqim summa laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lool wax sun borom sa jaam ñi da na leen galankor ci wet yep dox seen digënté siratal mustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jaam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jaam ñi nak dañ melni moy ñun ndax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom jojé bam tollé jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jéewal iblis isna de tobiya wal wané na la sun borom waxon iblis tay ji la tukki tukkem bu metti bo fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñenn ñi moy borom xam xam ñenn ñi moy boori ciado yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba yoy yi mu soobu nak ci liggey bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogu ak xett li bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jërno da yëndoon suñu bañ ñay ne ko bo démé neew suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fasi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujjé tuba be ko war señ ma bañ neena lima yem moy bima fekke señ bi kokki nim andalon dañu sonu bay nelaw way neena mu taxaw ci digg bi di julli ne bima ñewé tok ab dir neena mu jari señ man ne koku mané ko ma bañ mu ne ana lo doon mané ko mam cerno le neena bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyitu ci gannaaw nday fasi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujjé tuba be kep ko war ne sunu ne ko kon tierno ne ko kon ma bañ yeena ngi fofu yeena ngi fofu da ne ko bo demé neul tierno dew ma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañu ko ndax la ma bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñu waje jëm ci lamb ja waje seen kër suñu dajé ci lamb ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko bama neexon tay ji defam lay deppe ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bam bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas bi waron aawnu leex da tudon waye day jitu fas tuba bi bu mu jitu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeen di yeexam talum bama leen di raw biñu neme ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci ñi ñew bu jégg ko daal ne ko bay bo nga wacc ndax jégué nañ noni bu fekke am nga loy nga nayo señ ne ko sunu borom doyna sekk te mi ngi andal mom bi ñewé ba aksi bañ dalal señ fiñ dalal señ ko ñu na sax diko la yar señ mi léral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ak dir waye daj fa cione yi metti nak señ mi lam ci daj ci jidaru zakur hatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde ak sama borom may tuddu cionay te lepp nak tarbiya guma suñu borom don tarbiya la li am solo nak moy li ñuy wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñew ñu am nañ ci jangal ñun ñu wax to nek bu ñu liggéey señ Touba ba ak ciono dal dañu bayyi liggéey boole ko di jambar mom nak ciono yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñewé lañ leen non signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñaa jigeen ñaa dañ fa jaxaso fofu la gis señ ne xam ngeen fa ngeen ko doon defé ñu ne ko mu ne bu ngeen démé suuf sa fété won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ma gis ci loolu li la wax torop massaam bo xamne kuñ wax señ abdullah diop kalsan señ mi da leen wo ci caisse di leen liggéelo caisse bam amé ab dir mu daal ubbi ba ñëw mu ne leen ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daal di contane loolu defé ne señ bi da jaan kenn ko yénaan diw sangam de man na nga war diw sangam de man na nga war señ bi ne leen jambi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi aljana daal di dugg ci biir kon moy tektal ne sa buñu massaana wax ba génn lañu wara wax mu daal leen tégaat ci yow loolu nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña na suñu bop yi tam señ Touba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof dula nax lu way yew yew mënu nax señ bi waye lo dof dof ku ma sa la ñew ci mom lo ko man di wax da na la tek ci yow kenn mu sa ñew ci mom lima nan señ mom lu dugg ci nopam sotti na
waye nak lam tey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé nako dama bëgg na nga may la am nga wa légui ñun ñiko fekkul mëna dem ba ca mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé am waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku jox señ Alsandir ci sa bu gudd la señ Alsandir da joggé Dakar ñew andi asaka ci señ bi ñewé nako dañu wax né ko ragal yalla lañ ko jox señ ñu ko def nga lu rafet waye bo délo ci Dakar da nga dëkkoon nga sét juroom ñatt ñi alcorane tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def loola daal di jëlaat ñent témèr andi waat ko ci señ ñi né ko li mom

0: sun yago yatti nga bëgg de dara yomb ci dara yomb ci way da na la tek ci yoon wo xamne dina ko may ne ko dom joju ngay wax da ngay dem ci kër go xamne woor na la le seenu ñak lañu dundé nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal jël la def ko ci bo ci amé dem dina bax mu ne ko lolou kay man la ko suñu ne ko defal ndank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay sét li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabé aljana mu ne ko damay jaay te bëgg muy jaar señ mu ne ko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëgg ne ko jafélu ñëpp ci sukuraat la lay nekk ne ko jafélu ñëpp ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko señ ñu ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax yu mel non boko dul genné day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeey tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawma ko mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dal leral bo ma sa ñu wax ko mu tek na ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da mel dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal masque ak lonk bi moy talal masque lonk mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngok sa so baye moy may itam lañ sa so baye moy may itam lañ mu di jam ngalé mu leer mu gatt bari waanu lu nit di jambat te moy gumi ma yalla mako ra ndax ab julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko borom mom su fekkante ne yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mba mu won ko ci njabot mba mu won ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya da warti faaw mu feen ci alalam wala mu feen ci njabot wala mu feen ci dara loolu yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaj man ñi ne len wa faalul khayra nu ngeen koy fi ñu ne ko wa faalo na ngeen def al khayra aw yu señu ne ñu koy def ñu ne tal mu ne len wa faalo juroom ñaari xaraf la al khayra juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax len ci juroom ponk l'islam te bu len ko ba sax len ci juroom ponk l'islam te bu len ko masna wote ci ndjarim jotaay bo xamne ku ñuy wax señ cheer no sisi fekk la ba ñewé da len def ñent xaat ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci ganar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daal né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fajj ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko nun dé xamu ñu dara lu ko mëna fajj lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga jul pen dal ni yeen wa penku ni ngeen xif xamu len dara lu ko meuna fa jodu lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñu ñep ma se ne ko waaw mbacke mu ne man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa jodu lek nim len woore ne xif dara mënu ko fa jodu lek ne len woor ne mbugalu mbammel dara mënu ko fek lu dul jaamu yalla dal ne man nak yalla dama denk mbalanu sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanu mbammel boroma koy rabbal bopam malan bammel borom ko rabbal rabb gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du kiman ci mourid ndax lo gesu suñu ne la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana lolou kay yom la non
1: way nak sak rew bo fa nekke xam lu way war na la dimas lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgg leer lu wota ja cheikh mbacke mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italien os do allah ki ba mon

0: ni nak man ni bu ko xasse am lima lima mbawon nako xal ba nopi wer wax na ne wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin man ko tikini mu ko djiblo nasrul mu'minin don djigi rek dafa do ngimul way ngimul li yalla war lu djigi nak tan sa saxi bi moy ban moy wa ala allah fa tawakkalu in kuntum mu'minin moy ta ala allah falyatawakkalul mu'minin kon nak tawakku ngi do ma xamna mom la santane nga xamna mom la ñu def suñu gëm ko dooro wër doona sax ñu mëna nit ak waral ko dooro wër sa bu ñu ko nekké ba tax ko doon wër ci ñu ci ñu da nga ñu ci sax ñu ci wa ma ci ñu xara xul moom ñona bi na ci la yon suru man isa wa wal asifa rahim wa hada allah la yakhlifu allah wa la kala mu di wër walu ñu mel gam do ñu ñu ci walu yir mani gi walu yir mani gi xam mom gina rasulullah bi ñu ko jëgul ñu ri ri dafa wax ne ko wala arsalna ci ila rahmatan lil alamin lolu wone na nakon yermandi ci non dam fatti ci ci rek la ñu tambu ñu yermandi ci ci ñu yaat yaat ak ñu ñu ñu ci doon dindi xam ñu dindi rek mo garal na ci lo xana moom doomu adama ñu dafa wax ne inna allaha bi nasi ra'sun rahim wa ra'sun rahim ñu ñu kewal ci ri ni ci ñu go xamna dama wara xerat nam koy wara mëna jarino nek ci na jarino ko man koy nam ci jotté nak la ñu bëgg xam modi ñu xamé né kenn ci yeen ku ne man na wat né waxu wala ci ahyaatu suma yoon ni ko suma yoon ni ko kenn ku ne man nga wat né yalla mo lay dundal mo lay yaray mo lay defal ëlëk da nga ni man na waté né ma yastahillahu linasi min rahmatin fala mun fikalaha wa ma yun fikala musulillahu walu man bo xamé né jappé na ko xamné yalla mu ci yirma di bu ngi kenn ku ko mëna sété ci am mu mëna kappu ci do doli kenn ku ci mëna ko man ci ko walu bo xamé né do ri ci ñu wër ci ñu rek tahira din mer ne yalla tabal na ci gisul woni saw fi ramati lol kon amul natale kon yeen ma diga ngogu ñu ci walu señ touba nak señ touba mom ba mu joge da xana tan yalla wutu ko yalla dal ko ne doxal rasulullah ni ko ma nga ne moy sama buntu mu dem ci rasulullah mu ne ko tay ma yobul ci mom da mu digal ko li wax buntu yeb dal la ni yalla wa ala muhammad wa khayr ni muhammad ni sama ci dem ko yobul ci yalla yalla wa ko da lu may yalla wa qadar la may wallah wa rasuluhu ahq an yuzuhu in taru mu'minina modari no te andak fatam dat na tan na ngeen man yalla digu yitim jep mu jere ko ci amatu jam guddi amatu jam ko ci dole fu ko lan andu fatan ci ko fat rek sa bo xamni bëgg ko won leneen wala nga bëgg wax ak mom leneen tax lay tan ko no la su am ñu islam ma yu li rabba sama wa ci rabbal yoyu tantal ndaxé diko ndaxé bané tan dis ci ngeerumal yalla rabbal lahi khala akbar ñu ko ngëbé mu dal jox taxaw wax ta ko dal di wax né man lam yakun am ya yar la fal karim ran ya am ya ila la la sari lam nak bu ko waxé kenn bu ko yadd ku nek da nga ko manan nangu jël jamu yalla bu jamu borom am diko jamu diko jamu da nga gis nang ñu ci baax ak rabbi nga sañu kelaw xalbi yu debbi yu ayal tuti ci hitama koku lu wax ngeer ñu am ci digante mo borom ñep nangu allah kon man bu ko yalla ngam sun digam mom la def sun digam mom la ñu da nga xat sunu xol fat sunu xel fat sunu yene fat sunu yaakaar fat sunu ko gi fat sunu mop tek ci xam banu do xam sunu jëm tek nako dañu ko top fekk wu ci wanga lu may am ngeere mom do bon ñu ko la nit nak ko gën ko ñak bool ak la nit mo dal lay won di ñu jël fa faata ñu ci man bi et halaq naja mi ko def dunya wax yu ñu naja muuri di bi yalla ci xadu bay no wone ak am baxati ko dafa ko ko la wara yaram ñu mu la am gën ci gol yu ñepp lu gëna deeral suñu yaakar dina rafetal suñu jox ya xey ñu taxa bi mu taxa ku ci saxa way lu bi na ay saay mo so taxa kon nak lool kon mo leen ni ah ñu ci ñu jëwul kon ci ñu alhamdullilah rabbil alamin yalla ni nga xam nañu wallo mom ndimbal mo yermande wala nañu atti ci yermande ak ndimbalam te dañu atti ci mandom dañu atti ci son satan ak son law
1: kasu harai anda sabila bikal wusala لمن ينيل خير سرائي أصاب دهور يا أصحاب تحيي كمال ترائي كالكبرائي الأنام.

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت فلك الحمد كما أكرمت ففهمت فقلت وقولك الحق ووعدك الصدق فنقرك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم وقلت وعلمناه من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها أسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما علمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما مننت به علي كما حفظته عليهم فقلت إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما بك جلدي بك طالبي ñen ñi diglu ci seen radio xassidon len Touba Monde bi kaddu gi di bayiko fi ci Touba Milano ci studio Serigne Mohamed Muntaha Mbake mom Cheikh Mohamed Bachir ci seen émission bintu de Zadul Mouridine mu di waxtaan yo xamne dinañ koy tanal ci xew xoy yi nga xamne wala conférence yi nga xamne wala waxtaan yi nga xamne lenn ci njabotok serigne bi ñu koy amal rawantene ñin ko waxe won ci tambalep émission bi jëk ci waxtaan yi waxne lu melni bu setlan setan bu setantale wéru koor bu ñëwé ci jumaay ju mag gi nga xamné moy jumaay Seykhul Khadim te serigne bi wax ci lim ci wax lepp ci xéeti ndariñ ak xéeti fankel guñ ko wara fonk ak may gu ko sun borom may ñu gis né waxtaan yeen fay def day ay tém lay doon yu faccante ko yu bari ay ndariñ yo xamné sun ko waxtaané ba nopi ña fa nekkan man nañ ko dégg waye nak ngir diko dundal ba at mi delsi wat motax radio xassid am len Touba Monde bi am yene waxtan yoy bu diko jexti wat diko yeesalat mu melni rek bis ban ko don def yene jeun ci aman lol la radio xassid am lay beug weyel ba mu meuna dej kap ci adina bi ngir dini japp ne lepp lu sokk ko ci keur serigne touba rawatene ci jumaa ju mag jojje kon lepp luñ fay jangale ak lepp luñ fay wax barke ba cey nek buñ fexé bam tassaro ragal na ne lolu dina gëna jëriñ talibé motax ñu tanal leen émission bu bes bi tiddu ko Zadul Mouridine am yene waxtaan yu bes yoyu wala waxtaan yoyu ñi def ci touba niñ ko waxé won ak fu melni Darul Muhti fu melni pentium Serigne Chaibou fu melni pentium Cheikh Mohamed Bassir fu melni pentium Gade Bousse ak mbolen conférence yi nga xamni tam ñu ngi koy def ci magal yi nga xamni ñu ngi koy amalal serigne bi wala njabotok serigne bi mo xam Senegal la mo xam bitim rew la yoy yep nak ñu bëgg diko dajalé wat diko yeesalat ci radio xossida online Touba Monde bi sak bis bëne bu juroom ben waxtu joté ci ngoon ci aru Italie mudi 18h ni indi lenn ci conférence yoy mu doon ak fatali ci ñi xamant waye tam doon am jangale ci ñi xamu kon kon ñi top émission bi ragal na ne tambali gi lepp tam mi ngi jëm rek ci khutba yi nga xamne Seigne Ahmad Rafai Mbake mi ngi ko doon yëkëti mu jëm ci mbokki talibi kon lo rek leni wëyel ba khutba yi gëna wañuko su ko defé ñu doot ci toftal yeneen waxtaan yi nga xamne mo ci top kon suñu waxtaan tay mi ngi jëm rek ci khutba bo xamne mi ngi jëm ci atmu bes mi kon suñ ko diglu ragal na ne li ci serigne bi jangale dina doy sekk kon serigne ahmad rafai bismillah
1: bokki julli ci gëna bëna sante yalla ci yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam ngi bal haq ñep di bal haq ñep yalla mu yalla bo di jéggal suñu digënté ak mom ci suñu wëcc rëcc ak suñu digënté ak suñu morom jaam ba lay tax seen xel di dem di toppante ñun yalla jaar ci digënté ba seen xop ba seenam xel dal dal ñu yalla defal di ndokkel itam julit yëpp ak suñu mëna nekk rawatina ñi nga xam ñam lañ ci gëna jégeel rawatina ak juma ju jot ñu tassé ci atum gaday bi yes yi nga xam ne tay lay wara am ñenti fam yalla nako yalla def ni atum jam tay atum xewal ak natange tay ñu fekke wat ko deewen ta wess wat ko bu atum gaday duggé nak ni atum yalla ni ndax yalla mom at yeb waye bamu waxé né diiné mom yenn la japp diiné denen ju way japp tuddé ko ko yalla duko ko notel ci ay dossier wa man yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kon buñ wax am at mu yesu duggu ci at momi mo ñu tax di wax atum at mi nak su duggu ci duggu ci at mi nga xamne ci gaday gi dañ ko tambalé wala nak daf ñuy duggal ci fatti liñu jaara jaari diina di ñu nak tamay jaar jaar yo xamne ay xew xew yu reey yo xamne ben bu ci nek ma la sa tek loxo té julit bu koy sétlu lek lek du joom du tim du jaxal tay xew xew yoy ci xewon ci ben barab la xew won waye julit bi nak sa su fu mu tollu ci ay tollu tollu way man na nafarat jaar jaar yoyé dariñ ci am nga ci juroom li ñu wara japp yo xamne sa bu ñu démé ba nara tayal nagu ci ne dara mën ta baxati bu ca xelam démé dana xamne fa mbir ma toll wor mëna du ba dem ba difa ag ci ay tartar ci ay natt ci lepp lu baatu nattu andal ak metit yal nañu len yalla fayal ñu ñep waye nak wara ci tay dangati itam ne am ak su duggé ñun ñep biir biñ ci waral def don ci jinn ni at la itam yalla ñu dal defat am ak mom yees na ci man ki na mel ak té luñu jëdé fu tool luñu ko jëf té li xamal nit ni atu dara moy buñ newon bu dewe ni mu faatu day melne mom bu suba mu faatu day yaxal waye kañ la yagg ci mom moy buñ ko ne bu at mi jexé ñu jox la milliard at ma day yagg ci mom lool waye buñ ko ne bu at mi jexé mu faatu day gatt ci mom lool bu mujj bi nak lañu wara fas japp ko xamne at mu jex ni ngay gën di jégué suñ waxtu faa dal na sore nak motax ben way kat wax ne wukuma la at waye jant bu sopp tek xey nañ ba jant bi sopp jant bobé la ko dala ci fam fanké won ba fim soyé digënté le bu yagg bo xamni dox nañ ci suñu ndax digënté bobu limi gatt kat gisuk nit ñu def na ci du ko yob aljanna ta bu fa duggé du genn waye nit def na ci lolé bu ko dougalé ci safam ba dutu fa gawa genn ta fofa gëna met ci fouf yar ñu xel motax mu tek ci ne dikënté fi digënt fi jant bi soy ak fi ni fenk ak fi mi soy li ni gatt nga fexé ba suy dem dis gan ak ci yu baax yo def ndax bu ëllëgé kat gagné manam am tonaw ak mardeji moy fessé fess la bel ak nak fess la mi ngi aju ci fi jant bi fenké ak fi ni soy bi ñew ba matum at kon ki nga xamné mo waxon bay dooy lu wër la bis bu sax mu dey gën di jégué bamé la kon bok li ñi gën di jégué bamé la di gën di sori R plus 1 yek, R plus 2 yek, étage yek, terrasse. Ndax kuñ duggal ci bamel nak na R plus 1 nak R plus la ca top lepp nak na te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne won su nit ki faato ñet takoy top ñaar ña wañi ku ne ku delu mu defa kenn mu jëf yalla doon lañu gënal motax ki yew deug sa dara am tawfiq bu ëllëgé mo ko xamne luy tax ëllëk tax rek ca lay xey sa kon ba tax na su ak jeexé da nan tek bu ko def ak fet di tal ay sonder di fay di ci out ay panket yu bax yu defar mu diko seddel nit ñi waye day tit ndax at ñi jall bu deme lu koy gatt nit xana bu demee luñ ko cay bindal ndax dana ko fekk waatam de moom moo gën a xam boppam mën naa toog ci benn barab rek le daaw ca tam xarit boo bareen bi su fekkee lam fi def jàpp na ne ba nga koy def reglul kenn fekk ko fa lu baax nga na wax ñu fas ko yéen a jëmale karam yokk ay jéegoom su fekkee def na si loo xam ne wóor na ko ne bëggulal ko ko fa fekk te bëggu ko nettali mu fëx nag na ma waxe woon fëx karaw rek bañ ko gerte yal ñu ko yàlla jàppal moo tax mag ne woon adduna sëpp benn bis rek la muy tay démb tegatuloo ko te ëllëg tegagula ko yàlla ñu ci yàlla dimbali muy bu njëkk jàngat ci ne kon am atum lépp manqué na ci ñaareel bi mooy jëmmi gaddaay ci bopp gaddaay gi xew-xew la boo xam ne bëggut ak xew-xew yi xew nii rek xew-xew la boo xam ne ba mu ñëwee lan bi fekkoon ci aada daf ko dindi sànni ci àll ndax danañ wax ne lu yàgg dëgg la déedéet kufr ak iman ñoo fi bokk nekk ba léegi te kufr moo ko fi jiitu gën koo yàgg ëpple ko ay ñu ca bokk te tax koo doon dëgg ba tey moo tax bi nga day gi ñëwee dafa soppiwaat lañ xamoon lépp jëlee ko sow yóbbu ko penk ndax lan yonente bi salallahu alehi wa sallam la yàlla yónni woon ne ko duutuma yónni kenn sa gannaaw kon amoon na aw sas sas wow lim ko li ko yàlla yónni daa war a dox ba àgg ci moom sax wax na ko ci xadisam ne doñ di suuf bu taxaw sax bu amee ker nga xam nit ko romb jóg ko mu na mu sëppee woon mu jóg taxaw bu amee ker rek ker googee li sant dafa mas a dugg ak lu mu sori sant gannaaw rexe bi daa bagaaxe bi daa war a jàll fépp amoon na aw sas waaye yàlla waajaloon na ko nag ba mu demee dem ba nga xam ne xatal nañ ko fa xataay boo xam ne teguñu ko fenn ndax li tax teguñu ko fenn bokk na ci nit lu mësal bokk ak ñam ko bokkal wax dëgg dañ ko cay jox cër buñ ko sëddee jox ko wàllam su fekkee ma nga fa su fa nekkut ñu bàyyil ko fa wàllam ba mu dikk waaye da koo bokk ak ñoom bokk ak ñoom dëkk bokk ak ñoom suuf sa bokk ak moom ay maa lu mu def lu tax ñoo ko géré dëkk waruñu xatal ko fi mooy yàlla kenn rek moom la alquran di nekk li ci jamono sayidna Moussa alayhi salaam naan wa qala rajulun muminun min ali firaun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ci ngeen tër bëggkoo ren di fasee lu mu def ban bakkar la def ñu ne càll mu ne lu dul yàlla mooy sama borom te firaun mooy seen borom ngeen nangu ko xanaa démocratie amut fi ko loolu moo doon sallallahu alayhi wa sallam dañoo tabax seen nang nit fukki yàlla di ko dàkk ak mu jot di fa rey ay xar di fa rey ay bëy di fa loj ay gëléem ndax lan dénk la dénk xëre ne njaboot yàlla yooyu ñu defaroon ci seen loxo nga xam ne ni ma ko daan waxee ci jamono sayidina Ibrahim bu fekkee ban lañ ko tabaxee suy tooy mënta daw dafay nekk ba say jeex bu fekkee bant la bu ab daay tàkkee mënta daw dafay toog ba lakk ànd ak daay ga jeex ñu ne mooy yàlla nag di ko reyal ay xarat yi nag di ko dénk jabot nga xam ne kuy dem day wax bay jooy mel ni kuy tàggoog si Cheikh Macky Sall di jooy jooy bi màcc te bant yi ñett doomu la yonente bi nag sallallahu alayhi wa sallam ñëw ne bu leen fi dàkkate yàlla fenn su fekkee lim leen fi mu leen joxoon jëm ngeen fa fu ngeen jëm ma nga fa walillahi almashriq walmaghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah inna allaha waasi'un alim ñu ne loolu moom mënu ñu guddal benn da ngay ñëw ñu sakkal la pexe ci jàmm wala nga abal ñu dëkk mu ne sakkal gi taxe moom ci loxo yàlla la nekk in lam tasallah bi bugli fa la kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi xayrin fa la radda li fadlihi yusibu bihi man yashaa min ibadihi wa huwa alghafuru rahim ya ayuha annas kenn xamut ñaata yoon la wàcc alquran foo ko déggee waa makka tax saa bu ko waxee ñu wër ko waaye soo waxee ba noppi ñu xëpp ci suuf am na ñaar ñoo xam ne seen dugg ci l'islam li tax ñu gën ci bokk ci ñuy dugg ci jàmbaar yi xol bu tàng moo leen ci tax a dugg kenn ki xol bi daa tàng kenn ki ker saako dugg ci lifi ki nga xam ne xol bu tàng moo ko fi dugal ba ñu dugal tuddee gaynde ak suñu borom nga xam ne bëggut a gaynde yi li ñu jàpp di ko jox yàpp si kër gi ba miin waa gi déedéet yàlla gaynde yàlla la di dégg jàpp. Am na ci Afrique sax dëkk bu ñuy tuddee le Lion Indépendant déedéet dañuy wax gaynde boo xam ne kenn mënu ko jàpp déedéet ka ko yàlla tudd lay ka ko yàlla tudd lay moo koy tudd kooka day bàyyi ci yeneen tuddi sama waa yoo xam ne nga xam sa. Mu ñëw fekk ñu wër ko ci penc ñi moom ay gaayam ñu doon kuréel bu tuuti muy wax ñu dogale ko nangu wuñ mu wax ba yàgg am ko njëkkasaan ne aw xeer aw xeer nag moom dafa barke ay xeer dañoo barkeel bu kenn sànnee keneen sànni rek day mel ne dañ naan ne dem nañ fa ay xeer sànni ñu dinañ sànni.

0: ci li fekk ñi ngi xool ay joxañante di fa jëm. waaye ñu ngi ci fàttaliku itam wakkiilu ci yàlla, loo néew néew doole fi barab ak loo fa ñàkk-ñàkk ay pexe nga wéeru ci yàlla mi nga xam ne moom ku wéeru ci moom doon dang daay waxuma daal di daal. waaye di si fàttaliku itam ne bu jamono demee baxat julit yëpp yàlla doon digal ñu bokk li ñu wax, ndax bu ñu si sama sama gàddaayee ci liggéeyu suñu borom am na ñoo xam ne waxoon wax naa ko léegi bi ñu demee dañ fay bàyyi alal yu bari yu bëri wuñ fa dara. waaye ña ko fa dalal am na suñu yàlla yëkkaloon lool yonent di boole leen ne leen yéen ñaar ñii ña jóge Madina ak ñiñ fi fekk, ñu jóge Makka mooy muhajiru, ñañ fa fekk mooy al ansar. moom la alquran di wax naan wasaabiquuna al awwaluuna al muhaajiruuna wal ansaar walladina tabauuhum bi ihsaanin radiallahu anhum wa radu anhum wa aada lahum jannatin tajri taxtaha al anhaar xaalidina fiha abada. ñooñu yëpp daa jël loxob kenn ku nekk ak moroom ja ne leen yéen ay bokk ngeen gis ni ki tag fas leen ak bokk. loolu àggoon na si ba ñuy doon nam ne ci la alquran benn si waatee ne nag déedéet ñi bokk deret wala geñoo wala meen na ñi doon nante alquran. waaye àggoon nañ ci ba kañ kuñ booleeg nit bu faatoo keneen ko dafay doon. am ci ñoo xam ne dañoo ànd ak keneen yoon ci boolee sallallahu alayhi wa sallam ba àgg seen kër ne ko lii sama bitigi mi ngi nii nañ ko xool nu mu toll ñu xaj ci bitigi. am ci ñoo xam ne dañuy ànd ak nit ba ci këram mu ne leen soxna yi ñaari soxna yi maa leen moom man lañ leen may seetal ku la ci neex ku lu si gënal si ñoom ñaar nga tànn ko ma fase bu itam jeexee ma jox la àggoon nañ ko. kon ñoom amul woon jafe-jafe ci dund xat-xatub jamono ñëpp dañoo daa tàmbali waat dund gu bees toq lu ci waaye amul nga tàmbali ko dabaat loolu gàddaay gi indi na ko. waaye l'islam taxawaat na ci ba am doole ba jàkkaarloo ay noonam ba gañe leen gañaay yu sell yoo xam ne ñun ñii moo tax ñu jóg xasuwatu badr xaret badr fa yàlla di wax naan usina lesine yuqaataluuna bi annahum zulimu danañ jël seen alal ja ndax am ngeen doole léegi wa inna allaha ala nasirin la xadir yàlla ngi seen gannaaw mi ngi seen kan mi ngi seen gannaaw mi ngi seen gët yëpp ñu doy looloo nekk ci koor nekk ci tukki di xare ji te bari nekk ñoo xam dañ leen royaale ak seen koor. am na fàttaliku lool waaye ma tënk ko ci lu gàtt bu ngeen déggee suñ tuwaa naan aama jay sa si nag aama lasa si nag aama bal sa si nag aama nangam aama nangam yooyu junne ñetti téeméer ak wala junne nangam ak nangam yi si suñ tuwaa nattam boobu mi ngi ko teg ci ati gàddaay gi du ko teg ci 1900 nangam wala 1800 nangam waaye gàddaay googu lay fàttali nit ñi aama jay sa si axyaytu mawlada nabi min asas at yëpp mi ngi ko tënk ci gàddaay yooyu ndax lan di ci dundal rek li ñuy waxtaanee nii saa su nekk julit di ko bàyyi xel bañ tàllal ay loxo naan mënatuma ci dara ak kenn xamu ci dara ak daa jamono ji daa nangam ak di tudd ku tasee ak jamono ji. waaye sëñ naa olof moom ma doon wax la jamono dox ba dugg ci ay loxoom xilaaf ak julit yëpp ñu jaayanteeg moom ne ko yow amirul muminin amirul muminin du buurub julit lay tekk waaye kiy jox ndigal julit lay tekk amin moom moo ne ginnaaw ñëpp dañoo am seeni dal ak waxtu ñu natt seeni iddaat seeni séetal seeni ngénte wax dëgg yàlla war nañoo am nag dat boo xam ne dañ cay natt naan boobaak léegi naa nga ne at la ni ko ñeneen di defe wax bis bu ne ñu set ñu set ko waxtu wu ne ñu set ko mooy leen dee def dañoo tànn gàddaay ak lim lambal lépp ci am jàngal nga xam ne bis bu set ab julli mën na ko teg ci kanamam taxañ ci ko jàng ñu ne aj loolu mooy dox ba def te moo ne loolu ñu naan ki daa bi daa gannaaw yeneen ci bi nañ ko def lu tax ne wuñ bi daa la te jàpp gi seen dat yi dat ba ko bàyyi xel. kon ñu xam ne ba yeneen ci sa salaam gàddaay yi jéggee Makka ak Madina ba léegi am na junniy at ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñeent yu ma sëkk bañ dugg juróomeel lu mat di bàyyi xel. waaye xew-xewu ñeenteel bi mooy weeru Muharram muy tam xarit bi ñu dugg dafa bari yum lambal yoo xam ne néew na mu am ci beneen weer du ma ci mëna dugg ci ak yaafa, waaye ay bind am na ci moom itam yu bari ci foo xam ne yàlla daf faa wàllu waayam mu ko doyaloo te wéeru ci moom bàyyee ko boppam. Bokk na ci xew-xew yooyu Seydina Moussa alayhi salaam ci weerutam xar bi, am na ñu sax ñu ne sax ci bisutam xar bi bisu fukkel maanaam bu ngi reeree cere yi lu bëri sax bis boo mekk na jàppante woon ak firaaw na ba yàlla labal ko. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الخرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. واي فكنا مباشر واي سيدنا يوسف عليه السلام ومتم نعم قدنا واي سيدنا يوسف نعم قدنا waaye Seyd naa nuux itam jàngal bi gudd gudd gudd la moo xam lu ci nekk ni ngay xeewoon ci weer bi. Bokk na si yenn si weer yi suñu borom wax ne yàlla ko moom weer yëpp waaye moo leen jàppal boppam fonkal leen boppam. Inna iddata alshuhuri inda allahi itna asara shahran fi kitabillah yowma xalaqa assamawati wal arda minha arbaatun xurum fala muharama. Waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jamono yi gën ci unit di woor gannaaw Ramadan mooy weeru baraxlu wi mooy weeru tam xarit, waaye bis bi ci gën mooy fi weer wi teroo ba ca fukkeelu fan. Waaye ku ci mbiri di itam mën naa war def bis si des ndax ba mu ñëwee ba dootu mën a war daa fekk yow di ko woor mooy bisu tam xarit bi bis bi ñu reere ba ci suba sa mu ne leen yéen si lu ñu ne ko bis bu màgg la si ñu ndax ci la yàlla mosul woon suñu yonente muy Seydina Moussa alayhi salaam labanoon ci Firaawna. Yonent ni yonent yàlla ñu di ci sant yàlla ci xéwal bi ñu ci defaloon ñun ak suñuy maam. Yonent bi ne leen xanaa xamu leen yéen maa ngi leen gën a bokk ak Moussa ndax ñun ñoo bokk mission bu ñu doon dox. Te ñaari ministre ba tey bi ñaari ministre duñu weddente lu ma doon di wax bu ci mun a teg dara danaan ni ko sama collègue bi ak ñooñu baax na ci baax ndax la ñoo bokk ñuy liggéey ñoo bokk li ñuy liggéey. Kon dañuy sàngante si suuf dañuy bëgg dañoo war a bëggante itam xaw ma bëggante nañu waaye dañuy sàngante si trop yonent bi ne nag bu dee loolu maa ngi gën a yee ci Moussa daal ne kon ku ko man na nga koy wax ku ko man bu ne woon nañ koy woo day daal di yor ak tef weeru ko waaye dana ku ko man na nga woo ba tax ne nii santaane ci Touba naan suba bisu koor la ku man na nga ko woo lu fees del la ak itam. Wax nañu ne am na bis Serigne Bassirou Mbacke xëy si sifam ci bis bi mel noonu booba la wala mooy bis yi ci def yëpp rek fekk muy naan mu tiim ataaya léeg-léeg mu jël kaas bi mel ne ko boo fegaat Serigne Bassirou di xool bu yàgg mu ne ko ah mu ne non waaw ah mu ne ko doo ma xelli da koy xelli mu ne ko as man ko damaa woor di nga def nag jaxal na ndax da nga ne démb nañ woor tey te maa ngi fekk ngay dégg Serigne Fall ne ko dama ne woon ku man na woor delloo si waat na wax yoon yoon yonente bi saaw sallam nag dénkaat nañu gannaaw bi ne lim figal julli di mooy ñu di leen roy waaye ñoom bu ñu roy kenn nañuy woo taasuwa ndax moo jiitu bis bi yow daan woo wala ñu woor bis ba ca topp mi fikkat daan benn waaye ñetti fan yooyu bu ci waay woor bax yonente bi nag woor na moom fukkeelu bis bi muy asura ne bu soobee yàlla bu diwee nee dinaa ko woor ndax mu kafaaraal ma mu faral ma lépp lu ma defoon ci ab mer loolu tamit see dëgg ne ñaari bés yëpp bu ci nekk jar na ko. Kon at mu beesa mu noonu am njàngat mu néew ndax xatu waxtu ak ñenn yenn toogaay duñ ko mën a déglu duñ ko mën a dékku te yéen ci mu ne woon sallallahu alayhi wa sallam su ngeen dee def yéen lu leen ñax def leen. Waaye su ngeen dee jiite aw nit wala ngeen di wax ak nit na ngeen bàyyi xel ku néew doole ak ku wér. Kon ñu jàpp ne at mu bees tugg na nañ nafaat la ca gannaaw luñ ca def luñ ca defal yàlla ak luñ ca def lu yàlla di bañ ak jàngatat ci xew-xew gàddaay bi bañ a def li ñuy wax yaras muy découragé benn yoon ci ne adduna naqari leen si duuf naqari te duuf neex ma dugal fa benn xisub kat moom laa jeexale dafa am koo xam ne surtout Serigne Touba dafa am xew-xew bu amoon Serigne Salihou Mbacke djit bi ni dang ci kenn ni ba ba kenn li agge mag mom ñoo nekkon fop muy ñaan dal na ñepp ñaan nangam ak nangam te ñaanale suñu sañu mu yak fi dal na jamono jo xam dem ci tuwa nekk tu fu kat da di joy ñepp joy man ñu fexewon na ko joy karaw waye dama fateliku fa gaaya jaarum bi jekk xamne wutu won na yoonent bi sallallahu alaihi wasallam ta khaddamu do wutu sayyidina abubakar wutu sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali ak ñi top ba wutu wax sayyidina ba ci bopam te teewu jent bi defa ngi so manako sunu bi muna manako su fekke yow lolu moy sa pass pass sa digeentek sunu tuba may ba nga delo sa nomba tank ndax yow bu aduna sepp tukki won ñepp faatu kenn desu ci kaw suuf tass ba ba dess jëm ji nga neex yow kenn war nga mëna taxaw ne ginaaw nit nga ci kaw suuf muy maam waxu mo la jakkay di noddu sax waye avion yi départ ak bateau yi ak saxal sax duñu tardu ndax ma ngi ci di nit nekkal fi yalla ginaaw ma ngi ci dara wota tan waxu mo la lolu mën ta am mom manam sa bu nit mo mu ñu jexana ben yoon té am ko fu metti waye yow do bo fi nekkon war nga mëna yanu né tar la du tax ndax dina am jëf té yalla mo waxam nit neko inna ja'ala khalifatan fil ard inni ja'alu fil ard khalifa muy yow muy nit nit mom buñ ne ci mo adam mo ko jëkke waye bop ba fi ton ni aw nit day ñew aw nit di dem dara du yaq waye buñ ma nga tafé gaday ko dañuy xamni abdul su zakalo ngir du ko jambat ko ragal du set nu te mucce waye day fassiyé taxaw dakar la mom na gaaya defo yalla ñu defal tawfiq te defal lu degg ak tok jazakallahu lana wa lakum salaam
1: jerejeuf serigne ahmed rafai mbokk juliti mbokk talibey neen ko waxan ci tambali bi rek ñi ngi ñaan sun borom yagal ko fi ngir kenn ku ne gis na na waxtani bari na ay ndariñ bari na ay solo kon ñu ñaan rek sun borom defal nu ci ak degg ak ak top di leen jox degg dajé inshallah lek ci waxtu wi bu juroom ben waxtu jotté ci ngoon ci seen émission bi ñu tuddé zadul muridin di waxtaan yo xamne dañ leen koy tanal ci waxtaan yi nga xamne lenn ci njabot ak serigne bi ñu koy amal mo xam ci khutbay aljuma yi la wala julle eeti wala magal yi nga xamne ñu koy amalal kilifa yi nga xamne ñoo di njabot ak serigne bi di sakku ci mbollem talib itam kep ko xamne am nga waxtaan wo xamne wala njangale mo xamne buñu joté tek ko ci rajbi dina gëna jëriñ talibi dina gëna jëriñ juliti nga fexé ba jokko ñun ban mëna jot ci waxtaan wowe daal koy sërxal ci émission bi nga xamné modi zadul muridin kon ñi ngi koy ñaan ñepp rek su ko défé lool dina tax yaatal gi gëna ayatu ñi diglu itam waxta woné mu doon lu bes ci ñom lu leen di dolli ngir niñ ko waxé won ci tambali bi adina day dox ci biir doxok adina gogu nak ci indal ay xew xew bopam te kenn ku ne xamna na xew xew bu ñew bu ne amna nuko islam gisee amna nuko islam degge amna nu islam digle itam ñu doxé ci xew xew bobu lool nak soko xamut ba mu wessu wala nga xam ko te itam jëfewoko ragal na na loolu day dess motax nak ñu bëgg indi waxtaan yo xamne waxtu wone day deppok jamono waxtu wone day deppok xew xew yi ngir ñu gëna xam fini tek sun tank waye tam ñu gëna xam ni jëfënte ak julit yi ñu gëna xam ni jëfënte ak talib yi kon ñi ngi leen jox dig dajé inshallah ëlëk ci waxtu yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Serigne Touba nee na saa yoo nekkee ci biir mbooloo na ngay sàmm bu baax te néewal say wax te ànd ak dal soo bëggee njëriñ.
1: Wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana Muhammadin al-makin as-sadiq al-wa'd al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallam tasliman wa nawwiril janana saddidil lisan ya man lahu dhikri wa shukri bil hisan wa tub ala kulliyati wa tahhiri jami'aha wal qalba minni mahiri ثبت جناني وثبت منطقي وقني لحنم دام ما قد كان وجدانا سدد لساني نوير جناني صفي اماني وزد برائي مباكي ني دغلو مباكي جولي دي اك مباكي طالبي ني لين نيو ني نكو باخو اك يين تي جتاي بي دي سين ايميشن غيس غيس دي لين دوكل دي لين جاجهفل ñu ñëwaat ak yéen kon ci seen rajo Dakar studio Xelkom 101.7 de Lam Fall Touba 97.4 Kaolack 99.7 ki nekk ci wàllu xarale gi di Sëñ Moustapha Diakhaba ñu ko waxee woon niñ ko doon waajalee ñu am gan goo xam ne gan gu màgg la ci ñun ñu ñuy Serigne Salih Mbacke Xassaïd ñi ngi koy nuyu bu baax di Serigne Fallou Serigne Shoaibou di ñaan suñu borom mu gën leen ba li ñu liggéey ne liggéey suñu borom matal ko. Kon ba li ñuy ñëw ci fàttali ci tomb bi ñu war a waxtaane lu ñu def lu dul bàyyi Serigne Fallou Serigne Salihou mu nuyoo ak yéen Serigne Salihou kon ñu ngi lay nuyu.
2: bismillah a'udhu billahi min ashaitani rajim man lam yuhibbani min ar-rijali wan nisaa'i wa inni a'udhu bisahabika wa surriyataha min ash-shaytani ar-rajim rabbi a'udhu bi sayati as-sayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun alhamdulillahi rabbil alamin was-salatu was-salamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi dhawi ar-ridwani wa at-tamkin wa alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu mbokki julit yi ñu diglu ñëpp ak mbokki talibé yëpp gannaaw bu ñu jiitalee sant ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikhul Khadim bu Sidil Mokhtar di ko ñaanal suñu borom yàgg fi loolu tëwér ba li mu yéenee liggéeyal Serigne Touba mu àggale ko fa kawe njottam di ci teg mboolem njëbatug Serigne Touba gépp di ko jaarale ci sunu buntu sunu kilifa si faadal ñu Serigne Shoaibou di ko ñaanal moomit suñu borom may ko gudd fan ak wér ba naal yi mu naal fas ko yéenee liggéeyal Serigne Touba ci soowu jant ak faneen fu mu doon sunu borom defal ko ci kàttan ak ndimbal ak tawfiix di nuyu mbokki talibé yépp ak mbokki julit yépp fuñ mën a ne di déglu sunu kàddu ak ñi nga xam ne dégguñu ko it di la nuyu bu baax Cheikh di sant bu baax ci taxawaay bi ak liggéey bu rafet bi seenee ànd ak yow liggéey bii nga nu woo muy liggéeyal Serigne Touba bismillah.
1: Jërëjëf Serigne Salihou yàlla nañu ko Serigne Touba nangul. Kon noonu rek ñuy dellu di ñuy déglu ak fu ñu réew mi ak ci biir waxtaan wi ni moom incha allah liñ ci fas yéene waxtaane mooy niñ leen ko waxee woon rek dañ ciy jiital lu mel ne xew-xew bi nga xam ne bu màgg la ci képp kuy mërit na am sax am na jamono xëy na mi ngi jege si waaye xam nañ ne rek at mi daf koy waajal mën nañ ne bu jàllee rek lay tàmbali di ko waajal muy ñëwaat tamit ne fu weeru tabaski dikkee rek tam xarit dafay jege daf ciy sës di itam di weeru màggal di Cheikhru Safar daf ciy sës kon lépp rek ngir gën a fàttali bis boobu nga xam ne bis bu tedd la incha allahu mooy doon xaaj bu njëkk ci waxtaan wi lu ci sëñ bi waxoon nu mu ko diglee woon ak yi ci aju ñaareelu xaaj bi itam ni ñu leen ko waxee woon ay waxi Serigne Touba ak ay ndénkaan wóor ne képp ku ko bàyyi xel jëfee ko doo ko rëccu tey doo ko rëccu ëllëg dana la jëriñ te da nga gis njëriñ ne kon xam naa ni mënee su loo waxtaanee mbir wo ko ci bis bobu nga xamne da fay bis bu mag jaral mouride lu ne ni ko wadjal di ci def sen yene lu yalla la xeyna delu ci ci sabab yi nga xamne moko waral seigne saleh
2: bismillahir rahmanir rahim fasene ligel seigne touba jere jeuf seigne mohammed lamine lolou nga lacc ni ñuy sawar la ci fas ko yene and ak yow yalla xamal ci sunu xel ndax seigne touba mom day geej te geej mom ken mënu ko tankando ben yon ba nga pega ndoko ben yon lepp nit non la mel ndax ni mu waxal bopam rek ne kulli muhajisatun ta wa khayra khayratin ladai kadukhirat mbiram lepp muhajisar ki man la budé lu aji ci walu magal gi nak sabab bi nango nañ ci lamiñu seigne blahat wax ni seigne touba bi mu sancé touba djurum ñaari at lako yalla may mu dekk ko fi ci atum djurum ñaarel ba mo wara tolok ama jey sesin at momu dirub lim nek ci touba ak lako jitu ak ganaw lolu fofu record massaana ñew yu mujjii day def li ñu wax itikaf lolu cheikh mohammedul murtala danako ci roy moy mu da ko roy ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam li itikaf gi ki man daana ci am suñ massaana dem ba ci bis bu mujju ba muy bis bi nga xamne moy sentu bu ñeuk su fekke gis nañ señ bi ñu julli takusan nasi rek ñepp xamne wër yu dana feñ way su génné wut ay bagage ñu xamne tay wër yu di feñ nga xamne bu génné bagage yi rek ngon mu ñu sentu wër dinañ gis wër
1: lool day mengo li señ abla netali
2: mi nga ko
1: ne wax nako ne mom señ bi mo wax ne mom day wër du dik te yeglu taggo ko wer du dem dina am mini non
2: waaw ah jey sesin gogou bim nekke ci itikaf bi ci lako yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam feñu ci bir ci jakka jojo mu newon bim koy feñut mi nga and ak wa ahlu badr ni nga xamne ño xare won badr wax nañ ne fi mbarum dar khudus mi ne tudde ci ma fati tour ya bayam na tour buñ ko tuddé bar mi ci wétu juma ja
1: béité wala bokk
2: bar momu fi la ahlu badr taxawon bi nek ak señ bi ci bir jakk ji bim ñëwé xamal ko ne ko li jafé ci adina de yalla may na la ko tay muy ngeeramam ak sama ngeeram am nga ko ay wérit mo dox sa digg ak nga doon khutbu saman ndax khutbu saman kenn mënu ko doon te nekul ñeen fukkat waye yow sak farlu ak sak tiofel ci man ak sunu borom taxna bis naka tay tebal nañ lako ngir def la khutbu salam bim ko waxe señ mi sant ko ci lol geureum ko ci lol dane ko waye nak sama gis jël nako mune ko ana kon lo bëgg mune ko mbolo mom yi ngay andal te do taggo ñom mukk ci la bëgg bok mune ko ah lo xamne bari nañu ko massa bëgg bari nañu xamne feñu ni mala feñu seen yitte jep jëm ci fasiyene bok ci mbolo mi waye lañuy def bañ bolé len ci buñ len ko waxé day diis ci ñom ba wala ñu tegg len ko day diis ci ñom ba dañ leni mujj dimbilé waye kon dañ fay sama ciofel ci sax ciofel ci man nebul kon suma sañon len lu lay yakal do ci tabbi suma sañon dal nga baña wax lu ci jëmati neena bam ko waxé lu mel nonu bam nagu señ bi da ne ko man de xoma liñ ma bëgg yan lu mu rogit sakku mo atun waye lima woor dal moy suko sama guru atak sama jom dana ko dekk baxna li nga ñaan waye dana la xamal ñaarit yo xamne li feek mi ngi am du am benn bi moy touba ya fi ya ko sañ ci ñaan fi sa borom ni fi ñaan ba sa borom aral la ko li feek ya nga fi mu dural ko kon nak li gëna gaaw moy li gën lima lay xamal moy gaawul gën dekk ndax bo fi nekké amna benen buñ ci tek waxne ko ne ko amna señ wax señ musobe momit amna ciir ci boromam ba musobe mi bu dalé sa kaw dana ñaan boromam mu téggi ko te boba kon li nga bëgg do ko am ñaar yoy dal moy sat yi nga xamné li fek mi ngi am li dan mayit nak am wal mëna dimbalé mom ñent mo ko ludul luy bëgg ñew rek dina la lay bëgg ñew waye suma lako xasse wax na la wone señ bi tagu bimu waré mu daal di genn dëkk bi dem sanci mbacké bari wax nañ né bisu kori gogu bimi julli ci kori gi mbolom ñi dañoo bare bare bare bare di xëccoo der bi ba xotté ko mu jëwat wutiwat benen mo né len ah jamono ngi ñew legi ci karam de dana ko leer fo xam na ko lal fo xamne kenn duma ci dimbali man koy lal sama bo am ñu xalaat naan ah xana da bëgg dem makka wala ndax da bëgg tukki wala ndax da bëgg nangam ñu leene ñu diko xalaat waye bo mom lool rek la junjii yam ci bam fa joggé santhi dekk bobu dagana ab dir la fa am seigne musul mu ñew jale ci ko mbacke delu wat sawal la fa am dul qihda dul hijja muharram safar dik ci fuk fan ak juroom ñett ya tuba bi ñew japp ci ko biñ ko jappé bisu fuk fan ak juroom ñett bobu nga xamne xeye mbacke bari wara dem ci liggey bi wax nañ ne bis bobu sa su delsé sunu borom dana ko tokhal fam newon yobbu ko fanen nat buñ ko teggo nit danañ ko tegg bu ko fatelo bu dem muy wé ak mom non ci nonu ci nonu ci nonu ba liggéey bi jeex ci geej gi ñu né ci liggéey ba liggéey bi jeex sunu borom li nga dig matal nga sekk légui desul luddul wara delu sam rew légui nak gannaaw def nga liñ la digalon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam la sunu bok légui bani israïla gogu nga jamonantel kër yeen amon lol doomu adam bu ne da koy am doomu adam bu yalla sak bu ne dana am kër ci aljana am kër ci safan su jamo yalla ba dem aljana danañ ko wër kërëm ga ci safan ba ne ko so jamouton so jarutun fi nga jaar fe ngay jëm su fekenteene def na safan ba dem ci kër safan ba it danañ ko wër kërëm ga ci aljana ne ko bo jaaron ba sangam fi nga jëm mu ne ko comme ñoñu nak di samay non di say non jaamuñ yalla ba wara dem ci seen kër yo jox nañ la ko addi seen bi sant ko lol gërem ko nané ko waye nak défar nako addi yonenté bi becc lol sant ko ñé ko am nga ci yool addi rawati na addi ju tolni ji waye nak man dara da du juggé ci sama loxo di del ci seen bi nak kon nak téko kuñ dimbalé nga xamné dañ la dimbalé waye man niki talibé yi and ak man di sakku di sax ci sama ndigal di bayyi sama téré di len jox kër go xamné taxu ñu ñu sakku rusna ko jom seigne bi liggéey bi jeex ci geej gi dafa melni dafa am lu ci déssal lim jaayante won biñ ko waxe sama ni yahi jeejñ lañ ko wax waye ak farlom lepp lu mu wara def ci at def ko ci wër lu mu wara def ci wër def ko ci ay bis nonu nga xamné dara dox te du taxaw nga xamné fal lu mi ngi ci dara non mu koy jundé ci beuy bi nga xam naan yaddi taxutu walisani tadlu walaysa yanhu li jaqidlu nga xam ne fu mu tollu mi ngi tag yalla ak yonenté bi waye du yam ci lool da koy bolé di tari alquran ci kaw lool rek lu ko gëna jafé ci aduna am lool rek karama la bolé di bind ak di tari alquran yaddi taxutu walisani tadlu bu démé ba jamono yi mi nek ci tafess ñu mayu nga xam dañu ñëw ba ci tafess ñu sanni ko fa dara timuko dara duko oké bu démé ba gëssatul limi def té amul lum nité li jëlass da koy tafess da lim doon tag ci gi day tag ndigli di jaar ci tafess gi diko jang ci ay daaj yo xamni wax na né lim gëna sant yalla bi ñëwé ba ñibisi dégg na ay talibé di jang daaj yu melni yoy taxamu du leen ko jox wax na né bi mu yé ci lolu téwut suñu borom diko tek ci yeneen nattu yo xamni bukku tak sax yiko tuba bi non bi ñibisé banim démé gannar banim ñëwé jolof bim bisé ndjarim bi ñëwé ba ci at momu amna ñu né 1925 la amna ñu né 26 amna ñu né 27 waye luñ ci mën di doon at mi nga xamné ci la xey néna wajal jëm ji di wat bu ko wara dal xanam japp na ñëwé rek faawu dara dal ko li fek lim jaayante jeexut ben man na doon wéré di wala luñ koy def wala lu mën di doon rek waye faaw am natu ñëw mu waaj nak di sentu natu bop ngir mom lu ma sa ñëw ci bopam rek yalla la koy def bi muy waaj sunu borom xamal ko ne waji waye nak la nga defoon lepp digé nga ko lañ la ci warloon lepp it defal nañ la ko waye duma yem ci loolu bis bi nga xamne ci nga jaayante won loolu ci nga gennon saasu ñewete luma la mayon dana la ko fulal lu tolne na la ci tegal lu tolne lama la mayon tegaloko ci muy yoy del ko ci wax ne ko aljana buñ fa demé du am ay wér waye man mi xam lepp dana tak bis bi saasu ci essé dana doli xewele ba ñepp xamne sa bis bi ñew na seigne bi nak daan ne li ma sama borom defal sama cantuk bop mënatuko fay kon bëgg na képp ko xamne sama mbég sa mbéga bu bis bi bu la bis bi fekkate ci kaw suuf nga lo man nga defal mako kenn xeb ginar waye nit gilem bis bobu nga xamne nak ci la taxawé ngir fasiyene wote amna gannaaw buñu waxé sababu bi manopi wax nañ né barina ay netti liñ ko netti na amna ci lo xamne ci bali lako deflo légui lamako señ fall doon lér laat ci becc ci ngor gi señ moulay bousso domi señ mbacke bousso la mom
3: bim jangé ba jangalé mo wara jang lepp ba nopi sëriñ bi da ko téewon takkoko muy xéti bëkk né di jégé sëriñ bi fu mu toll waye nak bëkk né gum xam nga du bokk ak bëkk né bokk nga xane lu jëm ci walu kiyam rek la koy def la benn bis yonné sëriñ bi yonné aw bay wu jigen bay yoy nga xamné xéet la ci bay dañuy buñu jur li ci ëpp dañuy jur ay cheikh wa ba nopi dañuy mëna bari so mu yonne ko señ moulay ne ko mama ko joxal señ bi bimu ko joxe señ bi adde señ bi wo señ moulay ne ko teel mako mama wax la ci dara mu tey ko ba ci bisu fukk fan ak juroom ñatt ci safar señ bi xey woko mu ñew mu ne ko ana bay yu ma la denkon mu ne ko mir mu ne ko yobbu ko ci seel yele buñ la ko mané wécc ci am xar señ bi da doon ko xamne am xarako gënal bay ci yu bari yu mi jëfëne bimu ko fa yobbo ci sérel bi diko wax ne ko man kat dama bëggoon kuma wécc bay wi ci am xar biko sérel bi gisé gëmiw ko ndax bay wi yim bolé té mo ab samulé té lolo koy gënal
1: lañ wax dafa giirté jox yaakaar
3: mi ngako am dafa giirté jox wa bimu ko gisé dañ ko dalal di dem ci café tanal bu la neex néna mu sét ba gis bo xamné woon nako ni bi bu baax la mu jël ko mu ne ko wa man nga dem mu baye fi bay wa dem bi ñew ci señ bi ne ko défar ko mu défar ko lu ne nako fi ndax doomi soxna yi nga xamne ñu beek na nga bokku fure ñoo ci ñom la gëna rawé da leen da tagat go xamne da nga gis ku melne koku mu diko fesslo ku melne señ cheikh fatako diop mu diko ministrelo ak diko dal mu diko odelo lolu bu wéyon ba fini ni kon xéti bodd konté xéet yi am yépp dana dëj
1: da melne ci mende niñ ko
3: mi ngako mu défar lo koku bimu ko défaré ba nopi mu def lo koku ay sam amna ñum ko ci joxlo waye ñam ko ci joxlo tak na ci soxna anta balé buso mag wajuru sama bokku ñen wajuru suñu buso joxlo nako ci absam ak ñeneen ñum ko ci joxlo daal dina ko may sama bis bëgg na kep ku mu fi fekkati ci kaw suuf nga sant li ma ci yalla bu dé lim ci def lo suñu balla faalé jangit wax nañ ni da ko wo mu ñew mu jox ko xaaliss ñu ci am xar mu wuti am xar ñew mu ne ko défar ko mu defal ko mu ne ko jox ko nit ñi ñu jarñako dañ ko wol Malick Ndiaye mu wol Malick Ndiaye señ Malick Ndiaye mi nga xamni mo da yene mu ne ko yeneel ma ci kaw ne bis bi kat ci kaw suuf lo man nak mako ci defal nang ko def ne bisu sunu mam Ibrahima kep ko xamni yalla xewale ne nga am ñaari xar buñ essé ci bisu sunu mam Ibrahima nang ko rayal melni bi je dess nga defal mako sama bis bi kep ko xamni yalla xewale wul ko nak men xar nga am nang mako defal sama bis bi amna mag ñu ci da dool ne sunu ma ibrahima defal na dara loolu mu wax ne nañ koy def ne bisu sunu ma ibrahima nak melne ne amna ñum dugaloon ci mag ñi bañ tambali diko tuddi ak tabaski wat waye loolu señ bi diko da di dindi dafa wati lu ne degg na ñu fi wax sama bis bi naan ak tabaski wat waye ak tabaski wat kon day niru bi da nañ koy wax ak magal señ seeli wax ne bataay ne magal ku ko di wang ko ñeuk deg moy magal bi mu waxe loolu mo nopi dan ne bis bi sa su ñewete bu ci kenn xeb ginar bu ci kenn xeb bu ci kenn nawit gilem bu len ci julli nak ndax man duma sos sunna waye te na ngeen ci yaatal seen njabot ak di len ci beugal motax def lu mu ko def lawon seigne Balla Faly Dieng sax mo mujj na fagnaw seigne bi ba mujj magal seigne Balla Faly Dieng sax lañ da wax lu jitu seigne Fall diko wote bobé dañ da def sa su ñewé rek non lañuy defé te bes kenn ku ne fa nga ne nga def say berne ndax señ bi da waxone nañ mo ci santal yalla ci berne ak jaamu yalla jang alcorane ak khassida ak lepp lo man ci sa def ko ak sante yalla ak di berne ni lo bo dañ da ko kenn ku ne fa nga ne nga yaatal sa njabot ci bisba fexé ba bégal len def ay berne santali ci yalla señ gannaaw nak bi nga xamé ne cheikh mohammed don na khalifa señ touba ci 1945 ci la wote mom dané bis nañ ko indil señ touba fi ci touba ñu diko fi fekk ci diko fi def ndax la nga xamne beggon nako ci te beggal ñuko ci yalla man nako tay defal seigne mom laat nak mi ngi wax ci biir bi mu netlé lol bu nopi mi ngi wax ne seigne mom bam koy def bopum taxut ndax ko xamne jaamu nga yalla liggeel yalla ba doon khutba fofu kenn mënu ko wess kon la taxone mu koy def lepp ak cionne bi yep ñu na taxone ndax amna ci netli seigne bi mi wax ne me dem ci geeg gi iman islam ihsan bom ñewuma ci malakul muharrab ñewuma ci nak mahrifatu ci geeg gi la ko jele geeg gi ñima len ko mëna misale mi ngi melne dama don tukki dajé ak nit ci yoon wi mu xéñ laj ko lañ ma jox ko loxo lakkel nga tak ci sama loxo xéñ ci ma joggé fa tak bi ci mbolo mbolo mepp lakkel nga xéñ len ñepp jog né ma may ma may ñu gëtt may ñu gëtt da né xam nga né ñoñu awuma gëtt du len tagalé ana lu len di tagalé moy wuti ko jox len lolu ma yob ci geeg da na ko waxi nan buma dimuton ci geeg na alko alki melni dama rasa may sak lol tek ci dekk bo xana mu fa duu ñepp yor seeni ñew tok ci ron sak mi nan ki de bu ubere lu neen yo dana ci meuna may dal ta fek dara neew ci kon da ne nak liggey bo nga xat ralalu ñuko ci ndax la don nan bamuy tok di ñaan ak di liggeyal borom kenn ku ne ci ginaaw nan ko amin sax amut ginaaw defal lañu lu reuy lol nak nga xamni sacrifice bopam ngir ñun tayit amna ci lo xamni bu agale li dina la ko wax mu gëna léral li may wax mu gëna léral ni señ bi ñun la démalam ñun ñi di ay ñoñam ñi tok ci ginaaw sacrifice bopam ngir ñun te woowu ñu ne kay yëkëti bant woowu ne ñu ka def leen lan la jëm metti won ko bopam ba desul lulul ak sante nam def ba def le man nako def ci sante gi téwul nak mu woné ñew leen sante lañu warna yomb ci ñun kon lool may waxi magal légui amna ci it netti baax nak mako netti kilifa ci li malay wax légui wax na ni Seigne Touba liko taxawna dem ci geeg bi neena dafa sunu borom ne ko yow def fu sa mag gi ag rek do salama ak na dama leena bëgg ñettel nak wa ide lo xamne duma ne len duñ ko joxe nak ndax fi luñ fi laaj rek manes nako joxe waye nak lu reere de lañ lay tek lo xamne bu ko sa bakkan atun da ngay de te bo dewe ba ci digi bi nga bëc ci genn duma yam ci xagn la ko waye dafa dama lay alak mu ne ko lu man di don rek bo ma dimbele ci roogi teel mako dina ko dekk nako baxna kon baxna neena yonte bi feñu ko ne ko ah amna lo bëgg tabbi lo xamne bu ma sañon do ci tabbi ndax li gëna jafé ci adina muy sama gërem ak gëremul suñu borom am nga ko ta lolou ko ci jamono ji mu ne ko way nak mu ne kon baxna neena bimu sobo lolou dem ci geej gi ta mo waron don juroom ñetti at bimu fa amé juroomi at ta la lolou jeex ngir ak jambaram gi mo don wax legi bi lolou jeexé suñ borom ne ko jeexna ñu japp ne day ñibbi mu ne ko dess na amna leneen lu mu bëgg mu ne ko ana lo bëgg li dess ci jamono ku fi doonati khutba ak khataab yi nak yépp mo bok ci sama wakar ta xamna ne yaqut ak jamono fi mu tollu ak lané ca kanam du len mayete ñu mëna jëf lu len ko mëna may motax ma bëgg lañu wara jëf ak cione ye ci wara téggu nga tégg mako ma sonal len ko te ba lool mëna ne mu ne ko bismillah sunu borom mom lu mu mënta joxe amul lo fa joxe ak ñeegam rek mëna yobbu mën ko yobbu bim ko sobo ba lolou jeex mo waral mo nan ajaba ni khairu bakhin fihi qattaba raqa bi mali qad bi ñu le ñu japp ne doyna mu ne ko desna mu ne ko ana lo bëggati mu ne ko talibe yi ma top dañ ma doylo ba nanguñ la jam te li nga bind ci sa tere bi dara jaral la diko far wala kenn jaral la diko far ma bëggoon nak jamu giñ le wara jam ak cione yi ci wara teggu ak natu yaak yépp nga tegg mako bam ñu mëna libal mu ne ko lol nangul na lako waye gannar nga ko ci sonni ci bo demé dang fa am ab dir bo xamné nat yi dana metti cione yi dana metti waye mo gëna woyof ndax sa mbokk julli nga fay fekk waye nak ci sa bir mbokk julli yoy nga fay fekk fo ci dem nangu wuñ la jital ci julli rek manam doyo len ci jitu julli li nga bëgg doko Seigne Touba nek na fa ba joggé fa kenn mu sa ñëmé taxaw ci kanam kon lam doon sakku am nako nga xamne jaayante gogum mu jaayante bu sam gannaar bi señ mi ñibisé dar ndakaru gi jogé fa ba dem dar nga xamne ci nissou sahban ci le ko mam tiarno ibrahima fati gisé lam ko ko nuyo rek lata muy baye loxom lam ko ñëk wax mu ne ko tiarno kan ñewna way toguguma bala ma tok damay dem gannaar bobu kenn wax gud waxi gannaar ci sababu sahiri bobu mom xamone na kon liggéey bi jeexu lolu fay wuti lolu ñu Seigne Touba defal nga xamne li ñu waron lepp da ko jël li Seigne Bey Diakhou nan fabal nañu mbolem say tek ne santuma leenu leuf ludul aw ngeerum ngirum digal ku ci bari man nak ba jëm ci ludul mbiram lu lew lu jub du jur leuf ndareng bugal boromam da ko wulil notal ko kudib laram ku koy gis di wax aw yu di jëf ju sedd xol amna fuñu waxe nan daño wara bolo nako jaay jëf ci kawli kaw jëfali ne mbolem nit ñi fop seeni choona jël
1: ma sha Allah melna ni lolu meun nañ cey jangate lu bare bare ma amna seigne abdoulaye sax fu muy waxe ne lu melne ñu doon ragal lu ne jomam dakal na
3: lu nga waaw
1: te itam lolu nga jundju ci
3: dañu xamni may ci mom rek ñu war
1: ñu non bo xolé lolu da fay feñ lu ba bax bamuy bam xarajtu ak yenen ak yenen jimmi bopam jila waye bamuy ñaan sax
3: nabatukum ma'an ala kadin badali khablan ala dam
1: weer la waye nak teewul ni ngi ko waxe ba jeriñu rek déssé ila qawmi la wax ijaru mi sa'adatana muy muy
3: ndax li ñu bari wara xam moy señ bi bi ñu dem ci geejgi mayon nañ ko mu and ak ci ak njabotam and ak ñukoy di bakari bopam sax amna ñu ndax ñaneen ñefoon exil ñep samul rek ñaneen ñep waye mom ci bopam moko gam bëggutu and ak ken dañe yalla ak yonent bi doyna wetal rafiqi kitabullahi wal mustafa nabi
1: ashabu fil bahrin adur da boy xol itam
3: ni nga tay li señ bi señ la doon wax naan loolu mu bëggoon diko borom bam agge jeex la ko señ borom fe ñu and ak mom te tago ñu mom ben yoon fa
1: nga waxe ci dir bi natu naroon na jël te matuko bay day melne moy tolok limi faral di junju ci tawaytu ji rek
3: tawaytu tariq al kham
1: waqtam ti da
3: tayam masafati
1: la mashaq mi non kon melne ni tam xeyna ci jëmmi magal gi ak solo ci xam nga nit ki bu boté dara bañ may koko rawati na may go xamne mo gëna kawé mo gëna sé mo fété kaw lepp bu boba ndolent rek mo ci wara top waxna ci ma jël misal yonte bi sallallahu alayhi wasallam day ne bu jëfëndiku won dara day wax ne sante yalla sante yalla mi nga xamne mo ñu baxeli daal dina nañu may luko gën waaye lu melne meew nga xamne ba ci ñi jang maam xet xam xam yu bes yi xamnañ ne aliment complet nga xamne lepp lu am jëriñ da ci ne ñu wax ne bu ko jëfëndiko waan ba noppi day wax ne yow suñu borom barkelal ñu li dolli ñu ci
3: te dolli ñu ci
1: waaw waye bu dé lanen day wax té jox ñu lu ko gën maam lima tak moy ki am li gën mom dolent rek la ci soxla
3: dolent
1: te suñu borom wax ne la in shakartum la azidannakum kon melna ni ginnaw bu mu ko joxé la nga xamné moy li gënit mu dëkke di sante di santlo nit ñi ngeen ñu jappale ko ci sante gi melne ne kon dool len borom di dolli ku dul jëmmi suñu borom ji ak mom mënu ko xam
3: demuko
1: te le lim wax ne suqta matlabi ak ma nit mënte wessu daqku lor ak sakku lu mbeug daqal nga ma samay lor wali suqta matlabi te lama don sagu may nga mako kon li ci dess fala budda min shukrin bi dhikrin wa tajwidi melne ni mo teunk li nga wax moy magal bi té itam fofu
3: ndax
1: ma waxtani boko téwlo melni Seigne Touba ngorom gogou ak fimu ñu fété nga xamné wax loton nañ sax ba diko wutal suñu bop kon yakarna mom lay faral di wax né magal gi dé bu ñëwé naam Seigne Touba dafa woté nañ fa santalé suñu borom waye war nañ ci bolé sant suñu borom mi ñu bolé ak Seigne Touba waye war nañ ci bolé sant jëmmi Seigne Touba gi nga xamné day am nitu nén rek dañuy wax ne ko santul nit do sante yalla ndax mam lay jaral ci nit waye lool nga xamne serigne bul nañu ko te ñu lo tax ci xam ko fagul suñu bop kon mel luñu mën rek war nañ ko def ci bis bobu
3: ndax mom ci bopam daana soñé bu baax baax ci di ci wax ay ngeenel yo xamne daana tax nit ñi di gëna xër di ci jëm bok na ci yim da wax naan lima déssé ci bëgg adina ñatt la ci sama ndigal sama liggéey djuma ji sama magal gi sama xassidé bokk na ci yim ci da soñné lima waxon légui bu ko kenn wax ak magal nañ koy wax ak tabaski bu ko kenn wax ak tabaski ba kon day niru da nañ koy wax ak soñné mi tam wax na né fofu ñaar dende ki di fonku ñaka fonku ki koy fonku lu deñ mukk di gis liko kiko dul fonku deñ mukk di gis liko kiko fonku di timé sa soñné lolu ay soñé yo xamni señ bi da ci magal gi tayit magal gi mom bu señ bi waxuto ni dalit kenn ku ne ya koy xolal sa bop rek ndax ku tok ne cial di xolé sax duté xéewal gi
1: esti
3: lolu amna bis may ni be esti ya qa'idan li safar mukhjila kasbin wa silahin fi safar man li de xamna señ bi mu koy wax ñun ñi di wuyo ak njabotam su ak sandu ñota ko xamne do def dara ta bu wër safar ñoy yow legi bu ñëk nit ñi dañ da kilifa dañ da tok di sonu ngir téru gagne legi gagne ci bopam ñoy indi liñ leen di tarlé bu ñëwé nek ci liggéey nga xamne kilifa gi mom du fété wo lulu tok ñu diko indi téranga diko jox loolu moy li señ bi wax né jox nga ma ci wëru safar lo xamne ñay faggo ak atukki
1: bi loolu yëpp ci maam nu mel suñu borom defal fimne ku dem Touba rek bisu mag yëmu ci yalla wayal ne ba ñe ci yenen barab amna sax nekku ñu ci rew mi kenn la nga mën ak la nga mënu dang ko ci def ci bis bi fofu bo ma ñom duñu waxantu té bisu ñab bis bi dafa neex lepp mi ngi nonu ci la ci joxe won misal yoyu kon limo doon wax rek moy legle ni ñu ne ci rew mi ño xamne waru way dana len xawa jafé ngir dem té lu wéré wér xeyna limay wax amna ñu ko xam nga xamne bari na ku ne bitim rew bu télu tawaj place sax pour magal ci ci vol yi du ko am lay señ Touba ba muy diglé ne bis bisam bi képp ko xamne mbégam sa mbég la fum la fekkaw suuf nang ko ci santalé suñu borom xam ma fum la fekkati bu ci chaton na nga ñew sant bu baba xeyna dana mëna ci ñenn ñi waye bobu gis na lepp xamna ni aw ñoñam danañ muju nek fu ne ci kaw suuf te bu bis bi joté dinañ ko fa def
3: wa la jangat bu am solo
1: ni ngi non kan batay rek melna ni magal gi solo ci mom ñi ci wax rek am lu dess
3: ak it bokku na ci ñi nga xamne res nako xam ginaaw señ bi ñu santalé ko suñu borom la te sant day mbir mo xamne dafa melni wedi bo xolé ci alquran bu ne la in sakatum la asidan walin kafartum way me on sakara fa inna ma yaskuru li nafsihi lum ci tek wa man kafara señ bi bokk na ci ni mi teggé ay wayam nga xamne leppam alquran la sukur yi bu fori wa sukur yi bila ya man hamani ya hanul khasar fu mu waxe batu sant won lol day tektale ni señ cheikh yu amna tabaski xuma korité mu wax ko ne kon day melni kofru moy safanu suk bu ko defu rek wedi xewal
1: muy lu am solo nga xamne mom ci jëmmi magal ji rek manam ndax li safanu wedi nga xamne bo wed lool rek yakarna li ci nek ci njeriñ kenn xamul nu mu
3: do alam tara anna al fulka tajri fil bahri lu ci top muneko bi nihmatillah muneko ndax xam nga nihmatullah moy muneko dede di mbacke mune ko moy man tayit ba xam len mom lim ñu gëp may ñaka sant ndax ni ci limuy jox ab jam doomu adama ci ëppale dafa wax ne qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi salika falyafrahu huwa khayrun ma yajma li gëna li yaanam ak yermanam li ñi dajale ci adina lepp ak di ci sonna ka dawaka ñeekelante ak ëppale ngeneelul yalla ak yermanam mo ci ëpp ta lo doomu adama ci bopam la ko gëna mo ci ëppale ñu adama ci ëppale ndax doomu adama la berne inna llaha la sufadlin ala nnas waye lu ko yaq walakin aksara nnas la yaskurun mom la berane inna llaha bin nas la raufur rahim seigne blad leral nako leral da ne doomu adama ko wara sant yalla ndax yalla nanguna di boromam nanguna di buram nanguna di yalla rabbin nas malikin nas ilahin nas
1: lo rek doyna terang te bo xole lol ñu don wax xam nga ki nga xamne defal na la teral na la tek na la ci kaw lepp lu mbind
3: man khalaqna
1: te munoko defal lu munoko defal mukk lu ko jariñ kon len rek nga wara moy am ngoro xamne mo la moy tiante gi rek moy reconnaissance
3: lolé dina ci wax ben xissa bo xamne señu Issa Diagne dañu wax ne dafa am ben bis xéram ak delo señ bi ñukal rek ak sant ko mu toggu ay ndab yu bare ay xewal indi ko jariñ ci kër gi ba mujj dañu mujj di yeen defé lolou ba agal señ bi walu ko ñoo ñu Issa li nga def lo ci jublu mu ne ko mbacké xana sak faynar bi xorom señ bi ne ko Issa mëno ma sant mëno faynar bi xorom ne ko li nga def ba jublu ci sant mom da ne ko soxla mu ne ko dédé de mbacké mu ne ko soxlawul ko fay soxlawul ko yegal ne mo la may xorom lolou sax
1: lolou rek nga man
3: ngay lolou nak da yomb nak
1: té fofit man amna lu
3: ma bari yu sew sewan yo manam buñ torom bi fele sax ci bëk Seigne Touba rek da dun ngorati sax ñuy taxaw di jambat dara
1: dédé
3: fo jëm ñu bokk di barké loko tassu ci yow waxuma la sax nga bokk ci mom wala dara waye dé ba sëmm bi yépp nga di ko jëmele ci mom fo dem dañ lay tara fo dem loko tassu ci yow kalay défal lilé mat lay dox di fatlikou gërëm ko sant ko santam sax déful luñu man topal ndigal yow sa diiru dund santé ko
4: Touba rek
1: tayit amna lumay boné lumay yëm ci Seigne Touba sax waxé ndé non ndax waye ak tiant digam ak boromam luma yem la xolé ci nooru daalé fam tay lak shukuri bila kufran ya unhamani ya anil khusran lak shukuri ala al binai ya unhamani ya anai ala al halali ya laqwa al dalali lak shukuri ala man sajadu ya man li ghayri saqaman la yasjudu lak shukuri ala man raka'u mam di sant suñu borom ci yoy mulim yep ci tabax yek ci lu dagan ak ci ñuy sujjot ak ñuy ruko ak nga xamne yoy yep lim nako ala awtani ci rom ginaaw gi mu ñew ci maam yimu santé suñu borom ci julli mi ngi ci shakartu kalma bis salati ci julli ci wor ci ne shakartu kallahu bit taharruk ci ay yëngatu ci ay dal
3: xam wax sax ne man dootuma xacci dootuma jagn luma bëggati ak sante makoy may na saxtu bis sukri sikayata falam yesko ama ne dootuma xecci dootuma bëgge dara sante yalla la koy xecce suma bëgge jagn dara it sante yalla la koy jagn lam nak
1: xamne tollu way la bo xamne mi ngi melne lim wax rek ya rabbi in a'taytani fa shukra wa in man'ata faridan nga xamne lepp rek daf ko delo suñu borom dafa
3: muju baye jaay leppam yalla qabiyatu tadbiri bi tadbirika li wa naqada al bayti bi
1: kal nga xamne rek kon leppam limi wax kulli lillahi rabbil alamin leppam daf ko jox suñu borom wa melna ni tam lolu mo feñ ci mbiram mo feñ ci leppam
3: nga xam nga suñu borom mom da jexalu dara bopam sax man nako may ndax ab tabla ba ko laaj rek leen mo li simple la doon wax naan yalla ku tolne yalla du jexal dara ko ko laajul musim duma ko laajul tuti
1: may ful la sax
3: duma ko laajul tuti señ bi nak fofu la rawe ñep man naane ndax fi ni del naan ay rabbi sid ni helman ay nangam mo ne wacal fu adiya madina taxlo dafa xam yalla rek netli gogu ñuy netli ne señ modou xal nako suñu borom do ngeeram ak leer siar bu baax ak njabotam te ñaan suñu borom tek ci ñom loxo serigne am seto ak serigne mustapha ma sama net li ne ma bu net ne ko ne Seigne Touba wax na ko ne dafa am ci mangi seenu suñu lañ fa bind ci kaw moy desu fi dello ab laaj yi dal malaka mi fi ne ne ko fi dal ku gorgolu ba esp lum la laaj rek dox waye nak du buntu bu ñuy tej wala dara waye ken ko ne fu sa garad yam rek bo ñewé ba jup sa yam kay tollu fa ngay mëna yam ne nak seigne bi bim ñëwé ba SF ñi nga xamné ño taxaw ci buntu sa yag fa lool ñi am fa ay at ñi dem ba am na ño xamné sax seen bubu yi day dag di rot ndax mënu ñoo jëf lu leen jallalé té yag nañ fa té fofu duñ téé kenn waye kenn jëfalé jall néna bim ñëwé nak tawaytu téré xal xawmi waxtam ci daahi gogum wax taxna à l'heure bim leen rot di doole néna am ñu téé ci mbum naan ko wajjalé taxawal ñi ñoo la fi gëna yag fofu té ndax fi du not néna fofu ba may gessu di bëgg wax ak ñom li ñuy wax ab gëwel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ko don ci man ndax mo ne ma demal amo jot ma wax ak ñom nan leen ki bu ngeen ko xamul moy nangam moy khadim rasul neena bi ñewé ba stk bi bugu ba ci bir lum yëkëti rek ci mang bagage yi ne ci bir mang sen lum yëkëti limuy kalañ malaka mi ndax li kenn mas na la ko laaj mu ne ko waaw lool day khutbu sangam mas na ko fe laaj ndax li kenn mësna lako laaj nonu mu dem ba lepp jaax mu gëna taxaju buntu malaka mi jaax lool fofu ndax fi dal ni ñi yagge ci buntu bi mënu ñoo fexé ba SF ki gor gor lu ba SF

0: jaxal dara neena mu def ci jibaam bi muy rom suñu borom ne ko ñoo ñu nak ñoo ñu taxaw bëgg dugg ci bi buñ ma sonalati ginaaw jox na la ciabi ji legi lu ci way bëggati na ñew ci yow neena ma xamne suma ko defé ci sama jibaram bu len dem duñ xamne mi ngeen man ma laaj suñu borom digal ne ko ndax man na leena leral ne mako yor suñu borom nako jox imam wara hasri tadallahi fi yadi umaruntuhu min malikin qadim al amin da ci bir bu dewe ba ci bir mi ngal ci wa musawil islami nak fiha
1: sant sant tuba rek sant sant tuba rek
2: may wax xam ngeum gi ak yaakar gi ak wolu gi fuñu ko tegg rek dess na war na fa rom waaye itam war a bàyyi da cee bari yoo xam ne dama gis ne dañ ko war di jàng ci sëñ Touba di loolu da cee himma ju kawe maanaam li ñuy wax réy bët bañ a xool lu suufee ndax sëñ Touba loo yooyu nit mën a laaj mës a laaj yëpp daanaka buñ ko bu ko laajee da ko fay teg ba laaj loo xam ne kenn mës koo laaj himma googu moo ko yóbboon ci li nga wax léegi bala muy dem ci géej gi imaanam islam ihsan lépp mat na
0: sëkk
2: waaye xool fu sori loolu yaakaar naa luñ war a royee ci sëñ Touba
0: te loolu ku ko matle ci réew mi ñu jiñ la loo doonu
2: waaw
0: wara nag jiñ googu ñu lay jiñ loo doon nag bu dee ku yàlla noota dimbali
2: da ngay daal jàpp rek doy looloolu
0: ko
2: ngi noonu kon yaakaar naa xool fu sori ak yooyu yëpp war nañ ko royee ci sëñ bi
0: lu ñu war a roy ci sëñ bi ndax sëñ Touba waxi seytaani la yàqub seytaani la
2: buñ ko mënoon nañ fi wut si wala lim dong ko man
0: loolu seytaani yi dañuy wax naa ne su ma wootee ba xool yi nar a jëm ci ndigal yi dëddu tere yi seytaani ci def ci xele nit ñi daan ne li sëñ bi li muy wax mu dong ko man ndax buñ ko mënoon ñu ak duñu dugg ci suñu sixaat di yenn suñu ba daa ne loolu sax kenn ku ne xam ne ne ak ndof la waaye ndax dugg nga saxaat ndax yow taxaw naan li suñu bay jaxate wax naan murid dëgg moom yombul murid dëgg yombul la yombay nga wax ne man am murid laa te doo am murid day dee te deewul asal li dee metti metti amaana nga gis waaju tëb dal di dee tëgoo doo gis ku tëb dal doon amul gisal waaya ngi nag di daw ci murit ba dundam nga farjee mu réer ak murit gisal kii itam nag di daw ci murit ba am ay kat te doonul murit dem ba am ay télévi ñëpp di roo sukar te fekk doonagoo murit te sax kuy murit ak ku doonul murit fa bis penc lay feeñe yowul murit bu dee fii la yow koy fexee jug di aw si raatin nga xam yow ku doonul murit bàyyil dox di yab nit di xëy bi mbiram yab ko moto ko murit
2: te loolu sëñ bi ñun teel na ci ubbi suñu bët
0: bu baax
2: ci boo xoolee ba ci masaal yi yooyu muy wax nga xam ne lépp ay jàngale la
0: man tey si yuy jubb sawaatul gism dama fan yi dama toog di man dal na tardé yeddina gisuma ko xool sëñ Touba fi ne bi muy am fukki ak ñaar gone ngu am fukki at ak ñaar fii ci ñi ñuy tudd di ko tudd ak keneen ku mu mandi doon fii ko laatu ko jàng ko dong sax bu góorgóorloo ba mën koo def fa la yem wala mën a xam li muy wax xoolu ko léppam ni mu teel a sotti noppi bi muy sañ ci yoonu murit fan yeri atam lay dogal ak responsabilité bu rëy boobu ku mel ne maam cerno bi Fatick bi ñu koy jox yoonu murit di ko dénk ba tey gis nga li mu am nga xam ne ñoom comme li ñu daa teel a seen yitte day bo duñ waajur wala ñuy wéeru ci kenn ba nga xam ne saa sunu teg suñu borom dañ koy xool ndax loolu feeñ ne bis ñu ngi jëm ci ak màggalam ñu siyaari wàkkaram ne bi muy dal dañaa daa woo suñ Mbacke bu sëñ ñëw mu ne ko ma bëgg nga dalalal ma ko dalal ko ba noppi ne ko nga jàngalal ma ko te wutal ko ab royukaay ne ko royloo ma kuy dund nag ndax kuy dund ku ne mokk ne ci bëgg ci bëccëgu weeru koorayam li feeg dog jotut rek daa ne ko na seet ku dundoon bu ca léppam rafet mu roy ko kay ñoom dawuñ kuy dund seen lépp ci yàlla lañ ko daan loolu lu ñu war a roy ci ñoom la ak bañ a jàpp ne rek gone laa soo yëkkatee dara ne yi ñu ne la wuuxóor nit ñi lañ lay jatu nga dee ku ko yor ku dul yàlla te fa moore ñëw li ko ma kaana li naf sin an bi ismillah ku xas xam loolu looy bëgg caa dox bëgg caa wéy te mu wóor ne lii neex sëñ Touba la bu nit ñi ne wóorut dañ la fiy catu nga dee nga ba te sëñ Touba daana wax naan bu leen ragal dal leen la leen dee di fekk loolu bokk na ci li ñu gën a tardeel dañ lay liggéey gëm loolu ne dañ lay liggéey wala dañ lay catu nga dee wala wax nit ñi baaxut cow nit ñi baaxut yooyu képp koo ko gëm doo dem fenn ndax bu fekkoon sëñ Touba bàyyi xel loolu ak ñi topp ci moom waa këram yi kon duñ def dara sëñ Abdoulaye bi muy sanc daaraam ju njëkk fukki at ak ñeent la am fukki at ak ñeent ci la beru fas yéene taxawal boppam ak fas yéene liggéeyal sëñ Touba boppam
2: kon loolu
0: lu ñu war a roy la
2: maam dañuy yóbbu ci loolu rek ne dañ leen a war a roy ndax
0: roy ñàkk roy gi moom
2: dañoo fees dell ci ay maam ay yu mat sëkk

0: ñoodi njabotam talibé ñoodi njabotam gennu ci kenn nak lum def ci kéri diiné naxana mom lako defal waye nak rawat na njabotu bop bi kon na len ubbil ci ay buntam kuko ci bëgg kuko ci soxla bu ko bëgg gis na ko gis ku ci am yité lu jëm ci walu réewi lu ci man na ko def mu yoni wat ma fa ñama yit passeport yi ñi fi ñew diko sakku ci mo dafa bari kon na ko wax na ko lu ci man ndax xamne ñi cëpp ñi dañuy faju ji ñi dañuy séti seen talibé kon lu ci man ci yombal leen ko noko def lolu magalu seen blad geewes lon kon legu mat ab danaka bama ko ko waxe la inshallah fasna ko yé def non bima ko ko fatali waté itam lama ci wax moy bama sindi joxe ndigal bob ba neug ni bu ci aksi ci man bu ne signé nako lan nak la mënu mo wax jawé su won waye ñu ba dañu japp nak passeport ci man da jaar waye jaaru ci man ndax loolu prérogatif état la ñom ñoo ndax ñom liñ fi liggé ci ñaar édi amu ci dañ lo xamne ben sëriñ xamna ci dara loos day ñëw na def nañ nang lool yi fi état la passeport yi tam non la démé état koy digënté bofam xamna nit ñi nim xamé ni ni sédélé ci lépp lu muy def non la xamé ñi koy yewut ta ba yaakaana bañu koy ndax dégg na ñu bari ñu ko défal donte jaaru ci man nak xamu ci ñu jaar waye xamna mbolo ño xane wax nañ ma diw bari na ñang koy defar loolu mo xamnako deg na ko
1: dawo defar wala ci mo ko leer am lañ ci ndax
0: ag ci mom japp na lu ci ag ci mom ñaan lu ci aksi mom dana ko defar wala ci mo lu may leer ñoom itam ñu leen ci soñu ngir xamne kilifa dañu am ak ci rew mi am fi droit ni fi ni ko fi ñepp amé di cité waye waye wessu nañ cité waye nak ndax ciir bi yalla lañ ko jox ciir bo leen yalla jox nak nañ fex ba ñoom nañ leen koy dello señ ci du musa ma soko wax ak kilifa ne ko ciir bi kilifi deeni am ci rew mi la tambale ci bales ku fi massa acci rek da ko yok kon bu len ko
1: na law lu len ci xel assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: da nga xamni tata nañ ko ci cheikh mahamadou ciir mbake mi yor kaddu ci cheikh mahamadou mataka mbake jotali na ndigali cheikh mahamadou mataka mbake soñe na fatali na labire na yetena liñ ci taxa jarju nak moy as-sam'u wa ta'a deg ta jefe ñuy sant bu baax kilifa fi tew ak mbollem organe yi nga xamni ñoo fi tew wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk ko ñoko deggando lolu modi déclaration bi nga xamne serigne bachir mbake mom serigne abdou khadir porte-parole bu khalif general de mouride doon nako def fi nga xamne modi ci kërëm ci gédé muy déclaration bu am solo bo xamne ak fatéré la ak ko soñé ak ko labiré dikana ci li nga xamne non lañ ko warmalé dëkk bu sel bi nga xamne modi touba mom mu bokkat yi nga xamne Cheikh Mahamadou Muntaka Mbake denko nako bay fali ak li taxone ñu def ko waye bokku na ci li nga xamne fatali waat nako yit force de l'ordre yi ak ñi nga xamne ñoo di préfet ak sous-préfet moy sen responsabilité nañu ko jël nda xam ngeen ne jamono julé xalé yi rawati na ñi nga xamne ñom lañuy woy ay dawal ko traite nga xamne niki aljumaay tay ji bo lu xolam ci digënté Mbake ak Touba ak fi nga xamne modi Aliou li nga xamne dañ koy def lu jéggi dawal lo xamne kenn xamut nuñ koy mëna tuddé nga xamné dañuy rawanté ak di jël li nga xamné modi am ñol diko jox li nga xamné ñoo di mbam yi ba duñu xam sax fuñuy jaar lool nak la Serigne Bassirou Mbacké Monsieur Khadi wax né nañ ci lay responsabilité yu mat sëkk ndax mënta ñak ndax it

mbir la moo xam ne bu ñu ko bàyyee séeraasoo yi jëm mën naa jéggi dayo loolu mën naa métti ci ñun ñi nga xam ne ay boroomi kër lañu am ak njaboot war a en responsabilité. Lii nag loolu lenn la ci pàcc bi nga xam ne Serigne Bassirou Mbacke monsieur Abdoul Khadir daal dina koy wax. Bokk na ci loo xam ne it wax na ko leeral ko mu ne sama yëfi bopp la ñi nga xam ne dañuy jàpp ne mooy porte parole Khalif Zara Demeut war nañoo mën a jaar ci moom ngir def li nga xam ne moo di am passeport diplomate. Moo xam ne ne loolee moom bu doon moom rek la ñeel li nga xam ne moo di passeport diplomate yi du ko xañ kenn, waaye nag dafa am nu muy doxee ci wàllu état. Kon ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm, di sant El Hadj Baye Serigne mi nga xam ne moo féete woon jëlaalu caméra bi ak mbooleem ñi nga xam ne ànd nañoo ñoom site internet di ñu àndaloon, rajo yi ñu àndaloon, télévision yi rawate na ñi nga xam ne dañu doon bàyyi xel. Kon ñu ngi leen di sant baax, di leen gërëm, di leen jox dem daje ba jëneen jëmi jamono, di sant bu baax suñu kilifa Cheikh Mamadou Mourtala Mbacke Tawfiq. Ñu ngi lay sant baax, di la gërëm, di la nuyu, di nuyu suñu kilifa fii ci Touba El Hadj Baye Serigne mi nga xam ne moo nekkoon ci wàllu xarale gi. Wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuh.

0: چې ونه کوي حسن سلام
1: اهلی سلام کوم لري تکاته ما یوبې تلای مل مل کنه سنات واجب ثم القيام وركوع واجب بين السجود والجلوس اكثر تحيتي مع سلام كل ذا نسال الله رب الكمال عزكنا يا رب ذو الجلال علم الثواب كان علم الله علم الصواب خيار الله اهلي صلاتكم لله زكاه صوم عجب اتلاهي علم الله كان صنعت واجب ثم القيام وركوع واجب بين السجود والجلوس اكثر تحيتي مع سلام كل ذا نسال الله رب الكمال عزكنا يا رب ذو الجلال علم الثواب كان علم الله
2: bakki ñoo ngi leen di nuyu di jital ci nuyo bi al khalifatul am li tariqatul muridiyya cheikh mohammedul muntaqa di ko ñaanal yalla mu defal ko fan wu guddu ba naal yépp mu matale ko waye di nuyu yit ci pak bu tedd bi nga xamne ci pak yi cheikh mohammedul amin yi ci la bok njabotuk cheikh mohammedul amin barak yépp di ko tambale cheikh mustafa ak mbollem ak rakam diko ñaanal momit fan wu guddu and ak wër momit mu motali naal yépp ak yene yépp nuyo bobu ñing koy tek ci loxo cheikh mohammedul bashir di ku ñuy safo lool ci taxawayam ci bëggam lu baax ci ke iradam irada sadiqam momit ñing koy ñaanal bu baaxa baaxa baax yene yu reey ak bëgg bëgg yi ak taxaway yépp yalla na ci dajé ngeureumal mamam ju tedd ja gërëm lu kawé ngortam mom ak rakam ak magam ak mbolém ñim andal liggéey bi ni ci barabu tedd bi ni ginaaw lolu ñu ñëkënté ak waxtu yi rek né xamna waxtaan yi mom dana jafé ñu def ko ci yépp 1 heure de temps wala 2 heures de temps biñ koy japp boba xew xew yi amagutoon yalla def xew xew yi dong rek waxtaan la muy xëccoo yi nga xamné mo am ci sharqul awsat ak rôle bi nga xamné nit diiné yi mom lañ ci am ngir jamm mëna ñëw yalla def nak biñ koy tann boba xew xew yi amagutoon ci biir nak danaka xew xew yi fi ak ñetti fan ñenti fan muy digënté Iran ak Israël ak Amérique ci la xew xew yoyu am motax waxtaan yi dina ko xaj ci ñetti xaj bi ñëk bi dina wax ci ahamiyatul mawdu manam waxtaan wi li tax ñepp war diko waxtane muy sarqul awsat bu ñaaral bi nak na dug ci al ahdas muy xew xew yi nga xamne yi gëna fess lan moy sharqul awsat sax ba nopi buñ ko leer la ba nopi dana ñew ci li gëna fess ci nga xamne xew na fa ci fofu nonu ba ci xew xew yu mujjii nak dara ci gëna taxaw ndax amna yu ne ci biir yu bare bare bare bare yo xamne bo de top di diglu fenn rek do ko xam di jël ay akhbar ci fenn rek do ko xam faawu da ngay yaatal sa gëstu waye xamone li xewon dembu tuti day taxit nga xam li lu ko wundu ndax liñ fessel ci kaw ak lim doon deug deug bokkuñu ta lolu dana leer ci waxtaan insha Allah tam bi nak dañ ko wara waxtane ngir lu bari ngir ne ab julit da war di yitte wo mbokk julitam ci lepp lu ñuy nek ci ay xew xew lolu amna hadith bo xamne donte sax bari na ci borom xam xam ñu jam hadith bobu mu yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne man lam yahtam bi amri al muslimin fa laysa minhum xajna jam nañ hadith bi waye maana bi mom wad na ci ay al qur'an yu bari ak hadith yu bari moy ku yitte wo mbirum julit manam li xew dal nga ne man sama yoon neeku ci lolu ab julit du doxale non ndax yunus bi mo waxon ne ab julit ak mbokum julitam daño wara jappalo ci lepp and ci lepp amna sax hadith bo xamne Nu'man ibn Bashir moko solo bobo gëna leer sax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne julit yi niñ jappalo niñ wara jappalo ak niñ wara def solidarité ak niñ wara yeureumante dañu wara melni jenn jëm jo xamne ni lu metti ci jëm ja rek yaram yépp koy yek tay ji kenn ku nekk ci ñun bu amon du tuti lu metti ci yaram rek day daali tok teud manam cëri yépp dañuy solidarité ak mom julit yi non lañ wara mel fu dara di metti rek ñun ñëpp dañ ko wara yegëndo kon waxtan wi ni len la ci xéetu yek lay xew ci mbok suñ mbok julit yi bi ci dessat moy man nañ ci andi hadith bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxon ne képp ko xam dafa gis lu ñaaw nako faccal ak loxom bu ko mënul aw lamiñam bu ko mënul mu nakar lu ko xolam xéti jotaay yi day dugg ci hadith bobu nga xamne mom lañ tuddu leg waye sarqul awsat nga xamne wax nañ ne moy mo dajale rew yi gëna am solo ci aduna bi ci côté diiné ci côté économie moko gëna dajalé amna sax ñukoy dakantale far sax qalbul alam manam aduna bu nekkon jëm xol ba moy sarqul awsat moy fiñ wax mo moy nar ya fofu dafa composé won ak ay rew yu bare bare bare bare yo xamné dana ci ñew buñ ñew sarqul awsat ñaata rew la composé wo sarqul awsat ci walu jograf nekkut asi rek amna rew yu afrique yu ci bok amna rew yu asiatique yu ci bok amna rew yu europe sax yu ci bok kon dañu wax ne sarqul awsat dafa ngaralé ci continent ay aduna bi yépp lum gattu gattu composé na lu mat fukki rew ak juroom yo xamne yépp ci sarqul awsat la dañ ko wara waxtane ngir ne kaaba gi ci sarqul awsat la bok madinatu munawwara ci sarqul awsat la bok masjidul aqsa ci sarqul awsat la bok essence ak gasoil bi ngay dundé ak courant bi ñu jëfëndiko li ci ëpp ci sarqul awsat lay bayiko kon loolu ñu waxtane ko lu am solo lay doon ci côté diiné ci côté min nahiya diniya min nahiya ijtimaiya min nahiya iqtisadiya ci côté diiné côté économie côté social côté yépp dañ ko wara waxtané buñu ñëw sarqul awsat mi ngi composé wo réew mi ci ñëk moy mi ñu dakantalé ummu dunya moy ndayu aduna moy misra de égypte ma nga ca bir buñu ñëw sarqul awsat turkiya ma nga ca bir buñu ñëw sarqul awsat al imaratul arabiyya al mutahhida ñukoy wax dubai mi ngi ci bir buñu ñëw sarqul awsat réew bahrain mi ngi ci bir buñu ñëw sarqul awsat al mamlakatul arabiyya as saoudiyya mi ngi ci bir buñu ñëw sarqul awsat oman mi ngi ci bir sultanatu oman mi ngi ci bir buñu ñëw sarqul awsat qatar mi ngi ci bir buñu ñëw sarqul awsat kuwait mi ngi ci bir buñu ñëw sarqul awsat yaman mi ngi ci bir buñu ñëw sarqul awsat ordon mi ngi ci bir ñu nan ko jordani buñu ñëw sarqul awsat suriya mi ngi ci bir ñu nan ko siri buñu ñëw sarqul awsat al iraq mi ngi ci bir iraq buñu ñëw sarqul awsat palestine mi ngi ci bir buñu ñëw sarqul awsat lubnan mi ngi ci bir buñu ñëw sarqul awsat iran mi ngi ci bir waye buñu ñëw sarqul awsat momit dekk bobu nga xamne yagut dañu ñëw rek nangu soufus jambour dekk fa fuñu leen dakk bañ nek bañ jugge fa rek dana wax seen ciosan ci khaybar ci madinatu munawwara ci khaybar bañ fa jugge ba nañ ñëwé ci soufus jambour ñu coloniser ko dekk fa muy israël al-la'in momit mi ngi ci bir kon dekk yi yépp ñu ngi ci sarqul awsat waye amna lu ñu tuddi war sarqul awsat al-kabir yoy ñoy ay pakistan asrabijan afghanistan yoy yoy dañ ko bëra tuddi war ko sarqul awsat al-kabir waye bu ñe sarqul awsat rek bi hadhihi al-kalima fa inna na'ni bi biha majmu'at min al-buldan buñ ko waxe rek liñ ci jiblu moy rew yi nga xamne ñom la tuddu ñom ñoy sarqul awsat mu nek rew yo xamne yag na ci guerre ya fa da am jitu na l'islam danaka sax li upp ci ghazawat nabi sallallahu alayhi wasallam bo re xol yunus bi sallallahu alayhi wasallam guerre yi def yi ci upp yep sarqul awsat la guerre yep badar ci bir sarqul awsat la uhud ci bir sarqul awsat la hunayn ci bir sarqul awsat la mu'ta ci bir sarqul awsat la ba ci tabuk gi nga xamne mom la mujjé xaré ci alquran diko tuddé usra wal lasina tabauhu fi sa'ati al usra mu ngi jublu ghazawat tabuk yoy yep ci sarqul awsat la kon sarqul awsat rew guerre la kon sarqul awsat yag na am ay guerre yag na am ay xex ñom ci xex lañ judd ci lañ yar jamm danaka rarement ngay tok atum lum ca guerre do am ci sarqul awsat fatlikuñ wala mënu ñu wax ben at mo xamna ni lulul ne guerre mi nga am fofu ci sarqul awsat liko waral moy manam mintaqa bi dafa am solo ci côté diiné diiné yep ko soxla diine l'islam kaaba ga fa la nek masjidul aqsa ñun ñoo ci gëna yey fa la nek de nga maam ak ay jaar jaar yu bare bare bare bare ci tariikh mo dawla umayya dawla abbasiya dawla usman yoy yep nga xamne ay état islamique la woon yo xamne da fay jaaroon yoy yep ci sarxul awsat la kon lu am tariikh la ci l'islam benen bi ci topat moy diine yahud nga xamne ñoy diine ji gëna yag bu doon diine moy diine ji gëna yag legi diine diine l'islam la ka ci am ñomit seen lepp sarxul awsat la la tambale ci yoonte yi nga xamne ci banu israël lañ bok ñom ñep sarxul awsat lañ kon yahud yi ñomit dañoo am soxla ci fañuy wax masjidul aqsa ñomit neena ñoo ci gëna yey li ci dessatine moy neenañ seen yoonte yep yi bok ci banu israël fofa gennuñu sarxul awsat kon ñomit dañ fa am soxla benen bi ci dessatine moy diine nasran ñomit dañ fa am yitté ndax sayyidna isa mi nga xamne moy seen delouay ñomit xam ngeen ne masjidul aqsa la juddo tay lu bari ci tariixam masjidul aqsa la bañ nañ ko ba sax ba seeni liñu tuddé seeni acc ak seen muqaddasati bokku na ci moy fofé ci quds ci masjidul aqsa kon day melne dafa am solo min nahya diniya benen bi ci dessat moy li ëpp ci économie bu aduna bi li aduna bi di jëfëndiko li ci ëpp ci sarqul awsat gogol lay bayiko kon sarqul awsat motax siraa bi mom du dak mukk moy xëccio bi ak xex bi du dak leg leg mu nek xex diine leg leg mu nek xex yo xamne économie moko lal leg leg mu nek xex yo xamne ni yeneen ak yeneen moko lal kon sarqul awsat dekk la bo xamne bu yag la ci xéetu xex yoy motax rew yi ma tuddu dana ci am yuma cité yo xamne dana fa taxaw tuti wax yi gëna fess ci seeni yëngu yëngu ñom ni mako tambalé won ci misra égypte dekk la bo xamne bu am solo momit ci aduna bi dekk la bo xamne bu am solo ci aduna bi la dekk bu am tariikh la dekk la bo xamne yonenti yi ëpp ci yonenti yi ñepp fa jaar dekk la bo xamne diine yépp ku ci nekk muy diine adiyan yi ma tuddon légui adiyan samawiya ñom ñepp égypte goga yonenti yi nga xamne ñoy ñom lañu japp ne ñoy seen yonenti mo xam banu israël la mo xam masih yi diine nasran la ba ci julit yi ñom ñepp ñomit ñofa am ay waccu way ca misra gog ci bir sahaba yi amna ci sahabatu rasul alayhi salatu wassalam ño xamne misra gog lañ bayiko amna ci soxna mi teddi ño xamne yit seen ciosan misra gog la ndax soxna ci ñi wax mariyatul qibtiya xam ngeen ne fofu la bayiko momit ca misra kon misra dekk la bo xamne momit bu jaar ci xéti xëccio yoyu ak xéx yoyu ba yi ci gëreum bu ci nekk nak rew yi may tuddu yi ci mujju lay tuddu moy xew xew yi ci mujju danaka yu yag ya day jël temps bu yag yag yag yag yu mujji bu re ci misra am nañ ben mbolo mo xamne ni danaka mbolo yu bari ci lañ soso moy jamaatu ikhwanul muslimin nga xamne fofu la ci misra hasanul banna mom moko sos ci atum 1928 ñom yag nañu def ay yëngu yëngu ci misra gogou moy jamaa abou nonu nga xamne mom la tuddu legi misra gogou amna ay sawrat tariqiya yu bare bare bare bare yu fa jaar yi ci gëna fess nak moy manifestation yi fi amone ci 2011 janvier 2011 nga xamne bobu husnu mubarak mo fa nekkon mu nek danaka manifestation yi amone ci aduna bi yépp ci rew yi may bëgg tuddu misra la tambalé nga xamne danaka ab jotté bu ndaw bu amone ci ben kenn ci population bi ak police wala way tak der yi joté buñ joté won mo waralon fitna yoy djub fa ba ay manifestation yu metti metti am fa ci maidan bobu ñuy wax place bobu ñuy wax maidan tahrir ba mubarak sax dafa muju wati ngir manifestation yoy yu am kon lolu yëngu yëngu la bu mak bo xamné fofu ci misra amon na fa bam wacce yit ñu def ay election yo xamné ni biñ ko defé kuñ nane mohammed mursi mo gagné election yoy yu bam ko gagné momit mursi yalla def muy nek nitu diine nek 5e president bo xamne dañ ko fal ci ay wat peuple bi fal ko ci ay wat yu leer momi mu nek ko xamne nitu diine la bok ci jamaatu ikhwan di president bo xamne mokal na alquran ndax wéru koor day taxaw ci jumaa yi di nafila mokal alquran am nak ay sawabit ak ay gem gem yo xamne da ko gem ni muy solo num gem gem gem yoy bok na ci moy palestine dañu am aq seen souf israël nangam nangam gëm gëm yo xamne dal moy gëm gëm julit yo xamne ni occidentaux yi ak amerique gis nañ ne ki du len arranger ci non lañ defé ba fexé ba ay yenen manifestation yu gëna mak yi jamono mubarak am ci jamono mom mursi mom manifestation yoyu motax sax ba mursi mom momit wacc bañ tejj ko ci kasso atté ko diko jabantelo mu dundu ay fitna yu met ba non la faato mom Mohamed Morsi fofu ci Misra lolou kon xew xew la bo xamne ni danaka kon ci fofu la ubbiko ci Misra di Egypte waye yengu yengu yoyu amna ci dekk bi ma tudd legi muy Suria momit day dekk bu am solo mom lañu tuddé Sham xam ngeen ci hadith yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak ci tarikh yoonte bi sallallahu sirat nabawi sallallahu alayhi salatu wasallam Sham yoonte bi dafa bari lu mu tuddé Sham Sham moy Suria Sham sahaba yu bare fa lañu den denj doyna seuk moy suñu mam ñun ñi ñul ni sayyidina bilal baraba ma nga ci dimashq fofu ci Sham kon Suria momit di mintaqa bo xamne bu am solo la min nahiya jughrafiya min nahiya diniya rawatina dine l'islam momit am solo lor ci mintaqa bobu momit ay yeng yeng momit yu bare am fa yu yag sax yo xamne bokule wu ñok misra seen yeng yeng ndax fe mom liñu tuddé xex yo xamne ni xexi xed la yu mel non mom danaka mo fa epp lu fa yeng lu fa yengo fofu ci Suria momit danaka bu ma ray wax ci yu mujj yi nga xamne moy yeng yeng yu mujj momit nga xamne momit bo de xol 2011 gogo rew yi may tuddi yep yengu yengu ci 2011 bobu la moy Suria momit 2011 gogo la yengu yengu yi tambali ci mars 2011 ay muza xam fofu la nekkon mufti Sham nga xamne momit dafa amone position bu mu jëlon ci yengu yengu yoy am position ba bokku na ci moy li xewni ahdas dakhiliya la manam mbirum bir la ñun ñoko waxtane wa biti seen yon neeku ci naka jek la loon wax bam amone ci momit ay ciow yu metti ak Yusuf Kharadawi gis ngeen ko yakarna bu ngeen fatali ko da ngeen gis Kharadawi ci Al Jazeera la taxaw dal ci kawam ba genn sax fatwaare ray Ramadan buti dagan na yoy amon na fi kazalika Ramadan buti momu di borom xam xam bo xamne ku bari lum talif la bu waxtaan yaatu won sax bu waxtu yaatu won dana ci taxaw lu bari lu jitu sax xew xew yi di am mom dafa neen dafa gent manam xew xew yi am ci Suria gent gi mi ci internet bi ku duggu recherche dang ko gis vidéo la bo xam dafa tok ci jalasat yoy mu don def moy jota yoy mu don def di jangale ci la taxaw ne wax ne arani yalla sala wax suñ borom dama won ci ay nelaw bi ci guddii ne ma dana am merum yalla mo xam ne da wacc ci Suria don la ko waxe mer mom nak liko waral neena moy ab théâtre bo xam nañ ko don def ci télé ba ci jamana Ramadan bo xam ne dañ ci don soufel ak di retane alquran yakarna ñun suñ télé yu melni bari na ci neena mer mi liko waral merum yalla mi li moko waral dal ne sax dar ci tek dal ne mer momu sax de yalla man nako tegg waye bi charte nim koy tegge moy rew mi yep dañuy marché toub delu wat ci yalla ci toub gog ak delu ci yalla sidi rais mo koy jité moy bashar al asad ba waxe lolou commentaire bo xolé gor gui da nak ki dafa dof yalla wana ma ci nelaw lool rek lañ ko ci tegal ba ni nim ko waxe won nonu la amé loli lim am lepp rek gis ngeen ko kilifa diiné rawatina niti soufi ñom toujours duñ contre état buñ amé luñuy wax dañ ko lijeenti ci souf way dañuy bëgg lepp and ak dal loolu du sénégal rek waye naka jek ñom loolu moy seen gis ci loolu moy gisu l'islam deug mom loolu da wax rek bu amé luñuy wax day wax ak bashar al asad waye di wax nit ñi ñu dal ba mujjur ñu tuumal ko ci waxal ko ci ay wax yu bari ba ci jakk ji fi muy jàngalé muy durus yoyu mu doon def di tafsirul qur'an fofu lañ ko fekk fa lañ ko réé mom ramadan bouti mom nga xamné bal lañ ko door ci fekk ko muy tafsirul qur'an nga xamné ci kamil bi le seug ba dereer ji touru ja non la faato mom cheikh ramadan bouti rahimahullah depuis bobu won ba tay nak Suria amuñu jamu ñom tam ñu nekk ci ay xex yo xamné sidi amna ay xex yu jaar ak israël ak yeneen yo xamné xamna tabi mo gat way dal ramadan bouti mom ci 21 mars 2013 ci lañ ko faaté ci masjidul iman fofé ci Suria mom ramadan bouti momit fofé ginnaw lolu rewma di yëngu ba bim dalé ak légui mata gut juroom ñetti wër mata gut 8 mois ci dana ñew ci seen jidlu bes lolu fa nek légui buma joggé fofu ci Suria dama ñew ci Hiraq dafa am tarikh rawatina ci ñun tasawuf sayyidu taifa moy junaydi fala barabam nek sidi abdul khadir jilani fala barabam nek ak yoonte yu bare nenañ la fa tuddi ci ay anbiya ak awliya ak aqtab amu fenn ci aduna bi fofu sax lañuy dakantele ardul anbiya mom ci iraq momit yengu yengu yu bari fa fofu

0: sunu borom ko gëna bañ ñëpp yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tege ci waye señtu balen loko bolel mu balak lool buy ñëw day xol sab xol bu ci dara nekké du dugg bu duggé ba nopi lu ko ci nara fekk mu genn yeen nak ni ngeen kennel señtu wa jëmmal ko ta bañ ci bolé dara wéy leen ci lepp lu mu leen xagnit lam leen joxé ko lek fu sahirano batin do ñu leen ci sant bu baax di leen ci gëreem ci soñ tel bi yépp ñu jappar señtu wa ta bañ ko bolé dara ta baye señtu wa ak ak diw señ bi waxnako bi señ fallu waxnako bi lool mom wax ju yakula ndax masna wax ku ñoo señ modou gëral jaxat mu koy bëss mu ne ko modou gëral ba bëkkoo ci ñi may wërtal morom mu ne ko dédédé nak ala xam mu ne ko boko dé ku ko def da nga rouss dé ndax sama liggéey bi mom koy liggéey ñepp ngi ci seen lal di banéx ku tol ne ko bu doon génné lim def ci saher dong du morom ken waxuma lak nak bétin bak lam def dacc ci digam ak borom ak lam dacc ci digam ak yantibi sallallahu alayhi wasallam kon ken du mom keppa dara tax ko kero seigne muntaha bin buré ndax dañ da ñaan ba ñoy jog mu ne ma yalla nu seigne touba bolé ci bokk yalla mu ne ma astaghfirullah alhasim lolu ëpp na nañu bolé ci ñoñam rek lolu lolu da nu mën ko wess ci ken seigne touba tek ko place
1: ñi ngi sante bu baax lool nga waxit ñaan ko ci radio bi yalla nako suñu borom def
0: lepp sante waaw mu doon ab télé légui ñu jakkar lo mom
1: kon daal lepp rek sante la mel na ni sante gi ñu doon waxtaane
0: ci magal bi batay mo wé rek lepp
1: sante la ñi ngi sante mbolam ñi déglu itam dama ko nek di la tuddu jaar sa tour moy suñu yéena waye kenn ku ci nek rek nga xamné bay nañ la xel ñi ngi lay yitté wol téwlu gi ngay téwlu itam ak top geek yep jëmmi Seigne Touba tax ñi ngi leen ci delo ñukkal bu baaxa baax ñoñu nga xati wax xasaadi ma xamne ñoñu xasaadi yoy ñi ngi leen di dokkel bu baax ñoom itam di leen nuyu
0: faté Seigne Modou Mbaye Cham mom nek ba Italy
1: Seigne Modou Mbaye Cham mang koy
0: di rafet lu waxtan lool wax ni mang koy baye xam mom mbolem mbokk talib yene sa suné damay wote musa guñu gissati
1: ni non momit lu baax boko yitoy tuddu legi wax deug yalla xerna ci lool di won ma ci soñu ñi ñaan suñu borom mu yok ko dimbalé limi ligéyal sëriñ bi tam sëriñ bi gën ko ci ko ngi nuyu ñepp rek nima ko waxé ñi xamul sëriñ fallu itam ñi ngi koy nuyu bu baax yok ko nuyu ñaan suñu borom mu gën ko katanal ci ligéy bi nga xamné japp na ni ligéy gënu suñu borom gën ko ci defal ndam bu baaxa baax ñi ngi nuyu diko ziar bu baax mom mo nekkon ci xarala gi ñi nga andal itam ñi ngi leen di nuyu bu baax kon gannaaw lo rek gël xitam bi dañ koy def xasaayti Serigne Touba yi ñaan Serigne Touba nak ni wako waxe rek suñu lepp gëna doon Serigne Touba waaw
0: bu ko suñu dara gën
1: na waaw mi ngi doon
0: Serigne bi daal yalla nañ ci yalla mussal
1: rek mu jax Serigne Touba mu nangul ñu suñu talibé li ñu yéene ci ligéeyal koy tam mu nang wa sallallahu sayyidina muhammadin wa ala alihi sahbihi tasliman ja'alil muridin ma'a fi hisnika al-hasin wa shaml malik jami'ahum nufusahum bila shay'in yadurru wal masa'i yaqbala حضمة المصطفى عما يجر لهم سوى العبادات وعصمهم من الشرر مصطفى عن كل مفتن والتحم من خلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن قواد ارحم جميع الوراء ارحم جميع الوراء ارحم جميع الوراء يا هادي الرضا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كن نيو تيولو سرين صالحو تي اي بيت قصايد بسم الله
0: لا اله الا هو لسان صغري من بعد سكري بخير ما أجري لس الآلاء لسان صغري من بعد سكري بخير ما أجري لس الآلاء إلى السلام أفدي كلا بلا ملامي ولا خلائي أفدي لساني مع لساني لمن كساني صوب اعتلائي لقد بدا لي كون الهدى لي بلا جدال سوي الحوائي الله ربي قد سانه بي لو وحبي

0: gannaaw bi ma sakkoo ndigal ci kilifa gi.
1: Alhaji Abdulaziz si nee na gannaaw bi mu sakkoo ndigal ci kilifa gi.
0: Muy Cheikh Abdul Qadir Al Makki.
1: Muy Cheikh Abdul Qadir Al Makki.
0: Ayyadahu Allah wa nasarahu wa ammara.
1: Sëñ bi nee yàlla na ko yàlla dëgëral dimbale ko.
0: Wa jamaa fihi ma tafarraqa fi salafihi salihi min al-ilmi wal-amali wal-wilayati wal-irshad.
1: Sëñ bi nee mbooleem yiw yi nga xam ne yàlla da koo séddale ci doomu aadama yi mu def xam-xam ak jëfee ak maandu ak njub yépp yàlla ko yàlla dajale ci jëmmam jii moom Seydou Abdul Qadir.
0: Wa manaafica almuslimina ajmaciina fi mashariqi alardi wa magaribiha.
1: Sëñ bi nee mbooleem yiw yi nga xam ne njëriñi jullit yi la yàlla na ko yàlla dajale ci jëmm jii moo xam ñi dëkke penku la wala sow wala bëj gannaar wala bëj saalu.
0: Wa jacalahu min cibaadihi alladina taxya bi xayaatihim alshariicatu almuhammadiya waalsunnatu annabawiya.
1: Sëñ bi nee yàlla na ko yàlla boole ci jëmm yi nga xam ne seenu nekk wala seenug yëngu sharia dana ci dundee ak sunna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama.
0: Ñaan gii ma ñaan nag moo di maqaamu jullit.
1: Sëñ bi nee ñaan gii mu ñaan nag mooy maqaamam jullit.
0: Waaye mi ngi ànd ak lal ko yaakaar ju rëy ju dëgër ak njort lu rafet ci yàlla ne lii ma ñaan yàlla def na ko yàlla na ko jëmee kanam.
1: Nee na waaye mi ngi ànd ak njort lu rafet nag ak wóolu tegu mat sëkk ne lii mu ñaan ci sang bi yàlla def na ko ba noppi insha allah.
0: Dafa fekk nag nit lu mu bokk jox ko ci cëram du wàññi dara.
1: Nee na dafa fekk nag nit lu mu bokk jox ko ci cëram du wàññi dara.
0: Waaye su ngeen gisee ma taamu bés bii.
1: Waaye nee na su ngeen bi gisee dikku tuubaam tey mu taamu ci bisub àjjuma bii.
0: Li ma ci bëggoon yàlla defal na ma ko ndax fa tabaraka allahu ahsanul xaaliqiina ñëpp a ngi fi daje.
1: Nee na li mu ci bëggoon yàlla defal na ko ko te mooy fa tabaraka allahu ñëw fekk bokki jullit yépp daje ci jumaa ji.
0: La jacalahu allahu axira ahadin baynana.
1: Kon nag sëriñ bi nee na dikk gii mu fi dikk fekk gii mu leen fi fekk mu di daje yàlla bu ko yàlla def muy mujug daje ci àdduna.
0: Xam ngeen na tey ku dem dana ne ah ñun day gis nañu Abdul Aziz ca Touba mu topp ci gannaaw Cheikh Abdul Qadir julli moo ko liqaamal sax.
1: Xam ngeen ne tey goxi Sénégal yépp tey balaa jënt so ñëpp daañ déggandoo ni Seydou Abdul Aziz si mu tiwaawoon day tey ma nga julli ca gannaaw Serigne Abdul Qadir moo ko liqaamal sax.
0: xaw ma nag dana am nu mu neex wala ñu mu neexul.
1: nee na xamul sax xamul nag ñu may ñu.
2: jërëjëf
1: ngeen dégloo tuuti ngeen déglu tuuti. nee na nag xamul nag jëf ji dana mucc ci li nga xam ne lii jënd jëf ju baax mosu cee mucc te mooy neex ñu baax ñi naqari ñeneen.
0: xaw ma dana neex nit ñi wala du leen neex.
1: nee na xamul day dana neex nit ñi wala du leen neex.
0: waaye aclamu ilma alyaqini.
1: waaye nee na xam na ci xam-xam bu wér peng ni.
0: anna cheikh alxadima kontaan na ci.
1: naka maam borom Touba mi jëwriñu sallallahu alayhi wa sallama tey kontaan na ci gii julli tey.
0: ña ca barzakht bëgg lu baax kontaan nañu ci.
1: nee na ña ca barzakht it te yàlla bëgg loo leen lu baax kontaan nañ ci lii.
0: ku dis gor dib jullit kontaan na ci.
1: nee na ku dis gor dib jullit itam kay tey kontaan nga ci lii.
0: ma bëgg li yahlika man halaka am bayina wa yaxya man.
1: sëriñ bi nee def na ko nag ba noppi wéer ko ca aaya ja li yahlika man halaka am bayina wa yaxya man xayya an bayina. ku nar a baax dana la dollik mbaax ba nga am lu baax waaye ku nar a safaanoog loolu it daañ la joxab safaan ba nga dajeg safaan.
0: li ma koy dëggale.
1: nee na lim koy dëggale.
0: wax ji sax warul gudd waaye dama bëgg lu leer.
1: nee na wax ji sax warul woon gudd waaye dafa bëgg lu leer ci sunuy bopp.
0: ba defe nañu dañ ci.
1: nee na ba.
0: defe naa ne.
1: nee na ba defe na ni.
0: dañ ci.
1: dañ ci.
0: foog nañ ne.
1: foog nañ ni.
0: dañ ci.
1: dañ ci.
0: dafa am benn at.
1: nee na dafa am benn at.
0: ma ñëw fii ci Touba mooy sama ziara al oula.
1: nee na mu ñëw fii ci Touba mooy ziaraam bu njëkk ci Touba.
0: kan la fi fekk dalika al waqt.
1: booba waxtu kan la fi fekk
0: الشيخ محمد المصطفى رضي الله عنه
1: من في فك الشيخ محمد المصطفى مكي رضي الله عنه
0: في دار القدوس
1: في كرم جي في غخ بي ني واخ دار القدوس
0: بابا بن تبخ رك في نك في بيتي
1: بابا دار القدوس بن تبخ رك في نك
0: بير كرغا ييب اي كاسكار
1: نينا بير كرغا ييب اي كاسكار لا وون
0: بابا سيرين شيخ ميغي تيندو دي
1: نينا بابا سيرين شيخ مكي رضي الله عنه مك دك بو نيوخ تيندو دي
0: مو دو بوله ماك اك عارف لو
1: نينا بابا سيرين مصطفى بوله كوك جوم جي نيوخ عارف لو
0: موي شوفور با
1: بابا عارف لو موي كونديور اوتو با
0: بوله ماك كاسه
1: bolé kokit jëm ci ñu wax kassé
0: bolé mak alhaji surang najay la ci ñun
1: bolé kok nijaayam ci ñu wax alhaji surang
0: ma nga and ak samba sek
1: bobu mi nga and ak gor gu ñu wax samba sek ak mali gay mbend ci ndar
0: bañu défé lolu ba delu ci
1: néna bañu démé tindo di ba delu ci
0: ma taggu sëriñ bi pour dem
1: mu taggu sëriñ mustafa nak pour del
0: mu ne man nga jaar ndam ziyara sa baye abdurrahman lo
1: muné ko dina la yewi waye nga jaar ndam ziyara sa baye abdurrahman lo
0: man ko fekk musul khaftan bo pisi ndan wax ko tanat
1: néna ba mu démé ndam nga fekk gor ga sol khaftan bo xamni pis ba lañ dan wax ko tanat
0: muné ma man mangi bokkek sa baye ci ndiosi
1: gor ga abdurrahman lo né ko si yow day mangi bokkek sa baye sayyidul haji malik ci dekk bu ñu wax ndiosi
0: dama bëgg ngeen dégglu bu baax jariñu
1: dama bëgg nak li muy wax mu ngi ñaan ñu dégglu ko bu baax
0: ndax xamna ni seen yoon neeku ci
1: ndax neena xamna ni seen yoon neew ci li muy wax
0: lu ci seen yoon
1: neena lu ci seen yoon
0: bëgg ñu mucc rek tax ma di ko
1: wax neena bëgg ñu mucc rek tax muy wax li
0: mu ne ma nga dem ci sa bay cheikh anta radiyallahu anil jami' ci dar salam
1: mu ne ko nga dem daru salam ci sa bay cheikh anta mbake radiyallahu anhu
0: bañ ci joggé
1: neena ba mu defé yoyu yépp ba jogé ca
0: ma jaar ndiarém
1: mu jaar ndiarém di ñibbi
0: fekk fa benn commandant
1: fekk fa benn commandant de cercle
0: bo xamné yoon bi jaaxal nako lool
1: bo xamné commandant ba dal tubab dañuy dañ kumpa yoonu sëriñ bi ci tuba dal jaaxal ko
0: dama faté tour wa way du ñak ma fatélu
1: neena mom xal ta kon na touru commandant ba sax ci bopam
0: bu ñu wax négrier
1: neena négrier la tuddu
0: ndeke bind na ca ndar
1: ndeke commandant bobu def na rapport yone ko ndar ci gouverneur senegal
0: bobu lu ñuy wax bureau politique amna
1: bobu ndar lu fa yeungu ci diine service bañ ko denk mom lañ tuddé won bureau politique
0: yef yi yeungu lool bañu woma ndar
1: buri ba yeungu dal ak demam touba dal ba touba bi woko ndar
0: bamay dem mak cernu saidun nur radiyallahu anhu ñaan
1: bamuy wuy ji ndar mu ngi and ak bay saidun nur tal yalna yalla doli leram
0: bañu duggé
1: bañu duggé ci gouvernance
0: chef de bureau politique tok
1: chef de bureau politique tok
0: tabal dox sama diganté
1: tabal dox sen diganté ñom ñaar
0: sama kilifa cierno saïdou nour tok
1: cierno saïdou nour tal kilifam tok
0: mune ma dañu wax né demone nga touba
1: chef de bureau politique bi né ko waaw ñola ko woké dé ndax dañu dégg ni demone nga touba
0: mune ko waaw
1: mune ko waaw demone na fa dé
0: mune ma lan nga fa doon wuti
1: mune ko lo fa doon wuti
0: mané ko ndax su labbé ba jogé won dakar dugg ak labbé bi ci ndar ci église bi da len laj lan lañ doon wax
1: serigne bi ni tubab bi moyo ndax labbe ba ca dakar bu ñewon duggal labbe bi ngeen denk église bi ci nar ñu dey seen dey genn ndax yow am nga audace dem ci labbe ndar bi naan ko lula labbe dakar bi doon wax ci
0: mune ma jakk ba mu yag mu ne dedet
1: tubab da ne ko jakk ba yag mu ne ko dedet
0: mune ma deg na it jox na la xaliss
1: mune ko deg na it ba nga deme serigne mustapha jox na la xaliss
0: mune ko xaliss du dara way lim ma jox moma genn mo la genn
1: mune ko xaliss du dara way jox na ma lo xamne moma genn man mi genn la yow mi
0: ndax bobu serigne bi jox na ma kamil
1: ndax neena bobu serigne bi da ko jox kamil alquran
0: biñu dan wax bi nga xamé na alquran xewna ñi diko wax jimbilang
1: neena kamil ba dongoy daara ye ko dan tuddé jimbilang bobu kamil bu mel non la ko serigne mustapha mbacké jox
0: mané ko jox na ma lo xamni ci la ami fitu nga tok fi di représentant gouverneur di wax lu dul deug ma diko dajji san inshallah
1: serigne bi né tubaba li tax mané la lamu la jox mo la gën ma lolé moma may fitu nga nek togal fi gouverneur di chef de bureau politique ma togo ak yow ni ngay wax te so waxe lu deug ma dajji sanni ci all ba lolé moma jox moma may audace bi
0: maneko li na yam tay
1: neko nak bul ma ko wéke dina yam tay
0: loli
1: neena loli
0: dik gi ma dik fi
1: dik gi mu dik fi tay
0: dama ko tek al ayat al qur'aniyya
1: dako tek ci ayat al qur'an yuni wet
0: ak ahadith nabawiyya
1: ak hadith yunitbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yu wet ak ahadith qudsiyya
1: ak neena hadith al qudsi yalla wax ak nun te du al qur'an
0: al qur'an di
1: neena al qur'an ci mu ko tek
0: yalla wax ne
1: yalla wax ni
0: wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham ان الله كان عليكم رقيبا
1: ينا جانغني راغال لين يالا راغال لين بور بيغا خامني بي مو دوغالو بوك تي يين تي دين كو لاج الله نين كوي لاجانتي يا نينا يالا واخ لولو نينا ان الله كان عليكم رقيبا يالا موي سانتينيل بيغا خامني دو داندو دار دو كو رير تي موغي لين رغا توپ تي يين
0: يالا نينا
1: يالا نينا ييت
0: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم دور تيتك اتي الله ورسوله اينك مو اندي شرط ان كنتم مؤمنين
1: نينا يالا وخاتك نون فنين رغال لين يالا نين يوينل سين ديغنتي مو خام نياري بوكي دير لاني ولا بوكي جوليت يوينل لين سين ديغنتي bandopi dor ci atekni ngeen top nak ndigalal yalla lu joge ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye nak yalla indi ci sart ni ñi may digal lolu kat na fek nek nañ ci julit yu gem ci lu neub ak lu feñ lu yagat lu mettek lepp
0: ñay yalla tek ci ñoñe melal len ay melone ku li melo ya du julit ci man yalla nañ ci yalla bo
1: neena kon julit ye melawo nonu ba yalla ne melu yi kuko mel ya dib julit fi man yalla nanu melal noné
0: atani al ayatani
1: neena ñaari ay yi mu fi wax dal ci la tek dikam ji fi
0: hadithul qudsi may bëgg wax ak nabawi
1: hadithul qudsi nak yim ci tek moy li yalla wax ak nun te du al qur'an
0: leppit dafa aju ci jokk bok
1: leppit ci jokk ak bok la aju
0: neena ñu lamma khalaqallahu arrahima
1: neena ba nga xamé ni yalla dafa bind ak bok
0: wa arada inzalaha
1: wala nuzulaha namuko wacce
0: wala namuko waccam wala
1: wacce wala namuko waccam wala namuko wacce
0: bok dafa joy ñune ko lulay joy lo
1: yalla ne bok lulay joy lo ni
0: mune khawfal qati'ati
1: mune ko dama ragal bama wacce ci ko suuf ñu dogma
0: yalla ne ko
1: yalla ne bok
0: ama tardayna an asila man wasalaki ila yawmi alqiyamati wa aqta'a man qata'aki ila yawmi alqiyamati فقالت الرحيم بل يا رسول يا رب العالمين فقال لها الرب سبحانه وتعالى فلك ذلك يا رحيم انزلي
1: بلا خمنه بوك دا فا جوي ني نكو لو جوي من راغال ني دوغما يالا نكو واو مو نخ دو كونتان مودو دال سام خيل مو نخ دولا دوي سك بوما لا واتي الك جام بولا دوك ما دوكو با يوم القيام جام بولا جوك ma jokk ko ci sama wiw ak jokk ko ci digante mi bokkam ba yowmal qiyam bokk ni a kay yalla ne ko waccal am nga lolu
0: yonentibi sallallahu alayhi wasallam nasilu arhamakum walaw bisalami
1: neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ak nun ci hadithun nabawi munenu jokk len senu bokk rafetal len ko donte sa mbokk do ko mal dara sax way nga ne ko assalamu alaykum bu tey te neex munew wa alaykum assalam
0: nes di jokke bokk
1: serigne bi ne jokk ak bokk nan lañ koy defé
0: bind letter dana ci am ndax bu yagul bind na serigne bi letter bind na ma letter
1: neena bind letter man nako def mu ngant ñewé ndax mom mi bind na serigne abdul qadir letter bu yagul momit bind la ko letter
0: ndaw ñew na fi barki demb di may ca sek ndaw bayiko na ci mom jëm ci
1: neena bu letter leneen man nako gëna japp ni moy ndaw ndax ndaw joggé na fi mom mi muy alhaji may sa sek ciéciès ñew ci serigne bi joggé wat ci serigne bi ñew ci serigne abdul aziz
0: serigne mustapha ñew penkante kérok ci gamuga
1: neena serigne mustapha doomu serigne abdul qadir ji mom la yebalon gamu tiwawon serigne banko tegon fi letam bi muy wax ak madun fall
0: ndax dekk bi dekkup julit la wala det
1: serigne bi ne moy touba mu ngi laaj mu touba dekkup julit la wala det
0: kuma ci gën yey kon
1: neena kon kuko ci gëna yey
0: donte le sama njulik rafetul
1: neena donte le mom neena ak njulitam rafetul amna fi wal
0: kuma fi gëna bok
1: neena kuko fi gëna bok
0: ci ñaari wal
1: ci ñaari wal
0: ci walu ndey
1: muy di walu ndey
0: ak walu bay
1: ak walu bay seydou hadji malik soxna safiya ñan
0: seydou hadji malik bamu genné aduna
1: neena seydou hadji malik radiyallahu anhu bamu genné aduna
0: bok na ci tariqam
1: bok na ci limu bayyi gannaaw
0: ben manto bu wert bu rafet
1: ben manto bu wert bu rafet
0: bo xamne baye cheikh thioro radiyallahu anhu
1: man ko bo xamne mam cheikh thioro mbake radiyallahu anhu
0: ndax ñom seen waju ndax ñom ñoo wara jox seyd alhaji baye sagaru ndiam
1: ndax ñom mam cheikh thioro ñoo wara jox mam alhaji malik sagaru ndiam
0: deet kep ku baye ko ci mam mara mbake
1: kep ku baye ko ci mam mara mbake rek yaay sangu seyd
0: alhaji baye ko ci mam balla aisha
1: baye ko ci mam balla aisha
0: baye ko ci mam morante sali
1: baye ko ci mam mor ante sali mbake
0: ibrahima farimata
1: ba ci mam ibrahima farimata
0: amadou farimata
1: ba ci mam ahmadou farimata
0: ak fula sop
1: rek ci gogu cyalla
0: muneko li sama sagaru baye la mu waron jox sa baye mala ko jox
1: baye cheikh thioro ne ko li sama sagari baye yu wara jox kon sa baye la mala ko jox
0: ma di len xamal nak ma'rifatu al-asbab mu'inatu 'ala at-tawil
1: serim bi ne kon munu xamal ne xamal nit ñi li xew liko sabab dana dimbali tawil kat yi
0: ñewna di ziyarasi sama wajur sama kilifa mu fi bi fi nek mudi al-sheikh al-khadim ibn muhammad habibillah khadim allah abdillah wa khadim rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi shari'ati wa sunnati
1: neena ñewna tay di ziyarasi bayam soppem gor gogol ñuy ko wax jawriñu rasulullah sallallahu alayhi wasallam doomu gor gu ñuy wax sayyidi habiballah mi nga xamne moy borom bi neena señ bi ne dafa ñew tay jokk ci ko te gor gogale mo doon kutaayu rasulullah ci sharia sunna
0: ñew di ziyara ci tay ki nga xamne mo fi nek di khalifam yalla nako fi yalla saxal
1: señ bi ne mu ñew fi nak tay ci teewayu jëm ji di khalifam yalla ko yalla degeural muy señ abdul qadir mbacke
0: di jokkit bokk gi dox suma digeunte ak mom ak yeen ñep
1: neena nak muy jokk bokk gu dox digeunte ak seyd abdul qadir ak yeen mbollem julit yi fi tew tay
0: suma taxawé ci buntam taxawna ci buntu ñep suma duggé ci neegam duguna ci neegu ñep wa atul buyut min abwabiha
1: neena li tax nak waxtu wi xat mo waral mu dem jubal ci kër seyd abdul qadir xamni seyd abdul qadir mi dal maqam bim fi togué suma duggé ci bun taxawé ci buntam taxawna ci buntam ñep suma duggé neegam duguna ci buntu ñep comme xatna nak mu jëfëndiko la alquran waxoon wa atu buyuta min abwabiha bo bëggé dugg ci neeg té dugg gi rafet sama buddu xottéku jaara ci buntu
0: gannaaw bi loolu ma ngi ziyara serigne salih ak serigne shuaib ak serigne murtada
1: neena gannaaw loolu mu ngi ziyara bay salih mbacké bay cheikh murtada mbacké bay cheikh shuaib mbacké
0: ak suñu njabot gi top ci ñom
1: ak nak njabotam gi nga xamne ño top ci kilifa yoyu
0: zukuran wa inathan sigaran wa kibaran
1: mo xam seeni mak lañ wala seeni ndaw wala seeni jigen wala seeni goor
0: di ziyara mbole mbokki musobe ak afé
1: mi ngi ziyara mbole mbokki musobe ak afé
0: mbolom ñep rek
1: mbolom mi ñep sax mbolom julit yep
0: ziyaratan bo xamne ma ngi ci yaakar yoolu yalla yalla nako ci yalla
1: ziyara bo xamne mu ngi ci yaakar nak fayeg yalla yalla nako ci yalla def
0: yoon wi
1: neena yoon wi
0: sheytane ku bari solo la
1: sheytane bari na solo lol
0: ku meuna yaq
1: jeuf ju bax la
0: beggul lu bax way yalla ko yalla falang bamu bañ ci don
1: tax way yalla ko yalla falang bamu sori sama yoon wi ma ñew touba tay sheytane bañ ci don dar
0: yalla nek amalan khalisan mashkuran mardiyan inda allah
1: yalla jeuf jo xamne day sel fa yalla yalla geureum jeuf ji neena yalla sant jeuf ji fa mom
0: tahya bihi rahim
1: neena moy ziyara bo xamne bokk ci man na ci dundé
0: wal arwah at-tahira
1: neena ak ruh yu sel yi dund ak yu ci barza
0: yalla ko yalla def ziyaratan mubarakatan mardiya inda
1: yalla ko yalla def ziyara bu mu geureum te barkel ko fa mom yalla
0: def ko ziyarata ziyadatin wa taharatin wa kafara
1: yalla ko yalla def ziyara dolle ko ak la fa sunu borom
0: gannaaw bi itam
1: neena gannaaw bi itam
0: xam ngeen ne charlo muntaqa tahal bu cheikh bu charlo muntaqa bu cheikh alhaji omar di khalifa am ñewul na
1: neena charlo muntaqa tal khalifa njabotu mam cheikh omar radiyallahu anhu ñewon na ci dejj bu bes la
0: li ñi wax ni mat na tabaski man nam tuddu
1: li ñi wax ni diw de mat na tabaski mat na tuddu
0: boole won na ko seeni dom seen dom muy alhaji malik
1: boole won na ko seen dom di taw mom mi muy alhaji malik maudusi
0: ci kaw ngant luma daron
1: ci kaw nak ngant ko dalon mo taxone mu yeble
0: waye du tere luma manadi manadi
1: motax nak mu jaaju du tere luma manadi manadi manadi
0: yalla bu mu yem fi
1: yalla bu mu yem fi
2: amin amin
1: seigne bar
0: ki fi joge
1: neena ki fi joge
0: ma ñew fi
1: mu ñew fi
0: ki fi tok
1: ki fi tok
0: yalna yag
1: yalna yag
0: yalna yag
1: yalna yag
0: yalna yag
1: yalna yag
0: ma ñew nuy siko
1: mu ñew nuy siko
0: nuyu len
1: nuyu len
0: yeesal bokk gi
1: yeesal bokk gi
0: ak kolere gi
1: ak kolere gi
0: dajé fek bokki talubé yi
1: dajé fek bokki talubé yi
0: ak xarit yi
1: ak xarit yi
0: ma gis len
1: mu gis len
0: ñu gis ma
1: ñu gis ko
0: ñu yeesal suñu bokk
1: ñu yeesal suñu bokk
0: gannaaw lolu nak
1: gannaaw lolu nak
0: yeen bokki talubé yi ngeen bal ma ma denk len
1: yeen bokki talubé yi ngeen bal ko mu denk len
0: way denkane ba ci jëk moy bi yalla wax ni moko denkane
1: waye neena denk kane nak bi ci jëk moy bi yalla ne mako denkané
0: ak limu yonal té sëriñ bi diko faral di wax toujours
1: ak limu yonal té sëriñ bi diko faral di wax fu mu toll
0: wala bok ñu di ma netali ay waxam
1: wala bok ñu ko netali waxi sëriñ bi mu di ci dégg doñu wax
0: ma dégg mu deppok li nga xamné mom la ku bax ki dañ diglé
1: mu dégg nak waxam joju deppok ji nga xamne ku bax ka lolou la dan digg
0: bay serigne touba waxul luddul lu yalla wax
1: ma borom touba waxul lu moy li yalla wax
0: deful luddul li yalla wax
1: deful lu moy li yalla wax
0: ak rasulullah
1: ak rasulullah
0: te nebul won mi ngi newon feng ci biti
1: te it nebul won daf newon fang ci biti
0: nit bu jeffe nga gis
1: nit bu jeffe nga gis
0: wax
1: nga deg
0: bind bayyi fi
1: bind bayyi
0: lu dess
1: lu dess nak
0: ndax lolou bay serigne touba deful
1: ndax ma borom touba deful lolou ha kay
0: def nako wala det
1: def nako kay ha kay
0: han
1: waaw
0: amama na ñu diko gis
1: neena ci sunu kanam la ko defé ñun ñepp ñu tek ci bëtt
0: muy wax ñuy dégg
1: muy wax ñuy dégg
0: muy bind bayyi fi
1: mu bind bayyi fi kon kay
0: ruuj nga ba nopi
1: ruuj nga ba nopi
0: tak say neek
1: tak say neek
0: yobbu sa jumtu way
1: yobbu say jumtu way
0: ak saw jiw
1: ak saw jiw
0: ngon jot
1: ngon jot
0: nga ne fere yi dañ dem te wori tol
1: ba dañe fere yi wori len tol ba
0: dem ba gudde
1: ñu dem ba gudde
0: ñu ne nañ sam kat reer
1: ñu ne nañ sam kat reer
0: dafa nekkon ñu togg ko
1: dafa nekkon ñu togg ko
0: bet ne dewu sepp bi
1: bet ne dewu sepp ci guddi
0: te jiwu nekk fi
1: te jiwu nekk fi
0: sari nekk ni
1: sari nekk
0: larmet nekk ni
1: larmet nekk ni
0: konko nekk ni
1: konko ne bi
0: tol bi set na
1: tol bi set na
0: dañuy xey delu keur ga wala dañuy
1: continue ji dañuy delu keur ga yi nelaw wala ñuy dal di song rek ru jeef gi
0: defena dañu wara ji
1: kana dañu wara ji rek
0: kon nak ji rek ka dess
1: kon ji dess legi
0: ak ñaaxante
1: ak ñaaxante
0: waye dara nekku fi lu defi tambaleti
1: waye dara lu defi tambuleti nekku fi
0: mag ñi
1: neena mag ña
0: ñoo ruuj Allah bi ba mu set
1: ñoo ruuj Allah bi ba mu set
0: ñu lokkat ba mu set
1: ñu lokkat ko ba mu set sebb yi
0: tal sebb yépp
1: tal sebb yépp
0: ba lepp di dom
1: ba
0: lepp di dom
1: ba lepp di dom
0: so sanne sab gop
1: bo sanne sab gop
0: ben bout du ko dogal
1: ben boutu ak du dogal sab gop
0: yamuñu ci
1: yamuñu ci
0: ñu xet ci saxama
1: ñu xet ci saxama
0: bojj ba mu set
1: bojj ba mu set
0: def ko jiwu
1: def ko jiwu
0: faru
1: faru
0: mu taw
1: mu taw
0: mu sax
1: mu sax
0: ñu bay
1: ñu bay
0: bayat
1: bayat
0: suqi
1: suqi
0: watu pici jot
1: watu pici jot
0: ñu diko top
1: ñu diko top
0: ba dugub yi ñor
1: ba dugub yi ñor
0: ñu goop
1: ñu goop
0: lippi
1: lippi
0: jaak
1: jaak
0: rabb sax
1: rabb sax
0: dugal
1: dugal ci
0: deug ba mu set ba mu mak mak lol
1: bu mu mak rup
0: ñu
1: jank tek ci
0: xet jot
1: xet jot
0: ñu walli
1: ñi yett sax xami walli
0: yobbu ci bojju ba
1: yobbu bojju kay ba
0: bojju ba mu set
1: ñu bojju ba mu set
0: yobbu ci wala ndo
1: yobbu wala ndo
0: wal ba mu defar ba mu bax
1: defar ba mu bax
0: sebet
1: sebet ko
0: wicci
1: wicci ko
0: moñ
1: moñ sungu fele
0: sankal fele
1: sankal fele
0: wor fele
1: wor fele
0: rayub gat
1: rayub gat
0: togg ba mu ñor
1: togg ba mu ñor
0: yax bo yëkëti
1: ba yax bo yëkëti
0: yap wo wad
1: yap wo wad
0: giruk mew
1: giruk mew
0: dem tok ci tatu garab
1: dem tok ñom ci tatu garab
0: ne ndab la
1: ci paka wuti mokon nak nun lu ñuy def lu may lek rek ci paka bañu genn
0: ngen gor gor lu bu baax
1: neena nu bokk gor gor lu bu baax
0: ngen dimbalé serigne bi
1: ñu dimbalé serigne bi
0: dimbalé len serigne bi
1: dimbalé len serigne bi
0: dimbalé len serigne bi
1: dimbalé len serigne bi
0: ci li mu nek
1: ci li mu nek
0: te bayam bayyi ko fi
1: te bayam bayyi ko fi
0: ak di adaya yu bari
1: neena waye adaya yu bari
0: rubbama yablughul murid muridu murubbama yanalul muridu
1: neena bari na bu talibé amé
0: min sidqi